0: De flesta hade sidergarad med palanger med kjort vi.
1: Kommer du ha det planta ut? Hur många mål har det?
0: Ja, man har mellan 5 och 6 mål med äpplen då, så ja. Cirka 600 äppleträd. Så det är inte så fryktligt mycket då, sammanlignat med dessa äpplegaran.
1: Hur många sorter har det då?
0: Nu har man väl huvudsakligen Aroma och Discovery, och så har man lite Trau Gravenstein och Sommerred, och så har jag väl 6-7 försäljer något sådana här engelska sideräpple. För att pröva lite sån andra typer.
1: Men när du ska laga cider, du måste ju ha ett egna produktionslokale.
0: Ja, förlöpig så har jag varit i garagen och hemma. Pressingen och släkt har ju gjort både i kroken. Där har ju det ett släkt produktionslokale då. Fjoratune.
1: Ja.
0: Mm. Ja, så där kan han få lägga. De har ju fullt utstyr både för att både pressa och pasteurisera ett lus. Så där har vi varit en del av det. Och det sista året då, när det har varit lite större, lite mer mängde, så har jag lägga pressa både ute på Fimreit och på Ölmheim då. Och så driver vi och Nora och bygger en lite mer egna produktionslokaler då, här i hagen.
1: Är det strängt att de har någon godkänning hos läkare?
0: Ja, det ska ju vara registrerat i mattillsynet. Och så bör det vara enkelt att rengöra. Så det är nog ett näringsmedelslokale. Ja.
1: Men detta här cider och alkohol, man vill ha diverse löjver. Och hur är processen för att få det på plats?
0: Ja, de man söker. Det är flera möjligheter man kan ha för att få lov att producera. Då. Så du har egentligen två typer av löjve för att producera och sälja. Du har också ett som man kallar gasløyve. Då söker han kommunen. Och då är det sökan med tanke på att kunna sälja utifrån garden. Då. Och då är det begränsat i förhåll till volym. Så det kan maximalt vara 15 000 liter då. Och så är det en begränsning på att du må ha minst en tredjedel av insatsmedlen själv då. Det vill säga att alltså äppler, lager du äpplesider så må du i värst fall ha en tredjedel av äpplen själv. Och så må det vara, ska du vara säljare så ska du liksom vara en del av helhetliga grejer då. Så då kan jag sälja utifrån gasutsalt på galv. Det var det första löjve jag sökte, och det fick jag väl 2021. Och så har du också ett statligt löjve då, statligt produktionslöjve. Ska du sälja till vinmonopolet eller restauranger och kaféer och sånt, då må man ha ett statligt löjve då. Och då är det inte några begränsningar på något slags måte. Man får det, så får man det du kallar ett grossistlöjve då.
1: Hva slags sorter som egner seg best til siderproduksjon? Er det de du har da?
0: Ja, det vil jeg si. Mm. Nei, det kommer noe litt an på hva du kommer fra. I England da, eller Storbritannia, så liksom er det største siderproduserende land i verden. Så er jo ikke det så vanlig å bruke eteeple, slik som jeg gjør. Det vil si Aroma og Discovery og Gravenstein og Sommerred och prinsar och alla. Men det är ju då vi har här i Norge. Men i England så brukar det i stort sett bittre äpplen eller cideräpple.
1: Den här gamla sorten så furäpple, existerar de?
0: De existerar i någon haga runt omkring. Så den första året då när jag fick löjve 21, då fick jag tag i något furäpple utifrån Avella. Som vi prøvde da, å lage noe dunk av. Så da lagde jeg det og Aroma. Så fur tror jeg du finner fortsatt i en del hager, og så har de, er det mulig å få tak i både på Åberget, og de har jo kvistmaterial, eller, så man kan pode og få tak i utifra Njøs.
1: Ja. Har de nok frukt selv, eller teker imot, eller kjøper og andre?
0: Vi kjøper også noe fra Sogn frukt og grønt. Da. I fjor var det veldig dårlig, så da var det dårlig eppelår. Da leverte ikke vi noe til sognefrukter eller gartneravn, så da brukte vi alt selv.
1: Ja, det lager eplemos eller juice også?
0: Ja, eple, vi presser litt eplemos da.
1: Hvor stor produksjon kommer det opp i en slik normal år?
0: Nei, da varierer veldig. I fjor så sette vel rundt litt over 2000 liter med sider. Men det var ikke så veldig mye eplemos da.
1: Nei, hvis det var noe dårlig år også.
0: Når de driver veldig bra da, så regner det vel sånn at du kan få en 2-3 tonn kanskje på målet. Men jeg har vel legget mer på kanskje litt over 1 tonn.
1: Ja. Jeg leser en plass at du hadde fått noen medaljer. Var det noen konkurranser da?
0: Ja, jeg har prøvd å sende inn på sånne siderkonkurranser.
1: Hvor gikk det?
0: Det har gått bra på de jeg har prøvd da. Prøvde en i Bergen, det var vel kanskje 22, da sendte vi den ene vi hadde. Og da liksom blir det vurdert av et sånt panel av folk som liksom setter poeng på forskjellige ting, hvordan det ser ut og hvordan det lukter og smaker. Og da fikk vi en bronsekvalitet da, så det sa han den gangen. Da var det jo artig, så da prøvde vi å sende inn året etterpå, og da var det en sånn internasjonal siderkonkurranse som var i Latvia. Det heter Nordic Baltic International Cider. Ja. Så da fikk vi to gullmedaljer og en med sølv.
1: Så bra.
0: Det var stilt. Ja.
1: Rekna med du var bra fornøyd med det, ja.
0: Ja, da var vi godt fornøyd. Og da så vi at det var jo over 250 forskjellige sider som var med der, og ganske mange fra Norge da, fra Hardanger, og da så jo meg at det var flere fra Sogn da, som var med og fikk både gull og sølv og bronse, så da så jo meg at vi klarte å konkurrere med Hardanger da.
1: Ja, så bra. Hvor mange sorter sider er det?
0: Akkurat nå så jeg har 4 forskjellige da, og så driver noen og leker og har noen planer om noen ting, og så med håper om vi i hvert fall skal kanskje komme opp i 1-2 til da.
1: Ja. Hva skal du se eller inn og si der, Nene?
0: Nei, det er utifra gassutsalget hjemme. Altså ifra.
1: Ja, så det har startet gassutsalget også?
0: Ja, eller det er garasjen da vi har fått godkjent som salgslokale. Ja. Og så driver vi både å bygge produksjonslokale nå, og det som skal bli en ny gassbutikk da.
1: Ja. Hvor tid er det faste åpningstid på dette her, eller?
0: Nei, det har jeg ikke med. Det er mer et avtale, siden vi er i full jobb begge to, og det er såpass lite som jeg har da. Så er det er innenfor faste tider da. Jeg må forholde meg til de samme utsalgstiden som butikkene har på øl. Det er salgsløyvåret, og da på hverdagene så er det til klokka 8 og 6 på lørdager da.
1: Men du, for deg som ikke vet hvem du er, som jeg har sagt, og bare vet hvem skjolden er, hvem finner gassutsalget da?
0: Ja, da kan jeg forklare det alle. Jo, vi er på andre siden av mikrohuslandsbyen. Den er jo kanskje begynt å bli litt kjent på skjolden. Så det er jo Eplehagen, så rett på andre siden av vegen for mikrohuslandsbyen.
1: Litt forbi skolen.
0: Litt forbi skolen, ja. Vi må oppover forbi skolen, og så der det flater ut, der kommer mikrohuslandsbyen på Nesiavegen og Eplehagen vår på oppsida.
1: Ja, men når det er i fullt arbeid begge to, det er noe vel bra travelt da?
0: Ja, det er helst da, men det er jo litt artig dette her da.
1: Er det rundt på noen slags messe eller noe også?
0: Det har ikke vært mye, men vi har prøvd vi i hvert fall på julemarknaden i Fortun da. Og så har jeg så regel gått tom for eplemost og stille opp på, jeg har vært på kulturdagen på Skjolden noen ganger, og så er det Olstok-marknaden i Fortun, men der er vi nok, blir nok tom der og dessverre å være med der.
1: Hvordan får du marknadsført deg i kommunen?
0: Ja, lite grann. Vi har jo fått muligheten til å være med på en sidermiddag med Torsdager Hotel. Så nå lørdag 30. mai så skal jo de ha en sånn 4-retters middag der vi får presentera sidrene våre da, til de forskjellige rettene her. Så det jeg gleder meg mest til. Og så skal jeg må være med på den mat- og siderfestivalen I Sogndal. Det jo samme dagen. Og så vi også på Lustramarknaden. Da skal vi være med på en sidersmaking. Med både Kroken, Fjordgard og Luster, Fruktvin og Gepnetuner. Det blir en ren Lustra sidersmaking.
1: Da blir det da. Ja, nei, men da får du bare ønske lykke til videre med hele prosjektet.
0: Jo, takk skal du ha.
1: Ønskeplata, har du tenkt på den du?
0: Siden vi skulle snakke mye om sider I dag, da, så må det bli sidervisa.
1: Ja, det var en Einar, nei, en Erik Bolstad på Skjolden Sideri, og dine her ønskeplata med en sidervisa, det jeg vet ikke om det var vel en duo, det to karer. Han ene heter Alfred Kjerpeset, og så var han Fred Ove Reksten, det navnet jeg var før, men ikke han her Alfred. Men de kallet seg for Bergeners. Da hører de på dem.

0: Da er vi kommet frem til siste sendingen. Vi har plukket innslag fra OAK dato. Gikk den på luftet, Jon?
1: 8.5.26.
0: Og hvem var programlederen?
1: Det var Jon Havlen, Roger Karlsen og Meine Lund.
0: Da gir vi bare de ordet.
2: Så takk oss og går til de nære ting.
3: Ja.
2: Som jeg sa i starten, for en måned og en dag siden, så var jeg en tur til Havslo. I dag var jeg der at, for å ta en prat med denne karen.
4: Her er litt gilet og her, kanskje.
2: Men nå, ser du, nå skal oss ta en alvorsprat, Olav Einan. Eller ikke helt det da. Nå står oss altså opp med uteavdelingen til noe godt og så smått i sandene. Ser ut over havslovatene, og det er blekstilt i dag. Det er litt rann vinddrag her oppe, så det da, men er du litt rann i grogge i dag?
4: Nei, det er vel bra, men det er... Jeg merker da nå litt på slutten at den blir litt døgnvill, eller hva den skal si.
2: Døgnvill, ja. Og det er fordi at du driver med sau. Nå har du holdt på avslutningen til lemmingen.
4: Ja, nå er det de siste vi går og venter på, så vi håper de kommer nå, kanskje nå i løpet av helgen, eller ja, hvor tid så helst da. Så da skal det være gjort før i år.
2: Og de som nå har fått lam, er de ute alle sammen, eller?
4: Nei, vi har ikke sleppt ut noe på grønt enda, for det har jo vært litt, det var jo voldsomt flott tidlig, og så kom det litt sånn mai kulde da, med litt kalde vind og lite nedbør da, men det har nå gjort det at vi kan slippe de ut og fore de ute på sånne litt mindre areal, så det var sånn fint for dyr i da, når det, så lenge ikke det nedbør, så kan de være ute og bli fore ute, men helt på grønt så er det jo ikke før i dag vi skal slippe ut nå da. Så da gleder vi oss det.
2: Hvordan virker det på sauen og lammene at de føler at de slipper ut mot de står i fjoset?
4: Nei, det er noe ja, hva skal jeg si det? Altså, for dyr i sin del så er det noe godt å få komme ut og både få plass å bevege seg på og frisk luft og appetitt og alt går opp og trivsel, men så det er jo det er noe der med alle ønsker at de skal få komme ut av, men det må være nok mat til de, sånn at de er liksom heldige og at de er klare for det da. Så det ser det ut som det begynner å komme nå, så da, og kanskje med litt regge nå over helgen, så vekster det enda bedre, og da vekster det i munnen til de dag for dag.
2: Det må nå være helt fantastisk. Jeg lurer på, er det går så tydelig der da er har ikke mye søvn har du fått i snitt nå om neden?
4: Nei, noen lemper om dagen og noen om natt i sånn sammen. Det er noe, det har noe lemper, vi har rundt 300 lam da, så kom det noe i denne her lembingsperioden. Så da, ja, så vi venter nå på at de skal få komme ut både med og deg nå, så da blir det bra.
2: Det er... Det var det tre stykker som hadde hatt det lemme, sa du?
4: Ja, det er tre stykker som vi venter på nå.
2: Og da er det egentlig bare å legge seg ned og sove et døgn eller to?
4: Ja, om ikke en søver, men en søvn litt godt da, vet du, når en vet at en ikke skal følge med om natt i mer, så det er noe jeg letter da, men en må nå passe på det når de skal ut da, så det er noe... Det er større områder da, så jeg må følge med i pausen. Jeg faller akkurat i det en slipper ut litt, så skal jeg være litt påpasselig med djur og slike ting da. Så, men nattesøvn da, den kan en jo styre selv da.
2: Ja. Hvordan hadde det gått i? Har du haft bruk for dyrlegen nå i denne perioden?
4: Ja, dyrlege hender jo. Det er ikke så mange, men noen ganger vi måtte ha hatt det med å... Og det er noen voldsomme trygghet å vite at du kan få den hjelpen når du trenger henne. Så de gjør en kjempeviktig jobb i lembingen. Og har jo et stort område å kjøre på, så de har noe vel så strietørn de som også skal ta imot lambi nesten i denne perioden når de skal rundt og hjelpe folk til alle døgnets tider.
2: Ja, hvor mange dyrlege er det som sokner til dette området? Og, ja.
4: Så vidt jeg vet, så er det to stykker som kjører her i Luster og Sogndal, så det er jo store, stora avstånd så det är nog kanske köring i så är mest tar mest tid när den ska flytta sig ifrån gard till gard.
2: Och hur lätt då få tag i dem?
4: Nej, de svarar telefonen om ringer.
2: Uansett tid?
4: Ja, de har nog alltid svart när jag har ringt eller så ringer jag på att det är ganska snyggt så det fungerar väldigt gott.
2: Och så är det när du driver gard så har du detta landbrukskontoret. Kan du nytta ha du till dem?
4: Det är nog på en måte mest om vi ska se så nu så är det nog hade det ju ett informationsmöte och det är ju ett nytt gödselregelverk och släke ting så det är ju mer på släke ting och om man ska söka om ting och släkten kanske för helst till landbrukskontoret idag när man ska göra några ändringar eller släke ting.
2: Så den passar på att duckfäda den information som trängs i förhåll till det byråkratiska grejer?
4: Ja, och så kan de i alla fall förmedla vem man ska kontakta och föra få den information. De sitter ju på en del släke ting. Mm. Om man ska bygga eller söka om något eller ett annat släke ting.
2: Ja, för det är liksom inte bara att driva med dyran och med graset. Det är mycket runt detta gårdsarbetet.
4: Ja, detta med sån spårbarhet heter som och dokumentation är ju vårt både i lantbruket som på så mycket annat mycket mer krav det så att det där så där måste man prova infri med göra så det och där så är ja.
2: Gör det lite skickligt och så är det jag vet att man en del gårdbrukare som brukar slik sporingsgrejer på dyrisen, både gjet och sau släppen till fjäll så har de styr på kallum går. Mm. Har du slik?
4: Ja, vi har det på en hel del av søvden, så har vi det med å sikre bjødler av ifra gjetar, gutter, så det fungerer voldsomt godt da. Nå har en jo litt både med tilsyn og ikke minst med sanking, så er nå det en kjempehjelp.
2: Bruker du hundesanking?
4: Ja, vi har gjetarhund med, så det er nå både selskap og ikke minst voldsom hjelp i den når det man ska gå ut till fjälls.
2: Det må vara nog så artigt att se när hon ger jobben sin. Mycket mer effektivt än det du klarar själv.
4: Ja, det är inte tvil om. Och så är han nog en våldsam arbetsglädje i en gjetarhund. Så han är ju förnöjd och glad. Nu har han sett om det är släck eller släck. Så det är, så den är uvärderlig hjälp. Det är inte tvil om.
2: Har du planlagt något dato för hur tid du ska släppa ut och vad som tål att de får sommarferie?
4: Nej, men man får följa med lite. Nu är det nog lite snö i fjället i år då. I förhåll till kanske enkelt andra år, men så är det nog fjället där. Så bestämmer det hur tid bete blir klart. Men kanske första halvdel av juni så räknar jag med att den kan få en gård en hel del av flocken.
2: Och hur blir din jobb då, om du ligger så långt?
4: Nej, när de kommer till fjäll så måste man nog pröva hösta slotten till idag som har for till vinternatt och så har man några jordbär som jag hoppas har klart sig någorlunda efter vintern så då satsar man på att man får en avling där i löp av sommaren.
2: Ja, här går det. Det är inte bara stort tid när där gardbruksarbetaren står på det här hela året.
4: Ja, men prova att tepassa arbetet efter årstiden av lite. Det är nog det som var tanken, ja.
2: Hvis du ska då uppsummera jobben din här på gården med plusser och minuser och det som är vad som är mest tillfredsställande i detta?
4: Det finaste är nog väl den här tiden här när Når sau og lamb kan släppa dig ut och se så när en har på dessa små utarealer när en då fora och lamb i om kvällen driver med så här springer byen sin natt och fram där tycker jag är lika flott att köpa gårgång.
2: Det kan jag förstå. Då inser det egentligen både det familjen och dyret och allsammans en jättegod sommar.
4: Tack för det.

0: liksom lika gå på tur, ta en tur upp i Engendalsvägen, för där sker det ting.
1: För nu står oss alltså i Judosvingen med ett fantastiskt fint skilt i förgrund. Kan du fortälja Kallis och Kara som står runt oss, vem är de?
2: Ja, jag kan börja med en gång. Jag kan börja med de som har monterat upp alla skilten. Det är han Audun och Eivind. Och så har vi utgångspunkten Svein Nybø. Han som egentligen är grund till att allt detta har kommit på plats. För han har lagat det i historien och fått detta skrivet ner och fått skilten på plats. Och så är det då mig som är i bygdelaget. Och så har vi han som har varit med och gjort detta möjligt. Och det är bankchefen i Lustig Sparbank. Och, då, och så är det dig då, Maj.
1: Och så... Ja, hva vil du si om dette skiltet, skikke utgangspunktet da, for å gjøre ordet din kanan?
2: Ja, nei, jeg synes skiltet ble virkelig flott. Og på skiltet så står jo navnet, så står meter over havet, så står en tekst om hvorfor Svingen heter det han heter. Så har du til venstre har du en QR-kode som gjør at du kan skanne den, så får du med deg hele historien på veien, og det som han, Erling Bjørntun har laget, som ligger på NRK. Og så har du da logoen til Grønne Bygdelag. Og dette er vel en av de finaste projekten vi har haft, tror jag.
1: Och då Svein Nybø, då står du här. Kulissen kändes det idag och så det du har varit med och lagt grundlaget till.
3: Ja, syns det lite. Jag måste lägga och säga att jag har lagt grundlaget, men jag handlar lite av historien bak svingarna. Och det är fint att se att den kommer med nu på nya flotta skilt. Här har bygdelaget verkligen gjort en flott jobb som vill stå i lång, lång tid. Flott historia.
1: Och så vill jag gå till banken. Varför stöttar du ett sjukt projekt som detta?
4: Men detta är ett flott projekt för oss i banken och vi måste stötta. Det är som kommer fram här en stor dugnadsinsats som ligger bak det arbete som är gjort här. Och detta är ju ett projekt som det är mycket brukt utfartsväg, turväg lokalt detta här som projektet är ju med på kan jag säga sprita upp eller göra en turen och turområdet ända och mer attraktivt i tillägg till som flera var inne på här och kombinera det med en historieförtelling på vägen så tänker jag att detta är mitt i blinken i förhåll till att vara med och göra det ändå lite bättre att bo och leva i Götene.
1: Och så har oss dessa praktiker som står här då som gör allt detta där och de har väldigt lust att prata vägget och så här släst de för men du vad är ditt arbete var här?
5: Med jag var med och sett upp skyltar då praktiskt. Och det har gått över all förväntning.
1: En är du färdig? Är du färdig? Färdig?
5: Med färdig ja. Det mesta det blev egentligen gjort på en dag. Så det var över.
1: Hva skal dere finne på nå da?
5: Ja, det alltid nye prosjekt.

0: Då är man kommit fram till sista sändningen med att plucka repriseinslag ifrån för dina veckas program. Och John, hur tid var det programmet gick på luft
1: i? 8.5.26.
0: Och vem var programmet då?
1: Jon Havel, Roger Karlsson och mig Lennon.
0: Då sitter vi över till dig.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund. Och där de hör på nu är repriser ifrån ymse sändningar ifrån våren som ligger bak oss. Och vi har vår ubeskedna nog till att kalla detta för sommarradio på Radio Luster. Och de som har lagat här detta här heter Finskar och Jon Havel. Och Jon, vad slags dato har vi fått fram till på första sändning?
1: 27.3.26.
0: Och vem var programledare då?
1: Finskare Per Eina Svanstu.
0: Och vem kan du tänka dig då att vi ska sätta över till?
1: Finskare.
0: Och då är det rätt och slett säkert att vi går över till kvällens nattgäst.
2: I kväll har jag fått med mig en ivrig radiolusterlyttare som gäst. Navnet hans är Sjur Feigum, men i gamla dagar när vi växte upp så hette vi inte något etternavn, men vi hette där vi var ifrån. Så det är han Sjur i Feigum. Och Sjur, en ivrig lyttare har skrytt på mig att du är, men det är väl sant?
3: Ja, det må jag säga.
2: Du sätter och fredagskvällen till att höra på Radio Luster.
3: Ja, men gör det. Mm. Men det var tagit en stor fördel när de flyttade iväg från tid till ny.
2: Det var det, ja. Ja, nej, men till slut så skönte mig det med. Men du är kommit hit nu för det att jag är lite nyskärg på dig, rätt och slett. Du har ju inte varit en man av dig stora ord i kanske på många måter, men du är född och du växte upp i Feigum. Fortell lite om uppväxten.
3: Ja, vi växte upp i samband med tre syskon. Vi var tre syskon som växte upp och hade det nog käckt i samband.
2: Mm. Mm. Och skolan i landet var väl i Kroken?
3: Den var i Kroken, ja. Så vi bokte omtrent en timme och gav till skolan. Mm.
2: Och sökjärnmyndigheten idag är ju han Kjell då, så har gjort mycket i Feigum i senare tid. Och inte minst han Magne, som banken känner, för ja. Han satt ju i banken och har vurderat alla lånesöknader.
3: Ja då, ja. Var ett släck.
2: Ja.
3: Vi hamnade på korsin platå.
2: Ja. Så det får på ett vis ut i VR i fort, om inte det rest så långt någon år. Men du vart vera natt i Feigum och hemma och föräldrar dina. Och du fick tidigare lära dig lantbruksyrket.
3: Ja, då, det var tidigare. Jag vet inte hur gammal det var, men runt 10 år så började jag med langorvet.
2: Ja, ja. Och du tog över drift i år relativt tidigare ansvaret för det på ett vis.
3: Ja, jag började lite i 65 och så tog jag över i 1970.
2: Så du var gott och välkommen för mörten, har du varit täckbonde ansvarig för
3: Feigum? Ja.
2: Hvordan har det varit att vara bonde i Feigum?
3: Det har varit käckt, men det har varit lite strävsamt.
2: Hvordan är det då?
3: Ja, det har varit mycket arbete och lite fritid, men den såg jag nog inte så allvarligt på. Så jag likte arbete och träffade gott.
2: Och jag vet då att du var våldsamt nöjaktig. Det var inte något, skulle inte vara något slur på något vis.
3: Nej, jag gjorde så gott jag kunde.
2: Jag också en gång för många år sedan, och du förtalade mig då att mjölkebilen kom tidigare på Sörsia, och så skulle du fått gjort allt ditt med mjölking och köling och allt släkt något för mjölkebilen kom, så måtte du relativt till upp.
3: Ja, jag måtte upp nog 3:30 då för att komma ner till tankbilen och 8.
2: Ja. Det var inte alldeles så hade gjort där. Jag gärna lite mjölk i stövet ett lite dögn för de leverte.
3: Nej. Hon var nog egentligen gammal nog, hon var 3 dygn.
2: Ja, ja. Men Men dette gjorde du jo hele tiden?
3: Ja.
2: Var det ikke lange kvelder på det da?
3: Nei, kvelden de var fullboka.
2: Ja. Ja. Hvis du skulle gjort det om at igjen, ville du gjort akkurat det samme?
3: Nei, jeg hadde vel lagt det opp om lite grann for å med å stelle kalvaden etterpå i stedet for å melke først.
2: Ja. Kunne du sove en halvtime eller tid?
3: Ja.
2: Ja, slik er det. Fortell litt om hvor gar det er du har, fordi at du har jo levd ut av dette her, men det er jo egentlig et småbruk, ikke det da?
3: Det er et lite småbruk, ja. 24 dekar var det når jeg fikk avta nabobruket.
2: Og hvor mye best hadde du i fjøsen da?
3: Jeg hadde vel tre en stund og så var det jeg fikk et jordstykke ut i kroppen på rundt om samme areal mente. Så da økket jeg til fem.
2: Fem kyr, ja. Hadde du sauer eller noe?
3: Nei.
2: Ikke?
3: Ja.
2: Men hvor tid var det melkemaskiner på det da? Du begynte ikke med melkemaskiner på 60-tallet?
3: Nei, jeg melket med hånd nok, ja, men det var ikke mange, så jeg reknet med da at det var tidlig på 70-tallet.
2: Ja, ja.
3: Og da kjøpte jeg brukte melkemaskiner inne på Lærdal.
2: Men da du hadde ut av fritid, hva brukte du da til?
3: Nei, jeg hadde ikke noe fritid, så jeg kan komme på, egentlig. Det eneste fritiden som jeg brukte en liten stund, det var at jeg måtte lage en vogga til noen med rett og hvert følge.
2: Ja, ja, vi må snakke litt, vet du, om familien din nå, fordi at det er mye historisk viktig borti i kroken, og bror din, han Kjell, han har tatt svært ansvar der, og han liker seg i kroken der han vokser på nå.
3: Ja, han gjør det da.
2: Fortell litt om hva han har drevet med.
3: Nei, da, jeg er så mye at det da, bare ikke sant å si jeg ikke, men han har i hvert fall restosert både Sagi og Mulda, og fjøsene har vel gjort en god del med.
2: Ja,

0: Så det är helt uppåt och spött.
1: Och Möllau, det var ju känt för att det var Mölla i kroken. Och där är den gamla som var snackade om i gamla dagar.
0: Ja, jag räknar med det.
1: Ja.
0: Och sista gången hon var i bruk, det var under krigen, sa hon mor.
1: Ser du det, ja. Så då var han Möllar i kroken då?
0: Ja.
1: Ja. Men, och han berättade så, du är onkel till, hon är inte värre, hon har bosatt sig där stort sett och i lag med mor driver hon kafé i...
0: Ja, kaféen driver hon. Nu är jag hemma och det är öppet, så är ni och köper med kaffe och vafflar.
1: Ja, ja.
0: Så är det gott att ha i nedläggen och stötta till visst det är gott med tandgitt och hjälp.
1: Ja. Hon började ju arbetslivet sitt i läraryrke, i skoleyrke, men hon har ju varit rena reiselivsoperatören.
0: Ja.
1: Och det är svåra grejer hon fått ju.
0: Ja, det är det. Det är helt ofattligt.
1: Ja.
0: Det är fint det då, när vi får det.
1: Ja. Så du är kry av släkter i?
0: Ja, det må jag säga.
1: Ja, ja.
0: Det må jag säga.
1: Ja. Men hade tänkt att du skulle få lov till att spela lite musik till lyttaren och i dina praten här. Vad har du lust att höra då?
0: Ja, men kan ta Emilia Lindberg med Bönnehuset.

0: Då har jag fått en pensionist i studio. Kan jag röra en kollegen följsta och bli kallad för pensionist?
1: Ja, det är en lite märkel situation att vara i. Följer inte mig också pensionist. Så. Men otroligt gott. Nu är tog det valget att nu är den dagen kommen. Och ska jag feriera nu då till, ut i juni för jag går ut i pension. Men så långt följs det väl som gott.
0: Och för dig så inte vet att du är alltså den, eller du var daglig lejare på LMI helt det för några få dagar sedan.
1: Ja, det är riktigt. Jag hade min sista arbetsdag 31 mars och nu ska jag feriera lite till juni och så är det definitivt slut då.
0: Du har ju bott i Gotten och jobbat på LMI i många, många år. Jag har lyst att börja lite på begynnelsen. Jag ska inte säga hur det kom i rören till, men hur startade du i arbetslivet ditt?
1: Ja, vi kan nog gå tillbaka till då jag gick på yrkesskola här i 78. Det var väl egentligen en av grunden till att jag kom till Gauppnatet. Men efter det så reiste jag till Avdalate och så begynte jag på båsbilen och körde bås inne på verket. Så det var väl starten på yrkeskarriären min. Och så reiste jag till Stavanger och tog en 3 månaders på en slags sjögudsskola på en båt som heter MS Gann. Och där var man då i 3 månader, men fick lov att hemma till något. Då var jag fortsatt 16 år.
0: Men var det då tanken är att du skulle bli sjöman?
1: Nej, det var inte det. Men jag var faktiskt tillbytt jobb på MS Norway när jag var färdig. Alla hade fått sig jobb på båt när jag var färdig, men jag tänkte det var inte helt mig. Så då begynte jag som lärling på Odda stålindustri, för det hette då. Nu heter det Impact. Och tog fagbrev där som platarbetare. Och det var väl i... Ja, jag begynte där i 1980 då, och så jobbade jag där till i 86. Då fann jag på att nej, nu vill jag flytta lite på mig, finna på något annat. Och så reste till Gjövik, fick mig jobb på Musta. Så driver med både sån linefisk, lagar linefiskutstyr. Och det är ju det som är känt för så här fiskekrokar nu. Så var jag där i 1 år och så började jag på skolan på Gjövik tekniska fackskola, så det heter. Och var där i 2 år och så tog jag ett extra år på en också heter VAR, vann avlöp och renovation. Och efter det så reste jag till Oslo och jobbade på forskjellige platser. Jobbade ju något här Manpower i 1 år. Men jag likte mycket i Oslo och jag syns det var för inte träffade du folk och skulle du möta någon så måste du resa en hel kväll nästan för att det tog tid där inne. Så var det ju när jag är bekänt av så jobbade på LMI som tipsade mig om en jobb här som projektkoordinator i 1991, vintern 1991. Och då reste jag och kom, eller fick ett intervju med Arne Stein Fossøy. Så kom jag här på en fredag. Och det var den 9 mars, jag också gått till soldatvården. Och fick jobben och så reste jag till Oslo, packade ner allt utstyr. Jag fick med mig en kompis, körde med allt utstyr till Gøpne. Och så flyttade jag in, jag ansett Axel Kleiven här. Och bodde jag andra till fann mig en egen lägenhet på Havslo. Och det var den 11 mars i 1991. Så,
0: och bara måndagen inte?
1: Det var måndagen efter, ja. Så det var kunde en helg. Då skulle packa ut allt och vaska ner. Och så det var ganska hektisk helg då.
0: Ja, och då var du kommit till LMI och sedan har du varit.
1: Ja, nu har jag varit här i 35 år. Og begynte da som prosjektkoordinator, ja, og var det i vel 7 år. Og så ble jeg spurt faktisk 3 ganger om å bli daglig leder. Og til slutt så tenkte jeg at nå viser jeg vel så mye tillit at de mener noe mer. Og da sa jeg ja. Og det var i september i 98. Og siden jeg var daglig leder igjen.
0: Du sluttet litt tidlig, sier jeg kanskje enkelte, men du har i alle fall mange år som daglig leder da.
1: Ja. 28 år er sikkert alt for lenge, vil mange mene. Men jeg har stor trivst, det har jeg gjort. Så de årene har gått fort. Mm. Og det er vel her jeg har bodd det beste av livet da. Eller de fleste årene av livet. Så, men jeg har ikke angret en dag at jeg kom til Gjøpne. Stort trivst her.
0: Men vi må også nevne at både de årene som prosjektkoordinator og en del år som daglig leder, så var ikke det bare å drive LMI. Det var vanskelige tider på mange måter.
1: Det var det, og jeg har fått opplevd mange eierkonsultasjoner. Det har vært mange oppgjørnene. Det var jo en Arne Stein Fossøy og så en til som eide og drev LMI den gangen jeg begynte. Og så kom jo inn flere forskjellige eiere. Så, og det er klart det har vært, de årene var tøffe, det var de. Det første året som daglig leder var spesielle. Så det har vært litt opp og ned, ja.
0: Ja, men så, i all hemmelighet, så gikk du til aksjon, mer eller mindre, og leina. Nå er det så lenge siden at nå har du vel mulighet til å si det meste, men du tok en råsjanse når du fikk inn nye eiere, og på sett og vis er det jo samme eiere så i dag, selv om det er litt, har vært litt oppkjøp oppgjør nå i systemet. Og fortell litt om hva det var som skjedde som gjorde at akkurat du berget LMI.
1: Ja, det var i 2009, jeg husker det godt, og da hadde jeg en prat med, jeg kjente mye folk i det som hette, den gangen hette Framo Ingeniering, som nå er Von Søpsi da. Og da tok jeg kontakt med en av de innkjøpere som jeg hadde mye med å gjøre. Så spørte jeg han bare om han kunne sjekke om Framo Ingeniering var interessert i å kjøpe LMI. Da hadde vi en stor eier i Florø, og så var det noen mindre det ansatte egentlig noe. Men det var ikke noen god situasjon for LMI den gangen. Så da tenkte jeg at ja, jeg skjuter fra ofte, og så prøver jeg. Og det gikk ikke bare noen timer, så ringde han tilbake. Han innkjøpte han og sa at dette var det voldsomt interessert i, Framo Ingeniering å kjøpe LMI. Vi hadde jo hatt mye med Framo Ingeniering å gjøre i alle år. Og i den familien med Frank Moen så var jo faktisk de den første kunden på LMI også. Aller første kunden i 82. Så Frank Moen har egentlig vært et kjent navn i LMI alle år. Så sånn sett så kunne han vel egentlig ikke fått det bedre eier. Så det, da bestemte de seg faktisk for å kjøpe LMI, og det gikk ganske fort. Jeg husker den gangen når jeg fikk den beskjeden ifra deg, da var jeg borte i Amerika i 2009, og da ble jeg oppringt og sa at nå er det i orden. Men historien bak det var egentlig at jeg måtte jo gjøre et grep da, for det at jeg måtte jo jeg måtte pantsette hus og alt det der, men jeg måtte sikre et land på 1 million for at det skulle gå i orden. Så det gjorde jeg. Og den usikkerheten som den vetle som var det fortsatt, og det måtte jo jeg stå og ta ansvar for, så før vi hadde fått signert og alt var i orden, for vi visste jo ikke om de som da eide oss var interessert i å selge, det hadde ikke vi spurt om. Så det var ju lite sån i hemlighet att detta föregick lite lite i bakgrund då. Så men vi hade en grej i bank och förhålla oss till och detta gick i orden då i 2009. Det var med. Det var egentligen det som snudde om egentligen den säkerheten eller den tryggheten för LMI som jag har tagit fram till nu då.
0: För det sa ju ingenting om detta till dig uppe i Flora att de hade en råstärk köpare på LMI.
1: Nej. Och det är ju den risken man måste ta sant. För så det är klart hade de visst vem som var i den potentiella köparen där, eller så hade väl jag avslutat upp prisen eller kanske det hade blockerat eller salg och sånt. Så hade ju jag sett det där med gäld och ja.
0: Jag bara rätt och slett du så köpte eller mig.
1: Ja, på en måte. I resultet så gjorde jag det en kort period då.
0: Och inte att det vart ägt utav Framo och nu är det ju Slumberger eller SLB som det kanske heter nu. Så ja. Har 100 000, 200 000 T-sätt eller något sätt, 150 ja. Kanske. Och inte att detta kom i orden så har det väl bara varit guld och gröna skogar på Värmi.
1: Ja, jag vill säga det. För det, att det som är tidigare var, då var han på modifikation av likhåll. Och då var han på toppsaj, det som på gott nås kallas för plattformar ute i Nordsjön. Och det var det marknaden med var i tidigare. Och då var det våldsamt upp och ner och mycket permittering och... Ja, det var mycket styr egentligen. För det att det jobbade där, det föregick på sommarhalvåret. Och så var det ganska stilt om vintern och då var det en god del permitteringar. För marknaden var inte där. Men så när vi kom in på framingenjering så var det ju speciellt det med Subsea som var i tanken att vi skulle komma oss in där. Och det har ju visat att det var egentligen, ja, det var det i guldgruva för LMI då, att komma in på det markedet. För då var det mer jämnt med jobba och...
0: Och det ja. Du kallar för sepsil, och det är väl saker och ting som blir monterat på havbotten?
1: Ja, ja. Det är det. Så vi levererar ju alla rörsystem till det som OneSepsi ska leverera ut mot kundens sinne då. Så, och då är det ju kunder ifrån hela världen. Men det mesta föregår i Mexikogulfen då. Det är där det stora marknaden har varit.
0: Men jag har ju hört om dagar där du har varit lite tajt i håbet och när det var snack om att LMI måtte få sig hus och passa till produktion. För det drev ju och producerat ting där inte var plasten i här i många år.
1: Ja då, och det som gjorde att vi klarade att göra det, det är att man hade flinke folk som såg möjligheter och inte begränsningar på det med drev med. För det var ju så tunga löft att vi måste göra något speciellt för att helt att få ut av hallen och inte minst flyttar ifrån in i produktionshallen och in i malingshall och där har varit mycket grejer uppgörna. Men vi hade eller har mycket, mycket bra folk som har sett möjligheten och funnit lösningar på det. Så det, men det är klart den hallen som det var snack om vi skulle bygga var ju det var ju en tanke på att vi skulle göra färdig hela konstruktionen här då. För slags det är så bygger mer i mindre enheter och så sänder mer till Horsøy som är vansöps i sin sammanställningsbas. Och så reser man ner där med folket och så reser de samman. Och det är ju en stor extra kostnad både för oss och för vansöps. Så tanken var att man skulle få den hallen och få sätta allt tillsammans här och så fraktar ut med båt härifrån. Komplett färdig.
0: Och den så följde med på media i den tiden där så så virka jo som at alt var bestemt. Vi fikk jo bilder, tegning og taura på javisnitt nå, tror jeg, til og med. Men så plutselig, så det nei og amen. Det blir ikke noe
1: nei.
0: Halv.
1: Nei.
0: Hvordan føltes det?
1: Nei, det var en tung beskjed å få. For det, at, det var jo egentlig helt klappet og klart. Alt var, ja, til og med de som skulle ha en jobb med å bygge det ut og alt, det var jo på en måte, eller var så å si bestemt da. Så det var kommet så langt at, at vi snakket om måneder før bygging, før oppstartbygging. Men så ble det bestemt i Vonsepsi eller i Slumberger at nei, kostnaden ble for stor. Så det var en tung beskjed å få. Men slik var det, og det må man bare innrette og sette. Så etter det, så vi må jo bare fortsette å legge så før. Så det lute bli slik. Og det jo de som har gjort det valget med at at vi må reise med folket til Bergen og så sette det sammen der.
0: Ja, nå har vi gått gjennom LMIs historie, mer eller mindre. Vi har jo hoppet over mye da, men likevel. Og du sluttet i så tidlig, du hadde noe lov å slutte da, og du nå over 61, eller hva er det? 62, right?
1: Ja. 62.
0: 62, ja. Ja, og men du jo ikke moden for pensjon enda. Etter en god pause, kunne du tenke deg å bli og ta på deg en lønna jobbet igjen med?
1: Ja, det skal jeg ikke se vekk ifra at dette ikke sikkert det siste arbeidsdagen min eller i yrkeslivet, men akkurat som daglig leier der følte jeg nå at det var nok etter 28 år som daglig leier, så føler jeg også at det er både sunt for bedriften og kanskje at det kommer inn noen andre og tar over den styringen. Så sånn sett så har det vært en prosess det med å bestemme seg for hvor tid skal jeg gå. Og det var vel noe jeg gjorde i fjor sommer egentlig. Så jeg har beskjed allerede i november då, at til påske så trekker jeg meg tilbake. Sånn at det har vært en prosess, men jeg har den dag i dag ikke angret på det. Det har ikke jeg.
0: Men du skal ha en lang ferie nå, så du blir på en måte slik pensjonist nå en stund fremover, der du står opp når du vil og legger deg når du vil.
1: Ja da. Nå har jeg alltid vært ganske tidlig opp på morgenen, uansett om jeg holder på arbeid eller ikke. Men jeg ser nå har jeg vært hjemme i en god halvannen veka, vet du. Og da har det vært oppnå all skjev, og så har jeg drevet på nå med mye prosjekt som egentlig har, det er slik som du nesten utsetter litt, for det at jeg må få gjort det ferdig også. Så det er voldsomt, jeg har hatt utrolig godt nå disse dagene med litt vedlikehold av hus og, ja. Så det har vært fine dager.
0: Du tenker vel tid til litt ferie også? Ferie fra alt slags arbeid, selv om det er til deg selv.
1: Ja da, jeg gjør jo det, og det er jo spesielt Tove at han slipper denne her, denne suti, så kaller jeg det. Så det har vært utrolig godt, men jeg liker ikke å sitte i ro, så jeg liker å holde på med noe. Så jeg har mange prosjekt nå utover sommeren i hvert fall, så jeg skal få gjort. Det er det.
0: Men Gerøren, du har mye kunnskap om en annen ting, og du så lyttere ut av Radio Luster kanskje huksa at igjen, for du er både interessert og kunnskapsrik når det gjelder musikk.
1: Ja, og jeg hadde, for de som ikke har hørt eller hørt om Guy Sanger, så spilte jeg nesten, i løpet av det var 7-48 programmet. Så ikke har gått noe de siste par av de. Men det har jeg absolutt tenkt å komme i gang etter meg.
0: Så, og når du kaller det for Geirs Hangar, så har du vel stålet det på en måte, for du har vel en favoritt der ifra gamle dager?
1: Ja da, det er jo stålet fra han Hovig Hangar, som gikk for mange år siden. Han er nå borte nå da, men det han så egentlig var, det var et program jeg likte voldsomt godt, det jo så Pils. Så begge de programmet jo nedlagt, men det var egentlig ideen til det da. At han fikk litt historie og bak musikken, og ikke bare musikken, men at han også har litt påfølgelig og hva som grunnen til den sangen kom i gang og slike ting. Så det voldsomt interessert i. Så jeg er helt avhengig av musikk. Det er noe jeg må ha.
0: Og når du nå får en lang sommerferie og kanskje kommer i en jobb som ikke er så krevende at igjen, så kanskje du teker det tid til å lage noen Geir Hangar og livet på høsten?
1: Ja da, det er tanken det. Jeg har i hvert fall flere spillelister klare. Mangler jo tekst og slik, men det har jo jeg egentlig tenkt at jeg skal komme i gang med nå da. Men akkurat hvor tid og slik, det vet jeg ikke. Men det blir ikke så lenge til.
0: Hvis vi skal avslutte denne praten med en typisk melodi fra Geirs Hangar repertoaret ditt, hva blir det da?
1: Da blir det The Widest Shade of Pale med Procol Harum. Det er en av mine favoritter, som betyr mye for meg.
0: Da, Geir Ørn, sier bare takk for praten, takk for at du stakk innom til oss, og så lykke til med både fritid og arbeidsliv i fremtiden, når det er din tid på Elvi Havn.
1: Ja, takk for det.
0: Og etter denne melodien blir det konkurranse.

0: Anja Hønsli, du er med i Indre Hafslo Spelmannslag og synger med i praktfulle stemmer. Hvor tid startet du å synge?
1: Jeg begynte egentlig ganske, eller jeg var ganske ung egentlig, og begynte jeg i sånn barnekor og ja. Og så begynte jeg etter hvert i, på kulturskolen. Begynte jeg egentlig først på gitar, men så begynte jeg å synge litt også, mens jeg spilte gitar, og så er det egentlig sånn, i voksen alder egentlig begynte med kor, og så i 2017, så det var vel da jeg ble med i Indre Hafslo Spelmannslag, for da begynte det med disse julekonserten.
0: Ja.
1: Fett.
0: Ja, men da var det vel flere damer, eller jenter?
1: Da var vi, da var Miriam Tverberg med, og så hun Helga Farestveit, ja. Og sånn Einar. Ja. Bolstad.
0: Ja.
1: Så ja, det var väl egentlig ja, det är egentligen senare till egentligen bynt mer sån seriöst med det på matte, ja. Ska säga. Mm.
0: Har du tagit någon utbildning inom musik?
1: Nej, det har jag. Har bara gått i lära Johan Leon på ungdomsskolan.
0: Ja.
1: Och så kulturskolan då har jag nog gått bara med på.
0: Ja.
1: Det var ungdom.
0: Ja. Mm. Så det var julekonserter, det var slike. Men hvordan startet da? Kontaktet deg, deg, eller?
1: Ja, det var egentlig Leon, eller... Ja, ja, ja, det var egentlig via han, egentlig. Det var litt tilfeldig, egentlig, at det ble spørt. Jeg tror egentlig han bare tok en telefon, liksom, eller sendte på Messenger på Facebook, om jeg hadde lyst til å være med.
0: Men Indre Hafslo Spelmannslag, det er det seks karer de er, og uten å fornærme noen av dem, så er de nå kommet godt over middagsalderen. Hvordan er det for en ung jente som deg å synge i lag med deg?
1: Jeg synes det er helt topp. Jeg føler meg like sinne. Jeg tenker ikke på at de er mye eldre enn meg. Jeg trivs veldig godt på det. Jeg har kjekt og samme humor og så akkurat alder, det har ikke noe å si. I musikken i hvert fall, eller sånn. Synes det bare er kjekt.
0: Ja, men musikkvalget der, nå blir det litt forskjellig fra helt på seg julekonserter, slike sommerkonserter, og det spiller jo rundt om på omsorgssenter. Og, hvordan ser det for deg å begynne med slike sanger som du knapt nok er oppvoksen med?
1: Jeg synes det er veldig kjekt, for jeg gjør det mye fin musikk som på en måte ikke kommer frem med lyset lenger.
0: Mm.
1: Med tøffe innhold og artige og ja, og ikke minst fine, mange fine sånne eldre sanger som på en måte som ikke blir spilt så mye mer. Så jeg synes det er veldig fint å på en måte kunne lære litt av den eldre sjanger og ikke bare nymotens. Og det egentlig den type musikk jeg egentlig trivs best og så på en måte synge egentlig. Jeg synes det er helt topp.
0: Har du lett for å lære nye sanger? Eller nye gamle?
1: Altså det er noe på en måte, eller det er jo litt varierende, jeg må jo prøve å øve en god del, men jeg kan jo ikke note eller noe sånt. Da har jeg aldri klart å lære meg. Så jeg har på en måte alltid lyttet, eller lært det ganske greit kjapt, bare med å lytte. Men selvsagt, øving må jo tid, hoppas jeg.
0: Ja.
1: Men det har gått greit det.
0: Ja, nå har jeg vært med Rikka en par ganger oppe i Ellingset og hørt på Rikka når de har øvd og så var det en, nei denne kan jeg ikke, sa du, og så et øyeblikk så var du begynt å nynne på den.
1: Ja, det hjelper å liksom må liksom høre nett i gjennomsangen eller en eller to ganger, så kommer du inn i det kort liksom.
0: Ja.
1: Men det er jo da så fint med disse øvingsstunden at da har en som regel litt god tid på seg før en eventuelt skal framføre noe. Så det er fint med disse samlingene hver veke. Da har vi litt god tid.
0: Ja, det blir ofte nevnt alene hane, men du er alene høna i korgi. Sakner du at det ikke er med flere damer?
1: Altså det har egentlig gått alltså det är ju käckt, vi ser flera damer, men det här är inte gått fint på något, för det måste där är vad det vande med nu sån. Så jag syns att det har gått helt fint och hver gang vi ska starta övningen så säger han Leon liksom, jag nu får vi ta och öva Kara, så jag känner egentligen att jag är en del av Kara, vad ska säga, eller att det är en liten kar i mig, ska jag säga.
0: Ja, då hör du inte släka ut på stämma i alla fall.
1: Så jag tycker det är värre käckt, eller jag tänker inte något över det egentligen.
0: Nej.
1: Så att det borde vara med någon mer eller fler eller mindre på sig. Det är inte helt helt ok och sånt ser det nu.
0: Ja. Nu är det bara här i kommunen det spelar. Hur långt reiser det runt omkring?
1: Det har ju blivit lite mindre reiser nu sista året på, eller generellt då, med spelmanslaget. Men vi plejer å reise, altså vi har oppmeldt oss mest i kommunen her og i nabokommunen, og, ja, og Vik og Lærdal og Årdal, ja, ja. Og så har vi vel også tenkt kanskje en tur til Askvoll i løpet av året.
0: Ja.
1: Men det er ikke liksom helt bestemt det.
0: Nei.
1: Men vi får nå farta litt.
0: Ja.
1: Runt omkring.
0: Ja, det är i alla fall kjekt att höra på, Rikka.
1: Mm, men det är bra.
0: Du ska få dig en Jönköplata, du. Vad har du lust att höra?
1: Då tänker jag kanske det är en väldigt fin duett med det var synger nu i Spellemanslaget. Så heter Lay Down Beside Me med Don Williams. Den tycker jag är väldigt fin.
0: Ja.
1: Och så är jag en lite äldre låta.
0: Ja, det är jag nog. Nej, men då önskar jag lycka till via och stämma om och hålla.
1: Tusen tack för det.

0: taler om Don Williams da, med Lay Down Beside Me, så var ønskelåten til hun Anja Hønsi. Skal vi bare gå rett på å utflytte lustregra, eller vil du si noe nå, Arne? Jeg må se munn og mele, stakker, full i kjeften med seige, men...
1: Jeg må få de ut, eller holdt den da.
0: Nei, vi hører på utflytte lustring. Kjell Magne Haugen, velkommen til Radio Luster.
2: Takk for det.
0: For deg som ikke kjenner navnet ditt, hvordan vokste du opp henne?
2: Ja, jeg vokste opp i Kinsedal, en liten grend på Sørsia, så lustringene kanskje ikke alle kjenner, men det var jo der jeg hadde min første år, ja.
0: Ja.
2: Det 1960, ja.
0: Ja, for deg som ikke kjenner deg og navnet ditt, så husker du gjerne far din.
2: Ja, han var skysskar på Lustrafjorden. Han hadde jo den der Søbre som gikk i Møllo, Kinsedal, Nordnes og Solvården på både skoleruta og dyrleg og kjørsing. Da, så han hadde noe mye, mye kontakt med lokalbefolkningen han da. Da.
0: Ja, var du med han du også?
2: Ja da, jeg fikk vel interesse for båt og sjø da da, med ja. Han, så det var vel det som fanget meg ganske tidlig, ja.
0: Ja. Hvordan var det i Kinsedalen da du var guttung og vokste opp?
2: Ja, det var litt spesielt. Det hadde nå vært et industrisamfunn der, og det var nå på retur, og det var nå preget av det da. Det var jo, jeg kan si, en historie å høre ifra den som burde deg for tidligere, eller de eldre folk i dag da, men for oss så opplevde vi vel egentlig altså litt sånn forlatt område, litt nedgang der, og det var jo, kan si, på den tiden jeg vokste opp, så var det kanskje en tredje med fastboende der, og så det var liksom en tid der det gikk litt ned, og kan si, det første året så var det vel egentlig, ja, det var mye plass å boltre seg på og finne på, men det var noe kanskje litt sagt i forhold til kontakt med andre jammehandlinger der da.
0: Ja, var det mange unger der borte?
2: Men var vel faktisk bare fire stykker, ja. Ja. I den alderen min da, jeg var den yngste, så fra meg opp igjen. Og, så det var forholdsvis få unge på den alderen der, ja.
0: Ja. Når du var ferdig med ungdomsskolen, hva får du henne da?
2: Ja, da var jeg faktisk på jobb på Leikanger på en skyssbåt som hette Framdur, som jeg søkte på. Jeg var nok litt skolelei i ungdomsskolen og trengte et jobbår der da. Så der, det var liksom båt og sjø som var interessen der.
0: Ja. Var det noe utdanning etter du var på Leikanger?
2: Ja, da var det noe yrkeskole. Jeg tok maskin- og mekaniker og bilmekaniker, og så fortsette jeg i Førde på teknisk fagskole der, og så var jeg på distriktsskolen i Sogndal et år, og så tok jeg ingeniørskolen da i Bergen etterpå. Der.
0: Ja, så da kom det seg med denne skoletrøttheten.
2: Ja da, det var vel litt det å reise fra Kinsedal på ungdomsskolen, det var jo en lang skoleveg, så det var vel litt tøft for en 13-14-åring i starten, i hvert fall første år i dag da, så det var vel pregelig å karakterer da i starten der da, så det å komme jeg tilbake og få ja det var vart bedre når du kom på videregående skole, ja.
0: Når du gikk bort i Kinsedalen og trakk av barneskolen, hadde du en guttadrøm? Hva du skulle bli?
2: Ja, det var vel til sjøs jeg hadde lyst til da, utgangspunktet, men så hadde vi på ungdomsskolen en sånn fargetest, og da slo den dessverre feil ut på meg da. Jeg leste feil tall på den, og så den drømmen da forsvant vel ganske tidlig. Ja. Da, så jeg kunne ikke seile på nesten ta noen styrmanneksamen eller noe sånt. Det var vel det som egentlig var opprinnelig drømmen min da.
0: Ja, var det skuffelse da?
2: Det var nog en skuffelse där, ja, så jag måste nog välja en lite annan riktning.
0: Ja. Ja. Och kolla vilken riktning var det då?
2: Nej, då det var det innanför sjö och båt fortsatt. Och jag gällde väl på jobbet egentligen före jag var färdig på ingenjörsskolan då. Alltså teknisk inspektör i den gången fylkesbåten i Sognefjorden då. Det var ju nästan tiden administrationen skulle flytta ifrån Bergen till Flore. Så att det var liksom en del nya stillningar lediga då på den tiden där.
0: Ja. Och då fick så där, du stilling så?
2: Ja, jag började som inspektör då i fram en 3-4 år och så var det konstituerat som teknisk chef då i 91. Och på där så Jag hade en par år i Norske Veritas och då eller så har jag jobbat i Fjordheim då eller sjukhusbåten den gången fram till 2011.
0: Kolla svar att bo i Flore. Kolla svar miljö där.
2: Flore var egentligen väldigt grett, väldigt käck gäng och jobba i lag med kollegor på kontor i Flore och väldigt gott miljö på båtarna som jag hade mycket kontakt med där då.
0: Inte Flore.
2: Ja, då hade en familjesituation då med en yngste gutten var han trängde en del extra uppföljning och vi måste ta ett vägvalg då om vi skulle göra när han då var lite större och valde då att flytta till Kvinnherad. Konami kommer då ifrån Kvinnherad så det var lite lättare med familje här då så att vi valde att skifta jobb då i 2011 till Timfoss, heter den jobben jag har i Norda eller den sällskapet jobbar i nu.
0: Ja. Kan du beskriva platsen du bor på för någon så aldrig var det där?
2: Ja, Kvinnherad det är ju nästan ligger några timmar söder för Bergen. Är väl mest känt för baroni i Rosendal. Vi har ju kontor då i närheten av där så vi har nästan sagt god utsikt fjäll och fjord här då. Så det är en flott kommun där, ja.
0: Och du nämnde på familjekon och var därifrån. Har du stor familj?
2: Ja, jag har 3 barn då där.
0: Ja. Så, men den jobbet du har nu då, vad slags stilling har du där?
2: Nej, nu jobbar jag som projektledare på utbyggning och kraftverk då. Så jag Timfoss är ju egentligen ett firma som har huvudkontoret på Notodden, men så har de ett avdelningskontor då här i Kvinnherad som är 2 stycken som jobbar här ifrån då.
0: Ja.
2: Så det är utbyggning och kraftverk jag jobbar med då. Ja.
0: Ja. Hur består en arbetsdag av slags stort sett?
2: Nej, det är nog variert. Det är ju mycket kontorarbete med nästan kontakt mot NV och mot grundägare och eller så är det en del i fält då. Vi har byggjobbföljning och reser en del i där som vi har projekt. Ja.
0: Kolla sig trivseln, kan säga, hvis du sätter upp mot Flore?
2: Nej, det är nog jag trevligt gott alla platser jag jobbar. Ett mitt mindre miljö här då så jag saknar väl kanske lite folken i Flor och den goda stämningen som hade där på kontoret där då. Här blev det nog lite mer för oss själva i området här då. Men jag storkosar mig både här och i som jag gjorde i Fjordheim, ja.
0: Ja. Har du kontakt med gamla kollegor?
2: Nej, det är nog förstås lite det nog. Det är inte så pass många år så det är en och annan telefonsamtal in emellan då.
0: Ja. Du snackar gott sågning inte så många år veckor.
2: Ja, men det är ju inte så långt ifrån Flore till Sogn då, så jag har väl med mig den ifrån där.
0: Du är inte vant att skurra på ären.
2: Nej då, det är väl inte. Måste en sån, ja, lite blandad dialekt kanske då, lite utvaska.
0: Ja, det blir så regel, det är inte så många år. Men när du är fri från jobbet då, vad driver du med då? Har du några hobbyer?
2: Nej, det är nog stort sett, ja, det blir nog hus och familje då, där egentligen, eller sedan, och vi likar nog fartas på sjøen. Vi har en båt nå også som jeg bruker litt på sånn sommertura og sånt, og litt fisking, og vi kan godt gå i fjell, så det stort sett da med aktiviteten vi har mest da.
0: Ja. Har du noen kontakt med klassekammeraterne som du gikk på barne- og ungdomsskolen med?
2: Vi har noen forholdsvis lite da, da. Vi har noen jeg har kontakt med da, så ellers svart vi legitle med flyttet på til forskjellige kanter alle da, da.
0: Er det noe du sakner fra heimplassen, fra Kinserdalen eller Luster kommune da?
2: Nei, det jo en tenker tilbake på en fin oppvekst, en fin tid, litt travel som sagt, og den spesielt ungdomsskoletiden da, det var jo lang reiseveg, og ellers var det jeg satt kanskje litt litt her og vekse opp og ha litt lite kontakt med andre, det saknet jeg den gangen, at det var jeg satt, det var litt sånn sosialt og lengta etter det på en måte å besøke noen og sånt, så det var jo men ellers fine minne derifra.
0: Hvor tidlig måtte du opp da for å komme deg på seg, over sjøen, over fjorden?
2: Ja, det var vel rette vel sånn vel klokka 20 først med båt og så med buss fra Solvorn til Gøpner da, så var vi vel tilbake sånn kvart over 4:30, så det var lange dager.
0: Det var det da. Og så lekser og resten, det var ikke slik, så det nå til dags.
2: Ja, det ble vel ikke så prioritert på den tiden der.
0: Ja. Er du ofte hjemme til?
2: Nei, nå er det vel en par ganger i året kanskje, noe sånt. Da. Vi pleier å ha oss en tur på sommeren, og ja, så det er jo forholdsvis sjeldent da, der. Men det er kjekt å komme tilbake der, som sagt.
0: Ja. Hvordan er det nå å stige i land, eller du kjører vel ved vegen nå, selv sagt?
2: Nei, det er nå så vidt greit. Det er jo litt å tenke på at det har vært en stor industriplass, og når sagt, stå kajområdet og så, da, det er litt sånn litt leit på en måte også at det vekser med skog og sånt, men det veldig, veldig fint område sånn, til å gå til fjells og trives nå egentlig veldig godt og der da.
0: Stilt og rolig der.
2: Stilt og rolig der, ja.
0: Ja. Er det noen du vil sende i Helsing til?
2: Ja, det er vel alle som jeg kjenner i Luster og rundt om området der da. Jeg kan ikke si akkurat enkeltpersoner, men jeg helser at alle som jeg kjenner da, ja. Området.
0: Da får de ta det til seg, de som vil. Du skal få Jønsjeplata også.
2: Ja, da tenkte jeg litt på liten fugl fra eller fra Vamp, da. Den er litt fin å høre på, tenkte jeg, synes jeg da.
0: Ja, den skal du få med.

0: Da er vi kommet frem til siste sendingen. Vi har plukket innslag fra OAK dato. Gikk den på luft, Jon?
1: 8.5.26.
0: Og hvem var programlederen?
1: Det var Jon Havlen, Roger Karlsen og Meine Lund.
0: Da gir vi bare de ordet.
2: Så takk oss og går til de nære ting.
3: Mm-hmm. Ja.
2: Som jeg sa i starten, for en måned og en dag siden så var jeg en tur til Havslo. I dag var jeg der at for å ta en prat med denne karen.
4: Er det litt Leo her, kanskje?
2: Men nå, ser du, nå skal oss ta en alvorsprat, Olav Einan. Eller ikke helt det da. Nå står oss altså opp med uteavdelingen til noe godt og så smått i sandene dine. Ser ut over Havslovatene, og det blekksilt i dag. Det litt rann vinddrag her oppe, så det da, men du litt rann i grogge i dag?
3: Nei, vel bra, men det jeg merker da nå litt på slutten at den blir litt døgnvill, eller hva den skal si.
2: Døgnvill, ja. Og det fordi at du driver med sau. Og nå har du holdt på avslutningen til lemmingen.
3: Ja, nå er det de siste vi går og venter på, så vi håper de kommer nå, kanskje nå i løpet av helgen, eller ja, hvor tid så helst da. Så da skal det være gjort før i år.
2: Og de som nå har fått lam, er de ute alle sammen, eller?
3: Nei, vi har ikke sleppt ut noe på grønt enda, for det har jo vært litt, det var jo vært sånn flott tidlig, og så kom det litt sånn mai kulde da, med litt kalde vind og lite nedbør da, men det har nå gjort det at vi kan slippe de ut og fôre de ute på sånne litt mindre areal, så det var sånn fint for dyr i da, når det, så lenge ikke det nedbør, så kan de være ute og bli fôret ute, men helt på grønt så er det ikke før i dag vi skal slippe ut nå da. Så da gleder vi oss det.
2: Hvordan virker det på sauen og lammene at de føler at de slipper ut mot de står i fjoset?
3: Nei, det er noe et ja, hva skal jeg si det? Altså for dyr i sin del så er det noe godt å få komme ut og både få plass og bevege seg på og frisk luft og appetitt og alt går opp og trivsel, men så det er jo det er noe der med alle ønsker at de skal få komme ut av, men det må være nok mat til dem, sånn at de er liksom heldige og at de er klare for det, så det ser ut som det begynner å komme nå, så da, og kanskje med litt regge nå over helgen så vekster det enda bedre, og da vekster det i munnen til dem dag for dag.
2: Det må nå være helt fantastisk. Jeg lurer på er det går så ydelig det her da er har ikke mye søvn har du fått i snitt nå neden?
3: Nei, om de noen lemper om dagen og noen om natt i sånn sammen, det er noe det har noe lemper, vi har rundt 300 lamper og så kom det noe i denne her lembingsperioden, så da ja, så vi venter nå på at de skal få komme ut både med og deg nå, så da blir det bra.
2: Det er det var det tre stykker som hadde åtte lemme, sa du?
3: Ja, det tre stykker som vi venter på nå.
2: Og da er det egentlig bare å legge seg ned og sove et døgn eller to?
3: Ja, om ikke en søver, men en søvn litt godt da, vet du, når en vet at en ikke skal følge med om natt i mer, så det er noe jeg letter da, men en må nå passe på det når de skal ut da, så det er noe det større området da, så en må følge med i pausen. En må, i hvert fall akkurat i det en slipper ut litt, så skal en være litt påpasselig med djur og slike ting da. Så, men nattesøvn da, den kan en jo styre selv da.
2: Ja. Hva listen hadde gått i? Har du haft bruk for dyrlegen nå i denne perioden?
3: Ja, dyrlege hender jo, det er ikke så mange, men noen ganger vi måtte ha hatt det med og det er noe som er trygghet å vite at du kan få den hjelpen når du trenger. Så det gjør en kjempeviktig jobb i lembing. Og har jo et stort område å kjøre på, så de har noe vel så strietørn de som også skal ta imot lambi nesten i denne perioden når de skal rundt og hjelpe folk til alle døgnets tider.
2: Ja, hvor mange dyrlege er det som sokner til dette området? Og, ja?
3: Så vidt jeg vet, så er det to stykker som kjører her i Luster og Sogndal, så det er jo store, stora avstånd där, så det är nog kanske köring som är mest tar mest tid när den ska flytta sig ifrån gar till gar.
2: Och hur lätt är det att få tag i dem?
3: Nej, de svarar telefonen, det är nummer inget.
2: Uansett vilken tid?
3: Ja, de har nog alltid svart när jag har ringt, eller så ringer jag på att det är ganska snyggt, så det fungerar väldigt gott.
2: Och så är det, när du driver gar, så har oss detta landbrukskontoret. Kan du nytta ha det utav dem?
3: Det är nog på en måte mest när man ska säga så nu så är det nog hade de ju ett informationsmöte då, och det är ju ett nytt gödselregelverk och släke ting, så det är ju mera på släke ting och när man ska söka om ting och släkta en kanske för helst landbrukskontoret idag när man ska göra några ändringar eller släke ting.
2: Så den passar på att duckfä den information som trängs i förhållande till det byråkratiska grejer?
3: Ja, och så kan de i alla fall förmedla vem man ska kontakta och föra få den information. De sitter ju på en del släkta ting. Mm. Om man ska bygga eller söka om något eller ett annat släkta ting.
2: Ja, för det är liksom inte bara att driva med dyran och med graset. Det är mycket runt detta gårdsarbete.
3: Ja, detta med sån karikadlare, spårbarhet heter som... Och dokumentation är ju vårt både i landbruket som på så mycket annat, mycket mera krav det, så att det där så där måste man pröva infri med då. Så det och där så är ja
2: göra det lite skickligt, ja. Och så är det jag vet om en del gårdbrukare som brukar slik sporingsgrejer på dyrsen, både gjet och sau, släppen till fjälls, så har de styr på kallum går. Mm. Har du slik?
3: Ja, vi har det på en hel del av søden, så har vi det med å sikre bjødler av ifra gjetargutheter, så det fungerer voldsomt godt da. Nå har en jo litt både med tilsyn og ikke minst med sanking, så er nå det en kjempehjelp.
2: Bruker du hundesanking?
3: Ja, vi har gjetarhund med også, så det er noe både selskap og ikke minst voldsomme hjelp i den når det man ska gå till fjälls.
2: Det må vara nog så artigt att se när hon ger jobben sin. Mycket mer effektivt än det du klarar själv.
3: Ja, det är inte tvil om, och så är han nog en våldsam arbetsglädje i en getarhund, så han är ju förnöjd och glad oavsett om det är släk eller släk, så det är så den är ovärderlig hjälp, det är inte tvil om.
2: Har du planlagt någon dato för vilken tid du ska släppa ut och vad som tål att de får sommarferie?
3: Nej, men man måste följa med lite. Nu är det nog lite snö i fjället i år då. I förhållande till kanske enkelt andra år, men så är det nog fjället där, så bestämmer det hur tid vi bete blir klart. Men kanske första halvdel av juni så räknar jag med att den kan få en gård en hel del av flocken.
2: Och hur blir din jobb då, när du ligger så långt?
3: Nej, när de kommer till fjäll så... Så må man nog pröva hösta slotten till idag, så man har fort till vintern, och så har man några jordbär som jag hoppas har klart sig någorlunda efter vintern, så då satsar man på att man får en avling där i löp av sommaren.
2: Ja, här går det. Det är inte bara stort tid när där gårdbruksarbetaren står på det här hela året.
3: Ja, men man må pröva att tilpassa arbeidet etter årstiden av litt. Det er noe der så var det tanken, ja.
2: Hvis du skal ta og oppsummere jobben din her på garn, med plusser og minuser og det som er, hva er det som er mest tilfredsstillende i dette?
3: Det fineste er nå vel denne tiden her, når sau og lamb kan släppa det ut, och se så när en har på dessa små utarealer, när en då fora och lamb om kvällen driver med så här springer byen sin natt och fram, där tycker jag är lika flott att köpa gårgång.
2: Det kan jag förstå. Då inser det egentligen både det familjen och dyre och allsammans en kämpegod sommar.
3: Tack för det.

0: Då är man kommit fram till sista sändningen med att plucka repriseinslag ifrån för dina veckas program. Och John, hur tid var det programmet gick på luft i?
1: 8.05.26.
0: Och vem var programmet då?
1: Jon Havel, Roger Karlsson och mig, Nellun.
0: Då sitter vi över till dig.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund. Och där ni hör på nu är repriser ifrån ymse sändningar ifrån våren som ligger bak oss. Och vi har vår ubeskedna nog till att kalla detta för sommarradio på Radio Luster. Och de som har lagat här detta här heter Finskar och Jon Havel. Och Jon, vad slags dato har vi funnit fram till på första sändning?
1: 27.3.26.
0: Och vem var programledare då?
1: Finskare Per Eida Svanstu.
0: Och vem kan du tänka dig då att vi ska sätta över till?
1: Finskare.
0: Och då är det rätt och slett säkert att vi går över till kvällens nattgäst.
2: I kväll har jag fått med mig en ivrig radiolusterlyttar som gäst. Navnet hans är Sjur Feigum, men i gamla dagar när vi växte upp så hette vi inte något itinavn, men vi hette där vi var ifrån. Så det är en Sjur i Feigum. Och Sjur, en övrig lyttar har jag skrytt på mig att du är, men det är väl sant?
3: Ja, det må jag säga.
2: Du sätter av fredagskvällen till att höra på Radio Luster.
3: Ja, vi gör det. Mm. Men det har varit en stor fördel när de flesta var ifrån tid till ni.
2: Det har varit det, ja. Ja, nej, men till slut så skönte vi det med. Men du är kommit hit nu för det att jag är lite nyskärg på dig, rätt och slett. Du har ju inte varit en man av dig stora ord i kanske på många måter, men du är född och du växte upp i Feigum. Fortell ja. Lite om uppväxten.
3: Ja, vi växte upp i samma med tre syskon. Vi var tre syskon som växte upp. Och hade han nog käckt i samma.
2: Mm. Mm. Och skolan i landet var väl i Kroken?
3: Den var i Kroken, ja. Så vi brukte omkring en timme och gav till skolan. Mm.
2: Och sökjärnen är där är ju han Kjell och så har gjort mycket i Feigum i senare tid, och inte minst han Magnus och Vange Kjell, för ja. Han satt ju i banken och har vurderat alla lånesöknader.
3: Ja då, ja. Det har varit släck.
2: Ja.
3: Vi hamnar på korsin platå.
2: Ja. Så det får på ett vis utgivare i fort, om inte i rest så långt någon år. Men du vart vera natt i Feigum och hemma och föräldrar dina. Och du fick till att lära dig lambrug.

0: se yrke?
1: Jag har råd att vara tidigare. Jag vet inte, jag vet inte hur gammal det var, men runt 10 år så började jag med Langorve.
0: Ja, ja. Och du tog över drift i år relativt tidigare ansvaret för Hoppartis?
1: Ja, jag började 1965 och så tog jag över i 1970.
0: Så du var gott och väl konfirmerten, har du varit bonde, täckt bondeansvarig
1: för ja, ja,
0: ja. Kolejsen har det varit att vara bonde i Feigå?
1: Det har varit käckt, men det har varit lite strävsamt.
0: Kolejs då?
1: Ja, det har varit mycket arbete och lite fritid, men den såg jag nog inte så allvarligt på. Så jag likte arbete och träst gott.
0: Och jag vet då att du var våldsamt nöjaktig. Det var inte något, skulle inte vara något slur på något vis.
1: Nej, jag gjorde så gott jag kunde.
0: Jag också en gång för många år sedan, du förtalade mig då att mjölkebilen kom tidigare på Sörsia och så skulle du fått gjort allt ditt med mjölking och köling och allt släkt något för mjölkebilen kom, så måtte du relativt till upp.
1: Ja, jag måtte upp nog 3:30 då för att komma ner till tankbilen nog 8.
0: Ja. Det var inte alldeles så hade gjort där. Jag gärna lite mjölk i stövet ett lite dögn för de leverte.
1: Nej, hon var nog egentligen gammal nog. Hon var 3 dögn.
0: Ja, ja. Men detta gjorde du hela tiden?
1: Ja.
0: Var det inte långt i kvällar på det då?
1: Nej, kvällar, nej. Var fullboka.
0: Ja. Ja. Hvis du skulle gjort det omåt igen, vill du gjort akkurat det samma?
1: Nej, jag hade väl lagt upp om lite grann för att med och ställt kalvaden ytterpå i stan för att mjölka först.
0: Ja. Kunde du sova en halvtimme eller det?
1: Ja.
0: Ja, släck era. Fortell lite om Kogar, det är du har. För det att du har ju levt ut av det här. Men det är ju ett litet småbruk, inte det då?
1: Det är ett litet småbruk, ja. 24 dekar var det när jag fick avta nabobruket.
0: Och hur mycket bäst hade du i fjösen då?
1: Jag hade väl 3 i stund och såg vart jag fick ett jordstycke ut i kroppen på runt om samma areal mängde. Så då ökade jag till 5.
0: 5 djur, ja. Hade du sövd eller något?
1: Nej.
0: Inte?
1: Ja.
0: Men hur tid var det mjölkmaskinen på det då? Du började inte med mjölkmaskinen på 60-talet?
1: Nej, jag mjölkade med hånd nog, ja. Men det var inte många, så jag räknade med det att det var tidigt på 70-talet.
0: Ja, ja.
1: Men då köpte jag brukte mjölkmaskinen inne på Lärdal.
0: Men då du hade då fritid, vad brukte du då till?
1: Nej, jag hade inte något fritid så jag kan komma på egentligen. Det enaste fritiden så jag brukte lite i stund var att jag måtte laga i våga till någon med detta vart född.
0: Ja. Ja, men må snacka lite vet du, om familjen din då, för det att det är mycket historiskt viktigt bort i kroken och brodern han själv han har tagit svårt ansvar där och han lyckas i kroken där han vuxit upp han då.
1: Ja, han gör det.
0: Fortell lite om vad han har drivit med.
1: Nej, det är så mycket att det där var inte sant att säga inte. Men han har i alla fall restaurerat både Sagi och Mulda och Fjösen har väl gjort en god del med.
0: Ja.
1: Så det är helt uppåt
0: och
1: spött.
0: Och Mulla det var ju känt för att det var Mulla i kroken och där är han gamla som var snackade om i gamla dagar.
1: Ja, jag räknar med då.
0: Ja.
1: Och sista gången hon var i bruk, det var under krigen, sa mor.
0: Ser du det, ja. Ja. Så då var han Mulla i kroken då.
1: Ja.
0: Ja. Men Anne Merete, så du är onkel till, hon är inte värre, hon har bosatt sig där stort sett och i lag med mor driver hon café,

0: fallega.
1: Já.
0: Þetta er fínt þeirra og nú ég fára því.
1: Já. Þeir eru ekki krýja af slektir í?
0: Já, það má ég sæ.
1: Já, já.
0: Það má ég sæ.
1: Já. Já. Men hade tänkt att du skulle få lov till att spela lite musik till lyttaren och i dina praten här. Vad har du lust att höra då?
0: Ja, men kan ta Emilia Lindberg och med Bönnehuset.

0: Første melodi ønsker nytt, da sier Feigum, det var religiøs musikk, betyr religion noe for deg?
1: Ja, det må jeg si han gjør det. Jeg har vært til deg i senere tid. Vi var vel rundt 25.
0: Hadde ikke du vokst opp i en kristenheim, voldsom aktiv kristenheim?
1: Nei, jeg hadde en god mor, men jeg var mer... Det var andre siden av min far da.
0: Ja.
1: Vi var på Korsin, Bølgelengde.
0: Så er det da, ja. Men det var ikke noe tvil for deg, har du først vært voksen når du tok stilling til den?
1: Nei, det var ikke det.
0: Da så jeg vil tro er det viktigste som har skjedd med deg. Vi er nødt til å snakke om det, og fordi at han sjur i feiga, og han var ungar bort i kroken, år ut og år inn. Og plutselig i skikkelig voksen alder, da hadde han sjur fått seg kjærest. Fortell om det.
1: Ja, ja. Det gikk noe fint da. Det var et fint tid, og med en kort tid på forhånd, så gifte vi oss i 1997, 20. desember.
0: Vil du røpe på noe vis hvordan siden kom til? Hvorfor? Hvordan du fant noe, eller hvor fant deg?
1: Nei, jeg får si det enkelt, så var jeg noen som sa vi bodde bra.
0: Så er det da, ja. Ja. Så det gikk han på den måten da?
1: Ja.
0: Hvor gamle var det da?
1: Det var vel 49.
0: Og hun var noenlunde like? Eller?
1: Nei, hun var 3 år eldre, vet jeg.
0: 3 år eldre, ja. Ja, men...
1: Vi var da, hun var 46, og jeg er 49.
0: Ja. Det var nok mange som hadde gitt deg opp da, tror jeg.
1: Ja, det kan jeg da.
0: Hadde du gått lenge og tenkt på det, eller var det noe du plutselig tilfeldigvis så i avisen?
1: Nei, jeg sa noe at det er nesten noe i Bondebladet, så jeg var det til.
0: Ja.
1: Men så så jeg noe plutselig, så var det slik.
0: Og etter kort så flyttet du litt hun var ifra hun.
1: Ja, da flyttet vi dit. Flyttet da i 1997, og så var vi der til 2002 i september, oktober med Røtte.
0: 5 år omtrent.
1: Ja.
0: Ja.
1: Da kjører vi med kyden til Sogn, og så melket jeg først i Trøndelag, og så melket jeg i Sogn og i Feiga om kvelden.
0: Det er ikke mange som har hatt så lang vei til melking.
1: Nei, da rekner jeg ikke med at det er mange som slår meg.
0: Så du tok med kyden ned igjen, betyr det at du hadde mer kyr opp på der også?
1: Ja, jeg fikk med meg en par kvige.
0: Ah.
1: Så vi hadde det da oppi noen år.
0: Så
1: hun,
0: Kjerngri, hun hadde også gar altså?
1: Ja da. Var jeg litt større og litt flatere gar på det meste, men da jeg bratt det så sykje brukte meg til beite.
0: Ja. Men nå vet jo ikke jeg akkurat hvordan det var i Trøndelag der du var, men det måtte nå være en overgang noen for en som har drevet gar i Feiga og i Adlau og i Brattau, og så plutselig kom jeg til Trøndelag.
1: Ja, det var en stor forandring. Det var det, men etter kort så gikk det nå greit.
0: Ja, men alt ble vel mye enklere, kanskje.
1: Ja, på en måte, men det var mer arbeid med siloen og det da.
0: Ja.
1: Det var en sikker utesilo med par meter med snø oppå som måtte måke av for å finne fattig fôr.
0: Ja.
1: Men det frøste av ikke, og det var det bra for at det er likevel.
0: Ja, da, men det var ikke noe det har gitt opp begge garaden, driftig på begge garaden nå.
1: Ja, da, med jeg er så heldig at jeg har noen som slår både i Feiga og oppe i Trøndelag, så det var fint.
0: Og du fikk Trøndelag med deg til krokene da?
1: Ja, hun var, ja.
0: Ja?
1: Ja. Så hun var innstillt på det at vi skulle ordne fjøsen i Feiga og flytte dit.
0: Ja.
1: Og slik var det da.
0: Ja. Og vi må snakke litt om helsa og... hun var uheldig og fikk bare hjerneblødning.
1: Ja.
0: Ja. Det var väl en nedtur nog.
1: Det var en stor nedtur, men det gick nog egentligen gott.
0: Ja,
1: men där så var det bästa, det var att jag var i Feiga och hon var där uppe och fick det. Och jag fick inte fatta att det är Pau i Mullo 5 och 6 som jag var vant att snackast. Så ringde jag då onkeln och så var han som var stav fan då.
0: Så är det där, ja.
1: Så då packade jag samman allt samman och kör upp att kom här upp att det där i 2:30 om natten.
0: Ja. Så då kunde det fort gått mycket värre. Hade jag haft dig i Feiga?
1: Ja, kunde jag säkert ha gjort, ja.
0: Men det är helt säkert många som lurer på det går, för du har egentligen haft dålig hälsa. Du borde kanske inte vara bonde, du borde vara kontorman, du borde vara i banken nu och släcka samma med.
1: Nej, det var inte egnare för mig.
0: Nej, men du har varit dåligt bens.
1: Ja, det har jag varit. Men det som var så intressant, det var möbelsnickering då.
0: Var det, ja?
1: Ja.
0: Ja, du gick hela 2 år på snickarskolan inne i Johan Gunnar Ögeran.
1: Ja, det gjorde jag.
0: Ja. Har du något minne därifrån som du har tagit vare på?
1: Ja, jag har varit täckligt att ska på ett kommode och ett skrivbord.
0: Ja.
1: Och så en del andra småting, ja. Som vi måste ha för att få lite växling på arbetet.
0: Jag tänkte du någon gång på att du skulle bli möbelsnickare?
1: Jag tänkte väl inte så mycket, men jag trodde att jag hade varit möbelsnickare i nedläken, så hade väl gått en del och prövda,
0: ja. Dina prat må inko sinne ta slut, men nu har jag lagt ner badgegaraden och nu bor det to och lejna bort i kroken, inte mycket naboa heller faktiskt. Hvordan har det nå? Hva brukar det dagene til?
1: Nei, nå har vi det godt. Nå koser vi oss og har det godt sammen. Ja, det blir ikke så stor en mengde. Det blir like mye kryssår og greier.
0: Aha.
1: Og jeg leser litt i noe blå og slikt, noe misjonsblå som jeg har.
0: Ja.
1: Så da är det mesta vi driver med nu.
0: Ja. Och livet då smiler till dig.
1: Ja, nu har jag egentligen gått lite en period med lite dålig med hälsa, men ja. Så fick jag god medicin, så kom jag till teatern då i fjol sommar. Jag var på Sankt Olas hospital.
0: Det så här fötten dina, så ser ut att vara dålig. Är det något du har haft hela livet? Eller?
1: Ja, jag vinkste ofta var bara dålig. Men är det så? Nej, det har nog förhållsvis fungerat, men det är något mer stiven år de har varit. Det är det väl, men det fungerar nog gott. Jag har inte något verk och då har det gått.
0: Ja. Och så har du bilen då. Du är, ja. Du är många turer i det på veckan.
1: Nej, inte 2 turer kanske.
0: Ja. Och en tur på kafé och se på folk och en liten svadl där.
1: Ja.
0: Där har du något emot?
1: Nej, då, det är kvicka upp.
0: Ja.
1: Då tycker jag är käckt.
0: Ja, då jag vill bara få slå och säga tack för att en av våra trogna lyttare vill vara med mig här i kväll. Hvis vi skulle spille en melodi til lytteraden vår, hva har du lyst til at vi skal spille da?
1: Du er innbytt til bryllup i himmelen med Marit og Irene.
0: Sjur Feigum, mange takk for at du ville være med i kveld.
1: Takk for at jeg fikk invitasjon til deg.

0: Då har jag fått en pensionist i studio. Kai Rönkulesen följs då och bli kallad för pensionist.
1: Ja, det är en lite märklig situation att vara i. Följ inte mig också pensionist. Så. Men otroligt gott. Nu är tog det valget. Nu är den dagen kommen. Nu ska jag feriera nu då ut i juni för jag går ut i pension. Men så långt följs det väl som gott.
0: Och för dig så inte vet du är alltså den, eller du var daglig lejare på LMI helt för några få dagar sedan.
1: Ja, det är riktigt. Jag hade min sista arbetsdag 31 mars och nu ska jag feriera lite till juni och så är det definitivt slut då.
0: Du har ju bott i Gotten och jobbat på LMI i många, många år. Jag har lust att börja lite på begynnelsen. Jag ska inte säga hur som kom i rören till, men hur startade du i arbetslivet ditt?
1: Ja, vi kan nog gå tillbaka till då jag gick på yrkesskola här i 78. Det var väl egentligen en av grunden till att jag kom till Gauppnate. Men efter det så reste jag till Avdalat och så begynte på båsbilen och körde bås inne på verket. Så det var väl starten på yrkeskarriären min. Och så reste jag till Stavanger och tog 3 månaders på en slags sjögudsskola på en båt som heter MS Scan. Och där var man då i 3 månader, men fick jag lov hemma till något, och då var jag fortsatt 16 år.
0: Men var det då tanken är att du skulle bli sjöman?
1: Nej, det var inte det. Men jag var faktiskt tillbytt jobb på MS Norway när jag var färdig. Alla hade fått sig jobb på båt när jag var färdig, men jag tänkte det var inte helt mig. Så då började jag som lärling på Odda stålindustri, för det hette då. Nu heter det Impact. Och tog fagbrev där som platarbetare. Och det var väl i... Ja, jag började där i 1980 då, och så jobbade jag där till i 86. Då fann jag på att nej, nu vill jag flytta lite på mig, finna på något annat. Och så reste jag till Gjövik, fick mig jobb på Musta. Så driver med både sån linefisk, lagar linefiskutstyr. Och det är ju de som är känt för så här fiskekrokar nu. Så var jag där i 1 år. Och så började jag på skola på Gjövik tekniska fackskola, tror jag heter. Och var där i 2 år och så tog jag ett extra år på en också heter VAR. Vann avlöp och renovation. Och efter det så reste jag till Oslo och jobbade på forskjellige platser. Jobbade ju något här Manpower. I 1 år. Men jag likte mig i Oslo. Och jag syns det var för inte träffade du folk. Och skulle du möta någon så måtte du resa en hel kväll nästan. För att det tog tid där inne. Så var det ju när jag bekänt då. Jag jobbade på LMI som tipsade om en jobb här som projektkoordinator. I 1991, vintern 1991. Och då reste jag och kom, eller fick ett intervju med Arne Stein Fossøy. Så kom jag här på en fredag. Och det var den 9 mars, jag också gått till soldatvården. Och fick jobben och så reste jag till Oslo, packade ner allt utstyr. Jag fick med mig en kompis, körde med allt utstyr till Gøpne och så flyttade jag in. Jag ansatte Axel Kleiven här. Och bodde jag andra till fann mig en egen lägenhet på Havslo. Och det var den 11 mars i 1991. Så,
0: och bara måndagen inte...
1: Det var måndagen efter, alltså. Ja. Det var kun den helgen. Då skulle packa ut allt och vaska ner. Och så det var ganska hektisk helg då.
0: Ja, och då var du kommit till LMI och så har du varit.
1: Ja, nu har jag varit här i 35 år. Og begynte da som prosjektkoordinator, ja, og var det i vel 7 år. Og så ble jeg spurt faktisk 3 ganger om å bli daglig leder. Og til slutt så tenkte jeg at nå viser jeg vel så mye tillit at de mener noe mer. Og da sa jeg ja. Og det var i september i 98. Og siden jeg var daglig leder igjen.
0: Du slutta litt tidlig, sier jeg kanskje enkelte, men du har i alle fall mange år som daglig leder da.
1: Ja. 28 år er sikkert alt for lenge, vil mange mene. Men jeg har stor trivst, det har jeg gjort. Så de årene har gått fort. Mm. Og det er vel her jeg har bodd det beste av livet da. Eller de fleste årene av livet. Så, men jeg har ikke angret en dag at jeg kom til Gøpne. Stor trivst her.
0: Men vi må også nevne at både de årene som prosjektkoordinator og en del år som daglig leder, så var ikke det bare å drive LMI. Det var vanskelige tider på mange måter.
1: Det var det, og jeg har fått opplevd mange eierkonsultasjoner. Det har vært mange oppgjør nå. Det var jo en Arne Stein Fossøy og så en til som eide og drev LMI den gangen jeg begynte. Og så kom jo inn flere forskjellige eiere. Så, og det er klart det har vært, de årene var tøffe, det var det. Det første året som daglig leder var spesielle. Så det var litt opp og ned, ja.
0: Ja, men så, i all hemmelighet, så gikk du til aksjon, mer eller mindre, og leina. Nå er det så lenge siden at nå har du vel mulighet til å si det meste, men du tok en råsjanse når du fikk inn nye eiere, og på sett og vis er det jo samme eiere så i dag, selv om det er litt, har vært litt oppkjøp oppgjør nå i systemet. Og fortell litt om hva det var som skjedde som gjorde at akkurat du berget LMI.
1: Ja, det var i 2009, jeg husker det godt, og da hadde jeg en prat med, jeg kjente mye folk i det som hette, den gangen hette Fram og Ingeniering, som nå er Von Søpsi da. Og da tok jeg kontakt med en av de innkjøpere som jeg hadde mye med å gjøre. Så spørte han bare om han kunne sjekke om Fram og Ingeniering var interessert i oss å kjøpe LMI. Da hadde vi en stor eier i Florø, og så var det noen mindre enn det ansatte egentlig noe. Men det var ikke noen god situasjon for hele mine gangen. Så da tenkte jeg at, ja, jeg skjuter fra ofte, og så prøver jeg. Og det gikk ikke bare noen timer, så ringde han tilbake. Han innkjøpte han og sa at dette var det voldsomt interessert i, Fram og Ingeniering å kjøpe LMI. Vi hadde jo hatt mye med Fram og Ingeniering å gjøre i alle år. Og i den familien med Frank Moen, så var jo faktisk de den første kunden på LMI også. Aller første kunden i 82. Så Frank Moen har egentlig vært et kjent navn i LMI alle år. Så sånn sett så kunne de vel egentlig ikke fått det bedre eier. Så da bestemte de seg faktisk for å kjøpe LMI, og det gikk ganske fort. Jeg husker den gangen når jeg fikk den beskjeden ifra deg, da var jeg borte i Amerika i 2009, og da ble jeg oppringt og sa at nå er det i orden. Men historien bak det var egentlig at jeg måtte jo gjøre et grep da, for det at jeg måtte pantsette hus og alt det der, men jeg måtte sikre et lån på 1 million for at det skulle gå i orden da. Så det gjorde jeg. Og den usikkerheten som den vetle som var der fortsatt, og det måtte jo jeg stå og ta ansvar for. Så før vi hadde fått signert og alt var i orden, for vi visste jo ikke om de som da eide oss var interessert i å selge, for det hadde ikke vi spurt om. Så det var ju lite sån i hemlighet att detta föregick lite, lite i bakgrund då. Så, men vi hade en grej i bank att förhålla oss till och detta gick i orden då i 2009. Det var, med, det var egentligen det som snudde om egentligen den säkerheten eller den tryggheten för LMI som jag har haft helt fram till nu då.
0: För det sa ju ingenting om detta till dig uppe i Flora att det hade en råstärk köpar på LMI.
1: Nej. Och det är ju den risken ni måste ta sant. För så det är klart hade de visst vem som var i den potentiella köparen där, eller så hade väl jag avskrutt upp prisen eller kanske det hade blockerat hela salg och sånt. Så hade jag sett det där med gäld och ja.
0: Jag bara rätt och slett du så köpte eller mig.
1: Ja, på en måte. I resultet så gjorde ju det en kort period då.
0: Och inte att det vart ägt utav Framo och nu är det ju Slumberger eller SLB så det kanske heter nu. Så ja. Har 100 000, 200 000 T-sätt eller något riktigt, 150 ja. Kanske. Och inte att detta kom i orden så har det väl bara varit guld och gröna skogar på LMI.
1: Ja, jag vill säga det. För det, att det som är tidigare var, då var på modifikation av likhåll. Och då var på topp sig, det som på gott norsk kallas för plattformar ute i Nordsjön. Och det var det marknaden med var i tidigare. Och då var det våldsom upp och ner och mycket permittering och ja, det var mycket styr egentligen. För det att det jobbade där, det föregick på sommarhalvåret. Och så var det ganska stilt om vintern och då var det en god del permitteringar. För marknaden var inte där. Men så när man kom in på framingenjering så var det ju speciellt det med Subsea som var i tanken att vi skulle komma oss in där. Och det har ju visat att det var egentligen, ja, det var det. Jag är guldgruva för LMI då, att komma in på det markedet. För då är det mer jämnt med jobba och...
0: Och det ja. Du kallar för sepsil och det är väl saker och ting så blir monterat på havbotten.
1: Ja, ja. Det är det. Så vi levererar ju alla rörsystem till det som OneSepsi ska leverera ut mot kunden sinne då. Så, och då är det ju kunder från hela världen. Men det mesta föregår i Mexikogulfen då. Det är där det stora marknaden var.
0: Men jag har ju hört om dagar där du har varit lite tajt i HB och när det var snack om att LMI måtte få sig hus och passa till produktion. För det drev ju och producerat ting där inte var plasten i här i många år.
1: Ja då, och det som gjorde att vi klarade att göra det, det är att man hade flinke folk som såg möjligheter och inte begränsningar på det med drev med. För det var ju så tunga löft att vi måste göra något speciellt för att helt att få ut av hallen och inte minst flyttar ifrån in i produktionshallen och in i malingshall och där har varit mycket grejer uppgör nu. Men vi hade eller har mycket, mycket bra folk som har sett möjligheten och funnit lösningar på det. Så det, men det är klart den hallen som det var snack om att skulle bygga var ju det var ju en tanke på att vi skulle göra färdig hela konstruktionen här då. För slik som det är så bygger mer i mindre enheter och så sänder mer till Horsøy som är vansöps i sin sammanställningsbas. Och så reser man ner där med folket och så reser i samen. Och det är ju en stor extra kostnad både för oss och för vansöps i. Så tanken var att man skulle få den hallen och få sätta allt samman här och så fraktar ut med båt härifrån. Komplett färdig.
0: Och den så följde med på media i den tiden där så så virker jo som at alt var bestemt. Vi fikk jo bilder, tegning og tavler på javisheten nå, tror jeg, til og med. Men så plutselig, så det nei og amen. Det blir ikke noe halv.
1: Nei.
0: Hvordan føltes det da?
1: Nei, det var en tung beskjed å få. For det at det var jo egentlig helt klappet og klart. Alt var, ja, til og med de som skulle ha en jobb med å bygge det ut og alt, det var jo på en måte, eller det var så å si bestemt da. Så det var kommet så langt at vi snakket om måneder før bygging, før oppstartbygging. Men så ble det bestemt i Vonsepsi eller i Slumberger at nei, kostnaden ble for stor. Så det var en tung beskjed å få. Men slik var det, og det må man bare innrette og sette. Så etter det, så vi må jo bare fortsette å legge så før. Så det lytte bli slik. Og det jo de som har gjort det valget med at at vi må reise med folket til Bergen og så sette det sammen der.
0: Ja, nå har vi gått gjennom LMIs historie, mer eller mindre. Vi har jo hoppet over mye da, men likevel. Og du slutta i så tidlig. Du hadde noe lov å slutte da, og du nå over 61, eller hva er det? 62, det heter.
1: Ja. 62.
0: 62, ja. Ja, og men du jo ikke moden for pensjon enda. Etter en god pause, kunne du tenke deg å ta på deg en lønna jobbet igjen
1: med? Ja, det skal jeg ikke se vekk ifra at dette er ikke sikkert det siste arbeidsdagen min eller i yrkeslivet, men akkurat som dagligdager der følte jeg nå at det var nok etter 28 år som dagligdager, så føler jeg også at det er både sunt for bedriften og kanskje at det kommer inn noen andre og tar over den styringen. Sånn sett så har det vært en prosess det med å bestemme seg for hvor tid skal jeg gå. Og det var vel noe jeg gjorde i fjor sommer egentlig. Så jeg har beskjed allerede i november då, at til påske så trekker jeg meg tilbake. Sånn at det har vært en prosess, men jeg har den dag i dag ikke angret på det. Det har ikke jeg.
0: Men du skal ha en lang ferie nå, så du blir på en måte slik pensjonist nå en stund fremover, der du står opp når du vil og legger deg når du vil.
1: Ja da. Nå har jeg alltid vært ganske tidlig opp på morgenen, uansett om jeg var på arbeid eller ikke. Men jeg ser nå har jeg vært hjemme i en god halvannen vecka, vet. Og da har det vært opp noe all sjau, og så har jeg drevet på nå med mye prosjekt som egentlig har, det er slik som du nesten utsetter litt, for det at jeg må få gjort det ferdig også. Så det er voldsomt, jeg har hatt det utrolig godt nå disse dagene med litt vedlikehold av hus og ja, så det har vært fine dager.
0: Du tenker vel tid til litt ferie også? Ferie fra alt slags arbeid, selv om det til deg selv.
1: Ja da, jeg gjør jo det, og det jo spesielt Tove at han slipper denne her, denne suti, så kaller det. Så det har vært utrolig godt. Men jeg liker ikke å sitte i ro, så jeg liker å holde på med noe. Så jeg har mange prosjekter nå utover sommeren i hvert fall, så jeg skal få gjort. Det er det.
0: Men Gerøren, du har mye kunnskap om en annen ting, og du så lyttere ut av Radiolyster kanskje huksa at igjen, for du er både interesserte og kunnskapsrike når det gjelder musikk.
1: Ja, og jeg hadde, for de som ikke har hørt om Geir Sanger, så spilte jeg nesten, i løpet av 7-48 programmet. Så ikke har gått noe de siste par år. Men det har jeg absolutt tenkt å komme i gang etter meg.
0: Og når du kaller det for Geirs Hangar, så har du vel stålet det på en måte, for du har vel en favoritt der fra gamle dager?
1: Ja da, det er jo stålet fra han Hovig Hangar, som gikk for mange år siden. Han er nå borte nå da, men det han så egentlig var, det var et program jeg likte voldsomt godt, det og så Pils. Så begge de programmet er jo nedlagt, men det var egentlig ideen til det da. At han fikk litt historie og bak musikken, og ikke bare musikken, men at han også har litt påfølgelig og hva som er grunnen til den sangen kom i gang og slike ting. Så det er voldsomt interessert i. Så jeg er helt avhengig av musikk. Det er noe jeg må ha.
0: Og når du nå får en lang sommerferie og kanskje kommer i en jobb som ikke er så krevjende at igjen, så kanskje du teker det tid til å lage noen Geir Hangar og livet på høsten?
1: Ja da, det er tanken det. Jeg har i hvert fall flere spillelister klare. Mangler jo tekst og slik, men det har jeg jo egentlig tenkt at jeg skal komme i gang med nå da. Men akkurat hvor tid og slik, det vet jeg ikke. Men det blir ikke så lenge til.
0: Hvis vi skal avslutte denne praten med en typisk melodi fra Geirs Hangar repertoaret ditt, hva blir det da?
1: Da blir det The Wider Shade of Pale med Procol Harum. Det er en av mine favoritter, som betyr mye for meg.
0: Da, Geir Ørn, sier bare takk for praten, takk for at du stakk innom til oss, og så lykke til med både fritid og arbeidsliv i fremtiden, og din tid på LMI over.
1: Ja, takk for det.
0: Og etter denne melodien blir det konkurranse.

0: Anja Hønsli, du er med i Indre Hafslo spelmannslag og synger med i praktfulle stemmer. Hvor tid startet du å synge?
1: Jeg begynte egentlig ganske, eller jeg var ganske ung egentlig, da begynte jeg som barnekor og ja. Og så begynte vi etter hvert i, på kulturskolen. Begynte egentlig først på gitar, men så begynte jeg å synge litt også mens jeg spilte gitar. Og så det egentlig sånn i voksen alder egentlig begynte med kor. Og så i 2017, så det var vel da jeg ble med i Indre Hafslo spelmannslag, for da begynte det med disse julekonsertene.
0: Ja.
1: Fet.
0: Ja, men da var det vel flere damer eller jenter?
1: Mm, da var vi, da var hun Miriam Tverberg med, og så hun Helga Farestveit, ja. Og så Einar Bolstad.
0: Ja.
1: Så, ja, det var vel egentlig, ja, det er egentlig senere til, jeg egentlig har begynt mer sånn seriøst med det, på en måte, er det ja. Jeg skal si.
0: Mm. Har du tatt noen utdanning innen musikk?
1: Nei, det er ikke jeg. Jeg har bare gått i Lera Johan Leon på ungdomsskolen, og
0: ja.
1: Også kulturskolen da, har jeg noe godt vært med på.
0: Ja.
1: Det var ungdom.
0: Ja. Mm. Så det var julekonserter, det var slike. Men hvordan startet da kontakta deg, eller?
1: Ja, det var egentlig Leon, eller... Ja. Ja, det var egentlig via han, egentlig. Det var litt tilfeldig, egentlig, at det ble spørt. Jeg tror egentlig han bare tok en telefon, liksom, eller sendte på Messenger på Facebook, om jeg hadde lyst til å være med.
0: Men Indre Hafslo spelmannslag, det er det seks karer de er, og uten å fornærme noen av dem, så er de nå kommet godt over middagsalderen. Hvordan er det for en ung jente som deg å synge i lag med dem?
1: Jeg synes det er helt topp. Jeg føler meg like sinne. Jeg tenker ikke på at de er mye eldre enn meg. Jeg trivs veldig godt på dem. Jeg har kjekt og samme humor. Så akkurat alder, det har ikke noe å si. I musikken i hvert fall, eller sånn. Synes det bare er kjekt.
0: Ja, men musikkvalget der, nå blir det litt forskjellig fra helt på seg julekonserter, slike sommerkonserter, og det spiller jo rundt om på omsorgssenter, og hvordan ser det for deg og begynne med slike sanger som du knapt nok er oppvoksen med?
1: Jeg synes det er veldig kjekt, for jeg gjør mye fin musikk som på en måte ikke kommer frem med lyset lenger.
0: Mhm.
1: Med tøffe innhold og artige og ja, og ikke minst fine, mange fine sånne eldre sanger som på en måte som ikke blir spilt så mye mer, så jeg synes det er veldig fint å på en måte kunne lære litt av den eldre sjanger også, ikke bare nymotens. Og det er egentlig den type musikk jeg egentlig trivs best og så på en måte synge, egentlig. Jeg synes det er helt topp.
0: Har du lett for å lære nye sanger? Eller nye gamle?
1: Altså, det er noe på en måte, eller det er jo litt varierende. Jeg må jo prøve å øve en god del, men jeg kan jo ikke note eller noe sånt. Da har jeg aldri klart å lært meg. Så jeg har på en måte alltid lyttet, eller lært det ganske greit kjapt, bare med å lytte. Men selvsagt, øving må jo tid, oppe seg.
0: Ja.
1: Men det har gått greit, da.
0: Ja, nå har jeg vært med Rikka en par ganger oppe i Ellingset og hørt på Rikka når de har øft, og så var det en, nei, denne kan jeg ikke, sa du. Og så et øyeblikk, så var du begynt å nynne på den.
1: Ja, det hjelper å liksom, man liksom høyre nett i gjennomsangen en eller to ganger, og så kommer noe inn i deg til kort, liksom.
0: Ja.
1: Men det er jo da så fint med disse øvingsstunden at da har en som regel litt god tid på seg før en eventuelt skal framføre noe. Så det er fint med disse samlingene hver veke. Da har vi litt god tid.
0: Ja, det blir ofte nevnt alene hane, men du er jo alene høna i korgi. Sakner du at det ikke er med flere damer?
1: Alltså det har egentligen gått, alltså det är ju käckt hvis det är flera damer, men det har egentligen gått fint på mått, för det är på mått det där jag varit vant med nu, sån. Så jag syns att det har gått helt fint, och hver gang vi ska starta övningar så säger han Leon liksom, jag nu får vi ta och öva kara, så jag känner egentligen att det är en del av karan, ska säga. Eller att det är en liten kar i mig, ska jag säga.
0: Ja, då hörs det inte släk ut på stämma i alla fall.
1: Så jag tycker det är värre käckt, eller jag tänker inte något över det egentligen.
0: Nej.
1: Så att det borde vara med någon mer eller fler eller mindre på sig. Det är inte helt, helt ok och sånt är det nog.
0: Ja. Nu är det bara här i kommunen det spelar. Hur långt reiser det runt omkring?
1: Det har ju blivit lite mindre reiser nu sista året på, eller generellt då, med spelmanslaget. Men vi plejer å reise, altså vi har opphelt oss mest i kommunen her og i nabokommunen, og, ja, og Vik og Lærdal og Årdal, ja,
0: ja.
1: Og så har vi vel også tenkt kanskje en tur til Askvoll i løpet av året.
0: Ja.
1: Men det er ikke liksom helt bestemt da.
0: Nei.
1: Men vi får nå farta litt.
0: Ja.
1: Runt omkring.
0: Ja, det är i hvert fall kjekt å høre på, Rikka.
1: Men det er bra.
0: Du ska få deg en jønskeplata, du. Hva har du lyst til å høre?
1: Da tenker jeg kanskje det er en veldig fin duett med dere å synge nå i spillemannslaget. Så heter Lay Down Beside Me med Don Williams. Han tycker jeg er veldig fin.
0: Ja.
1: Så er han litt eldre låta.
0: Ja, det er han nok. Nej, men då önskar jag lycka till er via och stämma om att hålla.
1: Tusen tack för det.

0: Da er vi kommet frem til siste sendingen. Vi har plukket innslag fra OAK dato. Gikk den på luftet, Jon?
1: 8.5.26.
0: Og hvem var programlederen?
1: Det var Jon Havlen, Roger Karlsen og Meine Lund.
0: Da gir vi bare de ordet.
2: Så takk oss og går til de nære ting.
3: Ja.
2: Som vi sa i starten, for en måned og en dag siden, så var jeg en tur til Havslo. I dag var jeg der at, for å ta en prat med denne karen.
4: Her er litt Leo her, kanskje.
2: Men nå, ser du, nå skal vi ta en alvorsprat, Olav Einan. Eller ikke helt det, da. Nå står oss altså opp med uteavdelingen til noe godt også småttisene dine. Ser ut over Havslovatene, og det blekstilt i dag. Det litt rann vinddrag her oppe, så det da, men du litt rann i grogge i dag?
3: Nei, vel bra, men det der, jeg merker da nå litt på slutten at den blir litt døgnvill, eller hva den skal si.
2: Døgnvill, ja. Og det fordi at du driver med sau. Og nå har du holdt på avslutningen til lemmingen.
3: Ja, nå er det de siste vi går og venter på, så vi håper de kommer nå, kanskje nå i løpet av helgen, eller ja, hvor tid så helst da. Så da skal det være gjort for i år.
2: Og dem som nå har fått lam, er de ute alle sammen, eller?
3: Nei, vi har ikke sleppt ut noe på grønt enda, for det har jo vært litt, det var jo vært sånn flott tidlig, og så kom det litt sånn mai kulde da, med litt kalde vind og lite nedbør da, men det har nå gjort det at vi kan slippe de ut og fôre de ute på sånne litt mindre areal, så det var sånn fint for dyr i da, når det, så lenge ikke det nedbør, så kan de være ute og bli fôret ute, men helt på grønt så er det ikke før i dag vi skal slippe ut nå da. Så da gleder vi oss det.
2: Hvordan virker det på sauen og lammene at de føler at de slipper ut mot de står i fjose?
3: Nei, det er noe et... ja, hva skal jeg si det? Altså, for dyr i sin del så er det noe godt å få komme ut og både få plass og bevege seg på og frisk luft og appetitt og alt går opp og trivsel, men... Så det er jo det er noe der med alle ønsker at de skal få komme ut av, men det må være nok mat til dem, sånn at de er liksom heldige og at de er klare for det, så det ser ut som det begynner å komme nå, så da, og kanskje med litt regge nå over helgen, så vekster det enda bedre, og da vekster det i munnen til dem dag for dag.
2: Det må da være helt fantastisk. Jeg lurer på, er det går så ydelig der. Da er har ikke mye søvn har du fått i snitt nå om neden?
3: Nei, om de noen lemper om dagen og noen om natt i sånn sammen, det er noe, det har noe lemper, vi har rundt 300 lam da, så kom det noe i denne her lembingsperioden, så da, ja, så vi venter nå på at de skal få komme ut både med og deg nå, så da blir det bra.
2: Det er, det var det tre stykker som hadde åtte lemme, sa du?
3: Ja, det er tre stykker som vi venter på nå.
2: Og da er det egentlig bare å legge seg ned og sove et døgn eller to?
3: Ja, om ikke en søver, men en søver noe litt godt, da vet du, en vet en ikke skal følge med om natt i mer, så det er noe jeg letter da, men en må nå passe på det når de skal ut, så det er noe... Det er større områder da, så jeg må følge med i pausen. Jeg faller akkurat i det, en slipper ut litt, så skal jeg være litt påpasselig med djur og slike ting da. Så, men nattesøvn da, den kan en jo styre selv da.
2: Ja. Hva listen hadde gått i? Har du haft bruk for dyrlegen nå i denne perioden?
3: Ja, dyrlege hender jo, det er ikke så mange, men noen ganger har vi måtte ha hatt det med og... Og det er noen som er trygge til å vite at du kan få den hjelpen når du trenger. Så det gjør en kjempeviktig jobb i lembing. Og har jo et stort område å kjøre på, så de har noe vel så strige tørn de som også skal ta imot lambi nesten i denne perioden når de skal rundt og hjelpe folk til alle døgnets tider.
2: Ja, hvor mange dyrlege er det som sokner til dette området? Og, ja.
3: Så vidt jeg vet, så er det to stykker som kjører her i Luster og Sogndal, så det er jo store, stora avstånd så det är nog kanske köring i så är mest tar mest tid när den ska flytta sig ifrån gar till gar.
2: Och hur lätt då få tag i dem?
3: Nej, de svarar telefon där när man ringer.
2: Uansett vilken tid?
3: Ja, de har nog alltid svart när jag har ringt eller så ringer jag på att det är ganska snyggt så det fungerar väldigt gott.
2: Och så är det när du driver gard så har oss detta lantbrukskontoret. Kan du nytta ha du till dem?
3: Det är nog på en måte mest om vi ska se så nu så är det nog hade de ju ett informationsmöte då, och det är ju ett nytt gödselregelverk och släketing så det är ju mer på släketing och om man ska söka om ting och släkta en kanske förhälldes till lantbrukskontoret idag när man ska göra några ändringar eller släketing.
2: Så den passar på att duckfäda den information som trängs i förhåll till det byråkratiska grejer?
3: Ja, och så kan de i alla fall förmedla hvem vi ska kontakta och föra få den information. De sitter ju på en del släketing. Mm. Om man ska bygga eller söka om något eller ett annat släketing.
2: Ja, för det är liksom inte bara att driva med dyran och med graset. Det är mycket runt detta gårdsarbetet.
3: Ja, detta med sån spårbarhet heter som och dokumentation är vårt både i lantbruket som på så mycket ant mycket mera krav det så att det där så där måste man prova infri med då så det och där så är ja
2: göra det lite skickligt och så är det det är att man del gårdbrukare som brukar slik sporingsgrejer på dyrsen både get och sau släppen till fjälls så har de styr på kallum går har du slik?
3: Ja, vi har det på en hel del av søden, så har vi det med å sikre bjødler fra gjetar, gutter, så det fungerer voldsomt godt da. Nå har en jo litt både med tilsyn og ikke minst med sanking, så er nå det en kjempehjelp.
2: Bruker du hundesanking?
3: Ja, vi har gjetarhund med, så det er noe både selskap og ikke minst voldsomme hjelp i den når det man ska gå ut till fjälls.
2: Det må vara nog så artigt att se när hon ger jobben sin. Mycket mer effektivt än det du klarar själv.
3: Ja, det är inte tvil om. Och så är han nog en våldsam arbetsglädje i en getarhund. Så han är ju förnöjd och glad. Han oavsett om det är släck eller släck. Så det är, så den är uvärderlig hjälp. Det är inte tvil om.
2: Har du planlagt något dato för hur tid du ska släppa ut och vad som tål att de får sommarferie?
3: Nej, men man har följa med lite. Nu är det nog lite snö i fjället i år då. I förhåll till kanske enkelt andra år, men så är det nog fjället där. Så bestämmer det hur tid vi beter blir klart. Men kanske första halvdel av juni så räknar jag med att den kan få en gård en hel del av flocken.
2: Och hur blir din jobb då när du ligger så långt?
3: Nej, när de kommer till fjäll så måste man nog pröva hösta slotten till idag som har fort till vintern och så har man några jordbär som hoppas ha klart sig någorlunda efter vintern så då satsar man på att man får en avling där i löp av sommaren.
2: Ja, här går det. Det är inte bara stort tiden där gardbruksarbetaren står på det här hela året.
3: Ja, men prova att tepassa arbetet efter årstiden av lite. Det är nog det som var tanken, ja.
2: Hvis du ska då uppsummera jobben din här på garn, med plusser och minuser och det som är, vad är det som är mest tillfredsställande i detta?
3: Det finaste är nog väl den här tiden här när man ser vad lambet kan släppa det ut och se så när en har det på dessa små utarealen och ändå fora och lambet om kvällen driver med så här springer byen sin natt och fram där tycker jag är lika flott att köpa gårdgång.
2: Det kan jag förstå. Då inser det egentligen både det familjen och dyre och allsammans en kämpegod sommar.
3: Tack för det.

0: Då är man kommit fram till sista sändningen med att ha plockat repriseinslag ifrån för dina veckas program. Och John, hur tid var då programmet gick på luft i?
1: 8.05.26.
0: Och vem var programmet då?
1: Jon Havel, Roger Karlsson och mig, Nellun.
0: Då sitter vi över till dig.

graveyard on a tombstone. These words.

Joni Harms kommer från Oregon i USA och är född 1959. Hon har varit aktiv från 1985. Här är hon med Cowboy Up.

0: Richard och Robert Mitchell, det är far och son. Robert han vuxit upp i fosterheim i heimlandet Louisiana i stora delar av barndomen. Det var ett resultat av rus och konflikt i familjens heim. Robert kutte alla band till faren som var gift för fjärde gång och det snackas inte på ett 10 år. Robert flyttade till Irland då han var 20, byggde upp en vällyckad karriär och var en av landets bästa countryartister. Han kontaktade faren som också hade drivit med musik. Och genom musiken byggde de upp ett förhåll där och de spelade in några låtar i lag. Richard han dödde av covid i 21 och det var ett hårt slag för han Robert. Här är de med Walk the Line Revisited.
1: Are we ready to go, son?
2: Yeah, I'm ready if you are, Dad.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund. Och där de hör på nu är repriser ifrån ymse sändningar ifrån våren som ligger bak oss. Och vi har vår ubeskedna nog till att kalla detta för sommarradio på Radio Luster. Och de som har lagat här detta här heter Finskar och Jon Havel. Och Jon, vad slags dato har vi fått fram till på första sändning?
1: 27.3.26.
0: Och vem var programledare då?
1: Finskare Per Einar Svanstu.
0: Och vem kan du tänka dig då att vi ska söka över till?
1: Finskare.
0: Och då är det rätt och slett säkert att vi går över till kvällens nattgäst.
2: I kväll har jag fått med mig en ivrig radiolusterlyttare som gäst. Navnet hans är Sjur Feigum, men i gamla dagar när vi växte upp så hette vi inte något yttenavn, men vi hette där vi var ifrån. Så det är en Sjur i Feigum. Och Sjur, en ivrig lyttare har jag skrytt på mig att du är, men det är väl sant?
3: Ja, det må jag säga.
2: Du sätter och fredagskvällen till att höra på Radio Luster.
3: Ja, men gör det. Mm. Men det har varit en stor fördel när de flyttade iväg från 10 till 9.
2: Det var det, ja. Ja, nej, men till slut så skönte mig där med. Men du är kommit hit nu för det att jag är lite nyskärg på dig, rätt och slett. Du har ju inte varit en man av dig stora ord i kanske på många måter, men du är född och du växte upp i Feigum. Fortell lite om uppväxten.
3: Ja, vi växte upp i samband med tre syskon. Vi var tre syskon som växte upp och hade den och käkt tillsammans.
2: Mm. Mm. Och skolan i den var väl i Kroken?
3: Den var i Kroken, ja. Så vi brukade omtrent en timme och gav till skolan. Mm.
2: Och sökjärnmyndigheten idag är ju han Kjell då, så har gjort mycket i Feigum i senare tid. Och inte minst han Magne som många känner, för han satt ju i banken och har vurderat alla lånesöknader.
3: Ja då, ja. Var ett släck.
2: Ja.
3: Vi hamnade på korsin platå.
2: Ja, så det får på ett vis ut i VR i fort, om inte i väst så långt någon år. Men du vart varann natt i Feigum och hemma och föräldrar dina, och du fick tidigare lära dig lantbruksyrket.
3: Ja, det var tidigare. Jag vet inte hur gammal det var, men runt 10 år så började jag med langorvet.
2: Ja, ja. Och du tog över drift i år relativt tidigare ansvaret för det på ett vis.
3: Ja, jag började lite i 65 och så tog jag över i 1970.
2: Så du var gott och välkommen för mörten, har du varit fick bonde ansvarig i Feigum?
3: Ja.
2: Hvordan har det varit att vara bonde i Feigum?
3: Det har varit kjekt, men det har varit lite strevsamt.
2: Mm. Hvordan sier du?
3: Ja, det har varit mycket arbete och lite fritid, men den såg jag nog inte så allvarligt på. Så jag likte arbete och trevligt gott.
2: Och jag vet då att du var våldsamt nöjaktig. Det var inte något, skulle inte vara något slur på något vis.
3: Nej, jag gjorde så gott jag kunde.
2: Jag också en gång för många år sedan, och du fortalde mig då att mjölkebilen kom tidigare på Sörsia, och så skulle du fått gjort allt ditt med mjölking och köling och allt släkt något för mjölkebilen kom, så måtte du relativt till upp.
3: Ja, jag måtte upp nog 3:30 då för att komma ner till tankbilen och 8.
2: Ja. Det var inte alldeles så hade jag gjort där. Jag gärna lite mjölk i stövet ett lite dögn för de leverte.
3: Nej, hon var nog egentligen gammal nog. Hon var 3 dögn.
2: Ja, ja. Men Men detta gjorde du hela tiden?
3: Ja.
2: Var det inte långa kvällar på det då?
3: Nej, kvällarna var fullboka.
2: Ja. Ja. Hvis du skulle gjort arbeid igjen, ville du gjort akkurat det samme?
3: Nei, jeg hadde vel lagt det opp om lite grann for å med å stelle kalvaden etterpå i stedet for å melke først.
2: Ja. Kunne du sove en halvtime ved det?
3: Ja.
2: Ja, slik er det. Fortell litt om hvor gar det er du har, fordi at du har jo levd ut av dette her. Men det er jo egentlig et småbruk, ikke det da?
3: Det er et lite småbruk, ja. 24 dekar var det når jeg fikk avta nabobruket.
2: Og hvor mye best hadde du i fjøsen da?
3: Jeg hadde vel tre en stund, og så var det jeg fikk et jordstykke ut i kroppen på rundt om samme areal mangte. Så da økket jeg til fem.
2: Fem kjør, ja. Hadde du søve eller noe?
3: Nei.
2: Ikke?
3: Ja.
2: Men hvor tid var det mjelkemaskiner på det da? Du begynte ikke med mjelkemaskiner på 60-tallet?
3: Nei, jeg mjelket med hånd nok, ja, men det var ikke mange, så jeg reknet med da at det var tidlig på 70-tallet.
2: Ja, ja.
3: Og da kjøpte jeg brukte mjelkemaskiner inne på Lærdal.
2: Men da du hadde ut av fritid, hva brukte du da til?
3: Nei, jeg hadde ikke noe fritid, så jeg kan komme på, egentlig. Det eneste fritiden som jeg brukte en liten stund, det var at jeg måtte lage en

0: Joga brukare dagante.
1: Nei, nu har vi gått nu. Kosa med oss och har det gått i samman. Ja, det blir inte så stor en mängd. Det blir lika mycket kryssor och grejer.
0: Aha.
1: Och jag läser lite i något blå och sånt, något missionsblå som jag har.
0: Ja.
1: Så det är det mesta vi driver med nu.
0: Ja. Och livet då, då smilet är det.
1: Ja, nu har jag egentligen gått lite en period med lite dålig med hälsa. Men så fick jag god medicin, så kom jag till teatern då i fjol sommar. Jag var på Sankt Olas hospital.
0: Det är så här, fötten din så ser ut att vara dålig. Är det något du har haft hela livet eller?
1: Ja, jag vinkste ofta och var bara dålig. Mm. Men är det så? Nej, det har nog förhållsvis fungerat, men det är något mer stiven år i havet. Det är det väl, men det fungerar nog gott. Jag har inte något verk och har det gott.
0: Ja. Och så har du bilen då. Du är, ja. Du är många turer i det på veckan.
1: Nej, ja, inte två turer kanske.
0: Ja. Och en tur på kafé och se på folk och, det,
1: ja.
0: Och en liten svadl där.
1: Ja.
0: Där har du något emot?
1: Nej, då, där är kvicka upp.
0: Ja.
1: Då, tycker jag är käckt.
0: Ja. Ja, då jag vill bara få slå och säga tack för att en av våra trogna lyttare vill vara med mig här i kväll. Visst, men skulle spela en melodi till lyttaren var det, vad har du lust att jag ska spela då?
1: Du är inbjuden till bröllop i himlen med Marit och Irene.
0: Sjurfajgum, många tack för att du ville vara med i kväll.
1: Tack för att du fick invitation till er.

0: Och har jag fått en pensionist i studio. Kai Rönkulesen följs där och blir kallad för pensionist.
1: Ja, det är en lite märkel situation att vara i. Följ inte mig också pensionist. Så. Men otroligt gott. Nu är tok det valget att nu är den dagen kommen. Och nu ska jag feriera nu då ut i juni för jag går ut i pension. Men så långt följs det väl som gott.
0: Och för dig så inte vet du är alltså den eller du var daglig lejare på LMI helt det för några få dagar sedan.
1: Ja, det är riktigt. Jag hade min sista arbetsdag 31 mars och nu ska jag feriera lite till juni och så är det definitivt slut då.
0: Du har ju bott i Gotten och jobbat på LMI i många, många år. Jag har lust att börja lite på begynnelsen. Jag ska inte säga hur det kom i rören till, men hur startade du i arbetslivet ditt?
1: Ja, vi kan nog gå tillbaka till då jag gick på yrkesskola här i 78. Det var väl egentligen en av grunden till att jag kom till Gauppnate. Men efter det så reste jag till Avdalate och så begynte på båsbilen och körde bås inne på verket. Så det var väl starten på yrkeskarriären min. Och så reste jag till Stavanger och tog 3 månaders på en slags sjögudsskola på en båt som heter MS Gann. Och där var man då i 3 månader, men fick lov att hemma till något. Då var jag, fortsatt 16 år.
0: Men var det då tanken är att du skulle bli sjöman?
1: Nej, det var inte det. Men jag var faktiskt tillbytt jobb på MS Norway när jag var färdig. Alla hade fått sig jobb på båt när jag var färdig, men jag tänkte det var inte helt mig. Så då började jag som lärling på Odda stålindustri, så det hette då. Nu heter det Impec. Och tog fagbrev där som platarbetare. Och det var väl i... Ja, jag började där i 1980 då, och så jobbade jag där till, i 1986. Då fann jag på att nej, nu vill jag flytta lite på mig, finna på något annat. Och så reste jag till Gjövik, fick mig jobb på Musta. Så driver med både sån linefisk, lagar linefiskutstyr. Och det är ju de som är känt för så här fiskekrokar nu. Så var jag där i 1 år och så började jag på skola på Gjövik tekniska fackskola, tror jag heter. Och var där i 2 år och så tog jag ett extra år på en också heter VAR, vann avlöp och renovation. Och efter det så reste jag till Oslo och jobbade på forskjellige platser. Jobbade ju något här Manpower i 1 år. Men jag likte mig i Oslo och jag syns det var för inte träffade du folk och skulle du möta någon så måtte du resa en hel kväll nästan för att det tog tid där inne. Så var det ju när jag bekänt då. Jag jobbade på LMI som tipsade om en jobb här som projektkoordinator i 1991, vintern 1991. Och då reste jag och kom, eller fick ett intervju med Arne Stein Fossøy. Så kom jag här på en fredag. Och det var den 9 mars, jag också gått till soldatvården. Och fick jobben och så reste jag till Oslo, packade ner allt utstyr. Jag fick med mig en kompis, körde med allt utstyret till Gjøpne. Och så flyttade jag in, jag ansatte Axel Kleiven här. Och bodde jag andra till fann mig en egen lägenhet på Hafslo. Och det var den 11 mars i 1991. Så,
0: och bara måndagen inte...
1: Det var måndagen efter, ja. Så det var kunde en helg. Då skulle packa ut allt och vaska ner. Och så det var ganska hektisk helg då.
0: Ja, och då var du kommit till LMI och så har du varit.
1: Ja, nu har jag varit här i 35 år. Og begynte da som prosjektkoordinator, ja, og var det i vel 7 år. Og så ble jeg spurt faktisk 3 ganger om å bli daglig leder. Og til slutt så tenkte jeg at nå viser jeg vel så mye tillit at de mener noe mer. Og da sa jeg ja. Og det var i september i 98. Og siden jeg var daglig leder, ja.
0: Du slutta litt tidlig, sier jeg kanskje enkelte, men du har i alle fall mange år som daglig leder da.
1: Ja. 28 år er sikkert alt for lenge, vil mange mene. Men jeg har stor trivst, det har jeg gjort. Så de årene har gått fort. Mm. Og det er vel her jeg har bodd det beste av livet da. Eller de fleste årene av livet. Så, men jeg har ikke angret en dag at jeg kom til Gjøpne. Stort trivst her.
0: Men vi må også nevne at både de årene som prosjektkoordinator og en del år som daglig leder, så var ikke det bare å drive LMI. Det var vanskelige tider på mange måter.
1: Det var det, og jeg har fått opplevd mange eierkonsultasjoner. Det har vært mange oppgjennom. Det var jo en annen Stein Fossøy, og så en til som eide og drev LMI den gangen jeg begynte. Og så kom jo inn flere forskjellige eiere. Så, og det er klart det har vært, de årene var tøffe, det var det. Det første året som daglig leder var spesielle. Så det var litt opp og ned, ja.
0: Ja, men så, i all hemmelighet, så gikk du til aksjon, mer eller mindre, og leina. Nå er det så lenge siden at nå har du vel mulighet til å si det meste, men du tok en råsjanse når du fikk inn nye eiere, og på sett og vis er det jo samme eiere så i dag, selv om det er litt, har vært litt oppkjøp oppgjør nå i systemet. Og fortell litt om hva det var som skjedde som gjorde at akkurat du berget LMI.
1: Ja, det var i 2009, jeg husker det godt, og da hadde jeg en prat med, jeg kjente mye folk i det som hette, den gangen hette Fram og Ingeniering, som nå er Von Søpsi da. Og da tok jeg kontakt med en av de innkjøpere som jeg hadde mye med å gjøre. Så spørte jeg han bare om han kunne sjekke om Fram og Ingeniering var interessert i å kjøpe LMI. Da hadde vi en stor eier i Florø, og så var det noen mindre det ansatte egentlig noe. Men det var ikke noen god situasjon for LMI den gangen. Så da tenkte jeg at ja, jeg skjuter for ofte, og så prøver jeg. Og det gikk ikke mer enn noen timer, så ringde han tilbake. Han innkjøpte han og sa at dette var voldsomt interessert i Fram og Ingeniering å kjøpe LMI. Vi hadde jo hatt mye med Fram og Ingeniering å gjøre i alle år. Og i den familien med Frank Moen så var jo faktisk de den første kunden på LMI også. Aller første kunden i 82. Så Frank Moen har egentlig vært et kjent navn i LMI alle år. Så sånn sett så kunne de vel egentlig ikke fått det bedre eier. Så da bestemte de seg faktisk for å kjøpe LMI, og det gikk ganske fort. Jeg husker den gangen når jeg fikk den beskjeden ifra deg, da var jeg borte i Amerika i 2009, og da ble jeg oppringt og sa at nå er det i orden. Men historien bak det var egentlig at jeg måtte jo gjøre et grep da, for det at jeg måtte jo, jeg skal ikke si jeg måtte pantsette hus og alt det der, men jeg måtte sikre et lån på 1 million for at det skulle gå i orden da. Så det gjorde jeg. Og den usikkerheten som den vetle som var det fortsatt, og det måtte jo jeg stå og ta ansvar for, så før vi hadde fått signert og alt var i orden, for vi visste jo ikke om de som da eide oss var interessert i å selge, det hadde ikke vi spurt om. Så det var ju lite sån i hemlighet att detta föregick lite, lite i bakgrund då. Så, men vi hade en grej i bank att förhålla oss till och detta gick i orden då i 2009. Det var, med, det var egentligen det som snudde om egentligen den säkerheten eller den tryggheten för LMI som jag har haft helt fram till nu då.
0: För det sa ju ingenting om detta till dig uppe i Flora att vi hade en råstärk köpar på LMI.
1: Nej. Och det är ju den risken ni måste ta, sant? För så det, det är klart, hade de visst vem som var i den potentiella köparen där, eller så hade väl jag skrutt upp prisen, eller kanske det hade blockerat hela salgo och sånt. Så hade jag sett det där med gäld och ja.
0: Jag bara rätt och slett du så köpte eller mig.
1: Ja, på en måte. I resultet så gjorde jag det en kort period då.
0: Och inte att det vart ägt utav Framo och nu är det ju Slumberger eller SLB så det kanske heter nu. Så ja. Har 100 000, 200 000 T-sätt eller något riktigt, 150 ja. Kanske. Och inte att detta kom i orden så har det väl bara varit guld och gröna skogar på RMI.
1: Ja, jag vill säga det, för det, att det som är tidigare var, då var på modifikation av likhåll. Och då var på toppside, det som på gott norsk kallas för plattformar ute i Nordsjön. Och det var det marknaden med var i tidigare. Och då var det våldsamt upp och ner och mycket permittering och ja, det var mycket styr egentligen. För det att det jobbaren där, det föregick på sommarhalvåret. Och så var det ganska stilt om vintern och då var det en god del permitteringar. För marknaden var inte där. Men så när man kom in på framingenjering så var det ju speciellt det med Subsea som var i tanken att vi skulle komma oss in där. Och det har ju visat att det var egentligen, ja, det var det. Jag är guldgruva för LMI då, att komma in på det markedet. För då är det mer jämnt med jobba och...
0: Och det ja. Du kallar för sepsil, och det är väl saker och ting så blir monterat på havbotten?
1: Ja, det är det. Så vi levererar ju alla rörsystem till det som OneSepsi ska leverera ut mot kundens sinne då. Så, och då är det ju kunder från hela världen. Men det mesta föregår i Mexikogulfen då. Det är där det stora marknaden har varit.
0: Men jag har ju hört om dagar där du har varit lite tajt i HB och när det var snack om att LMI måtte få sig hus och passa till produktion. För det drev ju och producerat ting där inte var plasten i här i många år.
1: Ja då, och det som gjorde att vi klarade att göra det, det är att vi hade flinke folk som såg möjligheter och inte begränsningar på det vi drev med. För det var ju så tunga löft att vi måste göra något speciellt för att helt att få ut av hallen och inte minst flyttar ifrån in i produktionshallen och in i malingshall och där har varit mycket grejer uppgör nu. Men vi hade eller har mycket, mycket bra folk som har sett möjligheten och funnit lösningar på det. Så det, men det är klart den hallen som det var snack om att skulle bygga var ju det var ju en tanke på att vi skulle göra färdig hela konstruktionen här då. För slik som det är så bygger mer i mindre enheter och så sänder mer till Horsøy som är vansöps i sin sammanställningsbas. Och så reser vi ner där med folket och så reser de samman. Och det är ju en stor extra kostnad både för oss och för vansöps i. Så tanken var att man skulle få den hallen och få sätta allt samman här och så fraktar ut med båt härifrån. Komplett färdig.
0: Och den så följde med på media i den tiden där så så virkar jo som at alt var bestemt. Vi fikk jo bilder, tegning og tavla på javisheten nå tror jeg til og med. Men så plutselig så det nei og amen. Det blir ikke noe halv.
1: Nei.
0: Hvordan føltes det da?
1: Nei, det var en tung beskjed å få. For det at det var jo egentlig helt klappet og klart. Alt var, ja, til og med de som skulle ha en jobb med å bygge det ut og alt, det var jo på en måte, eller det var så å si bestemt da. Så det var kommet så langt at, at vi snakket om måneder før bygging, før oppstartbygging. Men så ble det bestemt i Vonsøpsi eller i Slumberger at nei, kostnaden ble for stor. Så det var en tung beskjed å få. Men slik var det, og det må man bare innrette og sette. Så etter det, så vi må jo bare fortsette å lese før. Så det, det lytte bli slik. Og det jo de som har gjort det valget med at at vi må reise med folket til Bergen og så sette det sammen der.
0: Ja, nå har vi gått gjennom LMIs historie, mer eller mindre. Vi har jo hoppet over mye da, men likevel. Og du slutta i så tidlig, du hadde noe lov å slutte da, og du nå over 61, eller hva er det? 62, right? Ja.
1: 62.
0: 62, ja. Ja, og men du jo ikke moden for pension enda. Etter en god pause, kunne du tenke deg å bli å ta på deg en lønnet jobb igjen?
1: Med? Ja, det skal jeg ikke se vekk ifra at, at dette ikke sikkert det siste arbeidsdagen min eller i yrkeslivet, men akkurat som daglig leier der følte jeg nå at, at det var nok etter 28 år som daglig leier, så så føler jeg også at det, det er både sunt for bedriften og kanskje at det, at det kommer inn noen andre og tar over den styringen. Så sånn sett så har det vært en prosess det med å bestemme seg for hvor tid skal jeg gå. Og det var vel noe jeg gjorde i fjor sommer egentlig. Så jeg har beskjed allerede i november då, at til påske så, så trekker jeg meg tilbake. Sånn at det har vært en prosess, men jeg har den dag i dag ikke angret på det. Det har ikke jeg.
0: Men du skal ha en lang ferie nå, så du blir på en måte slik pensjonist nå en stund fremover, der du,
1: ja,
0: der du står opp når du vil og legger deg når du vil.
1: Ja da. Nå har jeg alltid vært ganske tidlig opp på morgenen, uansett om jeg var på arbeid eller ikke. Men jeg ser nå, nå har jeg vært hjemme i en god halvannen vecka, vet. Og da har det vært opp noe all skjev, og så har jeg drevet på nå med mye prosjekt som egentlig har, det er slik som du nesten utsetter litt, for det at jeg må få gjort det ferdig også. Så det er voldsomt, jeg har hatt det utrolig godt nå disse, disse dagene med litt velikeholdet hus og, ja. Så det har vært fine dager.
0: Du tenker vel tid til litt ferie også? Ferie fra alt slags arbeid, selv om det til deg selv.
1: Ja da, jeg gjør jo det, og det er jo spesielt Tove at han slipper denne her, ja, denne suti, så kaller jeg det. Så det har vært utrolig godt, men jeg liker ikke å sitte i ro, så jeg liker å holde på med noe. Så jeg har mange prosjekter nå utover sommeren i hvert fall, så jeg skal få gjort. Det er det.
0: Men Gerøren, du har mye kunnskap om en annen ting, og du så lyttere ut av radiolyster kanskje huksa at igjen, for du er både interessert og kunnskapsrike når det gjelder musikk.
1: Ja, og jeg hadde, for de som ikke har hørt eller hørt om Guy Sanger, så spilte jo jeg nesten, i løpet av 48 programmet. Så ikke har gått noe de siste par år. Men det har jeg absolutt tenkt å komme i gang etter meg.
0: Så, og når du kaller det for Geirs Hangar, så har du vel stålet det på en måte, for du har vel en favoritt der fra gamle dager?
1: Ja da, det er jo stålet fra han Hovig Hangar, som gikk for mange år siden. Han er nå borte nå da, men det han så egentlig var, det var et program jeg likte voldsomt godt, det og så Pils. Så begge de programmet er jo nedlagt, men det var egentlig ideen til det da. At han fikk litt historie og bak musikken, og ikke bare musikken, men at han også har litt påfølgelig og hva som er grunnen til den sangen kom i gang og slike ting. Så det er voldsomt interessert i. Så jeg er helt avhengig av musikk. Det er noe jeg må ha.
0: Og når du nå får en lang sommerferie og kanskje kommer i en jobb som ikke er så krevjende at igjen, så kanskje du teker det tid til å lage noen Geir Hangar og livet på høsten?
1: Ja da, det er tanken det. Jeg har i hvert fall flere spillelister klare. Mangler jo tekst og slik, men det har jeg jo egentlig tenkt at jeg skal komme i gang med nå da. Men akkurat hvor tid og slik, det vet jeg ikke. Men det blir ikke så lenge til.
0: Hvis vi skal avslutte denne praten med en typisk melodi fra Geirs Hangar repertoaret ditt, hva blir det da?
1: Da blir det The Wider Shade of Pale med Procol Harum. Det er en av mine favoritter, som betyr mye for meg.
0: Da, Geir Ørn, sier bare takk for praten, takk for at du stakk innom til oss, og så lykke til med både fritid og arbeidsliv i fremtiden, og din tid på Elmi
1: Havre. Ja, takk for det.
0: Og etter denne melodien blir det konkurranse.

0: Ja, Hønsli, du er med i Indre Hafslo Spelmannslag og synger med i praktfulle stemmer. Hvor tid startet du å synge?
1: Jeg begynte egentlig ganske, eller jeg var ganske ung egentlig, begynte jeg som barnekor og ja. Og så begynte jeg etter hvert i, på kulturskolen, begynte jeg egentlig først på gitar, men så begynte jeg å synge litt også, mens jeg spilte gitar, og så er det egentlig sånn, i voksen alder egentlig begynte med kor, og så i 2017, så det var vel da jeg ble med i Indre Hafslo Spelmannslag, for da begynte jeg med sånn julekonserten.
0: Ja.
1: Fet.
0: Ja, men da var det vel flere damer, eller jenter?
1: Mm, da var vi, da var hun Miriam Tverberg med, og så hun Helga Farestveit, ja. Og sånn Einar. Ja. Bolstad.
0: Ja.
1: Så ja, det var väl inte ja, det är egentlig senare till egentligen bynt mer sån seriöst med det på matte, ja. Ska säga.
0: Mm. Har du tagit någon utbildning inom musik?
1: Nej, det är jag. Har bara gått i lära Johan Leon på ungdomsskolan.
0: Ja.
1: Och så kulturskolan då har jag nog varit med på.
0: Ja.
1: Det var ungdom.
0: Ja. Mm. Så ja. Det var julekonserter, det var slik. Men hvordan startet da? Kontaktet deg, deg, eller?
1: Ja, det var egentlig Leon, eller... Ja, ja, ja, det var egentlig via han, egentlig. Det var litt tilfeldig, egentlig, at det ble spørt. Jeg tror egentlig han bare tok en telefon, liksom, eller sendte på Messenger på Facebook, om jeg hadde lyst til å være med.
0: Men Indre Hafslo Spelmannslag, det er det seks karer de er, og uten å fornærme noen av dem, så er de nå kommet godt over middagsalderen. Hvordan er det for en ung jente som deg å synge i lag med deg?
1: Jeg synes det er helt topp. Jeg føler meg like sinne. Jeg tenker ikke på at de er mye eldre enn meg. Jeg trivs veldig godt på dem. Jeg har kjekt og samme humor og så akkurat alder, det har ikke noe å si. I musikken i hvert fall, eller sånn. Synes det bare er kjekt.
0: Ja, men musikkvalget der, nå blir det litt forskjellig fra helt på å si julekonserter, slike sommerkonserter, og det spiller jo rundt om på omsorgssenter, og hvordan ser det for deg å begynne med slike sanger som du knapt nok er oppvoksen med?
1: Jeg synes det er veldig kjekt, for jeg det er mye fin musikk som på en måte ikke kommer frem i lyset lenger.
0: Mm.
1: Med tøffe innhold og artige og ja, og ikke minst fine, mange fine sånne eldre sanger som på en måte som ikke blir spilt så mye mer. Så jeg synes det er veldig fint å på en måte kunne lære litt av den eldre sjanger og ikke bare nymotens. Og det egentlig den type musikk jeg egentlig trivs best og så på en måte synge egentlig. Jeg synes det er helt topp.
0: Har du lett for å lære nye sanger? Eller nye gamle?
1: Altså det er noe på en måte, eller det er jo litt varierende, jeg må jo prøve å øve en god del, men jeg kan jo ikke note eller noe sånt. Da har jeg aldri klart å lære meg. Så jeg har på en måte alltid lyttet, eller lært det ganske greit kjapt, bare med å lytte. Men selvsagt, øving må jo tid, hoppas jeg.
0: Ja.
1: Men det har gått greit det.
0: Ja, nå har jeg vært med Rikka en par ganger oppe i Ellingset og hørt på Rikka når de har øft og så var det en, nei denne kan jeg ikke, sa du, og så et øyeblikk så var du begynt å nynne på den.
1: Ja, det var hjelpe å liksom må liksom høre nett gjennom sangen eller en eller to ganger og så kommer du inn i det kort liksom.
0: Ja.
1: Men det er jo da så fint med disse øvingsstunden at da har en som regel litt god tid på seg før en eventuelt skal framføre noe. Så det er fint med disse samlingene hver veke. Da har vi litt god tid.
0: Ja, det blir ofte nevnt Olaina Hane, men du er Olaina Høna i Korgi. Sakner du at det ikke er med flere damer?
1: Alltså det har egentligen gått, alltså det är ju käckt, vi känner flera damer, men det har egentligen gått fint på mått, för det måtte det jag var vant med nu, sån. Så jag syns att det har gått helt fint, och hver gang vi ska starta övningen så säger han Leon liksom, jag nu får vi ta och öva Kara, så jag känner egentligen att jag är en del av Kara, vad jag ska säga, eller att det är en liten Kara i mig, ska jag säga.
0: Ja, då hör det inte släka ut på stämma i alla fall.
1: Så jag tycker det är värre käckt, eller jag tänker inte något över det egentligen.
0: Nej.
1: Så att det borde vara med någon mer eller fler eller mindre på sig. Det är inte helt ok och sånt så det är nog.
0: Ja. Nu är det inte bara här i kommunen det spelar. Hur långt reiser det runt omkring?
1: Det har ju blivit lite mindre reiser nu sista året på, eller generellt då, med spelmanslaget. Men vi plejer å reise, altså vi har opphelt oss mest i kommunen her og i nabokommunen, og, ja, og Vik og Lærdal og Lærdal, ja, ja. Og så har vi vel også tenkt kanskje en tur til Askvoll i løpet av året.
0: Ja.
1: Men det er ikke liksom helt bestemt det.
0: Nei.
1: Men vi får nå farta litt.
0: Ja.
1: Runt omkring.
0: Ja, det är i alla fall kjekt att höra på, Rikka.
1: Men det är bra.
0: Du ska fåriga Jönköplata, du. Vad har du lust att höra?
1: Då tänker jag kanske det är en väldigt fin duett med det var synge nu i spelmanslaget. Så heter Lay Down Beside Me med Don Williams. Han tycker jag är väldigt fin.
0: Ja.
1: Och så är jag lite äldre låta.
0: Ja, det är jag nog. Nej, men då önskar jag lycka till er och stämma om och hålla.
1: Tusen tack för det.

0: an Don Williams da, mit Lay Down Beside Me, so war Önschelauten, der ho Anja Hönsi. Ska vi bara gå rätt på utflötte lustregra, eller vill du säga något nu, Adne? Jag måste munna och mele, stackar, full i käften med sägemen.
1: Man får ju inte ha hållit den.
0: Nei, vi hører på utflyttet lustring. Kjell Magne Haugen, velkommen til Radio Luster.
2: Takk for det.
0: For deg som ikke kjenner navnet ditt, hvordan vokste du opp henne?
2: Ja, jeg vokste opp i Kinsedal, en liten grend på Søsia, ja. Så lustringene kanskje ikke alle kjenner, men det var jo der jeg hadde min første år,
0: ja. Ja.
2: Det 1960, ja.
0: Ja, for de som ikke kjenner deg og navnet ditt, så husker de gjerne far din.
2: Ja, han var skysskar på Lustrafjorden. Han hadde jo den der søbre som gikk i Møllo, Kinsedal, Nordnes og Solvården på både skoleruta og dyrlegg og kjørsing. Da, så han hadde noe mye, mye kontakt med lokalbefolkningen han da er der.
0: Ja, var du med han du også?
2: Ja da, jeg fikk vel interesse for båt og sjø der da, med ja. Han, så det var vel det som fanget meg ganske tidlig, ja.
0: Ja, hvordan var det i Kinsedalen da du var guttung og vokste opp?
2: Ja, det var litt spesielt, det hadde nå vært et industrisamfunn der, og det var nå på retur, og det var nå preget av det da, det var jo jeg kan si en historie å høre fra den som burde deg fra tidligere, eller de eldre folk i dag da, men for oss så opplevde vi vel egentlig det så litt sånn forlatt område, litt nedgang der, og det var jo, kan si, på den tiden jeg vokste opp, så var det kanskje en 30 fastboende der, og så det var liksom en tid der jeg gikk litt ned, og kan si, det første året så var det vel egentlig ja, det var mye plass å bortre seg på å finne på, men det var noe kanskje litt sagt i forhold til kontakt med andre jammehandlinger der da.
0: Ja, var det mange unger der borte?
2: Men var det faktisk bare 4 stykker, ja. Ja. I den alderen min da, jeg var den yngste, så fra meg opp igjen, og, så det var forholdsvis få unge på den alderen der, ja.
0: Ja. Når du var ferdig med ungdomsskolen, hvordan får du henne da?
2: Ja, da var jeg faktisk på jobb på Leikanger på en sysbåt som hette Framdur, som jeg søkte på. Jeg var nok litt skolelei i ungdomsskolen og trengte et jobbår der da. Så der, det var liksom båt og sjø som var interessen der.
0: Ja. Var det noe utdanning etter du var på Leikanger?
2: Ja, da var det noe yrkeskole. Jeg tok maskin- og mekaniker og bilmekaniker, og så fortsette jeg i Førde på teknisk fagskole der, og så var jeg på distriktshøyskolen i Sogndal et år, og så tok jeg ingeniørskolen da i Bergen etterpå. Der.
0: Ja, så da kom det seg med denne skoletrøytheten.
2: Ja da, det var vel litt det å reise fra Kinsedal på ungdomsskolen, det var jo en lang skoleveg, så det var vel litt tøft for en 13-14-åring i starten, i hvert fall første år i dag da, så det var vel preg litt av det karakteret da, i starten dag da, så det å komme jeg tilbake og få det var vært bedre når du kom på videregående skole, ja.
0: Når du gikk bort i Kinsedalen og trakk av barneskolen, hadde du en guttadrøm? Hva du skulle bli?
2: Ja, det var vel til sjøs jeg hadde lyst til da, utgangspunktet, men så hadde vi på ungdomsskolen en sånn fargetest, og da slo den dessverre feil ut på meg da. Jeg leste feil tall på den, og så den drømmen da forsvant vel ganske tidlig. Ja. Da, så jeg kunne ikke seile på nesten å ta noen styrmanneksamen eller noe sånt. Det var vel det som egentlig var opprinnelig drømmen min da.
0: Ja, var det skuffelse da?
2: Det var nog en skuffelse där, ja, så jag måste nog välja en lite annan riktning.
0: Ja. Och kolla vilken riktning var det då?
2: Nej, då det var det innanför sjö och båt fortsatt. Och jag glömde väl på jobbet egentligen före jag var färdig på ingenjörsskolan då. Alltså teknisk inspektör i den gången fylkesbåten i Sognefjorden då. Det var ju nästan tiden administrationen skulle flytta ifrån Bergen till Flore. Så att det var liksom en del nya stillningar lediga då på den tiden där.
0: Ja. Och då fick så där, du stilling så?
2: Ja, jag började som inspektör då i fram en 3-4 år och så var det med Konstigt Väst som teknisk chef då i 91. På där så Jag hade en par år i Norske Berget, alltså, då, eller så jag jobbade i Fjordheim då, eller Fylkesbåten den gången, fram till 2011.
0: Hvordan var det å bo i Flore? Hvordan var miljøet der?
2: I Flore var det egentlig veldig greit. Veldig kjekk gjeng å jobbe i lag med kollegaer på kontoret i Flore, og veldig godt miljø på båtaren som jeg hadde mye kontakt med der da.
0: Etter Flore, hva var det
2: da? Ja, da hadde en familiesituasjon da med en yngste gutten hvor han trengte en del ekstra oppfølging, og vi måtte ta et veivalg da om vi skulle gjøre når han da ble litt større, og valgte da å flytte til Kvinnherad. Kona mi kommer da fra Kvinnherad, så det var litt lettere med familie her da, så jeg at vi valgte å skifte jobb da i 2011 til Tinfoss, heter den jobben jeg har i nå da, eller den selskapet jobber jeg med.
0: Ja. Kan du beskrive plassen du bor på for noen som aldri har vært der?
2: Ja, Kvinnherad, det er jo nesten ligger noen timer sør for Bergen. Jeg er vel mest kjent for Baroni i Rosendal. Vi har jo kontor da i nærheten av der, så vi har nesten god utsikt til fjell og fjord her da. Så det er en flott kommune, ja.
0: Og du nevnte på familie, kona var derifra. Har du store familie?
2: Ja, jeg har 3 barn da, der.
0: Ja. Så, Men den jobben du har nå da, hva slags stilling har du der?
2: Nej, nu jobbar jag som projektledare på utbyggning och kraftverk då. Så jag Tinfoss är ju egentligen ett firma som har huvudkontoret på Notodden, men så har de ett avdelningskontor då här i Kvinnherad som är 2 stycken som jobbar här ifrån då. Så det är utbyggning och kraftverk jag jobbar med då, ja.
0: Ja. Vad består en arbetsdag av? Slags stort sett.
2: Nej, det är nog varierat. Det är ju mycket kontorarbete med nästan kontakt mot NV och mot grundägare och eller så är det en del i fält då. Vi har bygguppföljning och reser en del i det som vi har projekt, ja.
0: Kolla i sig trivseln, vad säger, hvis du sätter upp mot Flore?
2: Nej, det är nog jag trivs gott alla platser jag jobbar. Ett mitt mindre miljö här då, så jag saknar väl kanske lite folken i Flor och den goda stämningen som hade där på kontoret där då. Här blev det nog lite mer för oss själ i området här då, men jag storkosar mig både här och i som jag gjorde i Fjordheim, ja.
0: Ja. Har du kontakt med gamla kollegor?
2: Nej, det är nog förstås lite det nog. Det är inte så pass många år, så det är en annan telefonsamtal in emellan då.
0: Ja. Du snackar gott sågning inte så många år vecka.
2: Ja, men det är ju inte så långt ifrån Flore till Sogn då, så jag har väl med mig den ifrån där.
0: Du är inte vant att skurra på ärden.
2: Nej då, det är väl inte. Måste en sån ja, lite blandad dialekt kanske då, lite utvaska.
0: Ja, det blir så regel, det är inte så många år. Men när du är fri från jobbet då, vad driver du med då? Har du några hobbyer?
2: Nej, det är nog stort sett ja, det blir nog hus och familj då, där egentligen, eller sedan, och vi likar nog fartas på sjøen. Vi har en båt nå også som jeg bruker litt på sommerturer og sånt, og litt fisking. Og vi kan godt gå i fjell, så det stort sett da med aktiviteten vi har mest da.
0: Har du noen kontakt med klassekammeraterne som du gikk på barne- og ungdomsskolen med?
2: Vi har noen forholdsvis lite da. Da. Vi har noen jeg har kontakt med da, så ellers svart vi legitlig med flyttet på til forskjellige kanter alle da. Da.
0: Er det noe du sakner fra heimplassen, fra Kinserdalen eller Luster kommune da?
2: Nei, det jo en tenker tilbake på en fin oppvekst, en fin tid, litt travelt som sagt, og den spesielt ungdomsskoletiden da, det var jo lang reiseveg, og ellers var det jeg satt kanskje litt litt her å vekse opp og ha litt lite kontakt med andre, det saknet jeg den gangen, at det var jeg satt, det var litt sånn sosialt og lengta etter det på en måte å besøke noen og sånt, så det var jo men ellers fine minne derifra.
0: Hvor tidlig måtte du opp da for å komme deg på seg, over sjøen, over fjorden?
2: Ja, det var vel rett og vel sånn vel klokka 20 først med båt og så med buss fra Solvorn til Gøpne da, så var vi tilbake sånn kvart over 4:30, så det var lange dager.
0: Da var det da. Og så lekser og resten, det var ikke slik, så det nå til dags.
2: Ja, det ble vel ikke så prioritert på den tiden der.
0: Ja. Er du ofte hjemme til?
2: Nei, nå er det vel en par ganger i året kanskje, noe sånt. Da. Vi pleier å ha oss en tur på sommeren, og, ja, så det er jo forholdsvis sjelden da, der. Men det er kjekt å komme tilbake der, synes jeg.
0: Ja. Hvordan er det nå å stige i land, eller du kjører vel ved vegen nå, selvsagt?
2: Nei, det er noe så vidt greit. Det er jo litt å tenke på at det har vært en stor industriplass, og nedsagt stå kajområdet og så da. Det er litt sånn litt leit på en måte også, at det vekser med skog og sånt, men det veldig, veldig fint område sånn, til å gå til fjells og trives nå egentlig veldig godt og der da.
0: Stilt og rolig der.
2: Stilt og rolig der, ja. Ja.
0: Ja. Er det noen du vil sende en hilsen til?
2: Ja, det er vel alle som jeg kjenner i Luster og rundt om området der da. Jeg kan ikke si akkurat enkeltpersoner, men jeg helser at alle som jeg kjenner da, ja. Området.
0: Da får de ta det til seg, de som vil. Du skal få jønskeplata også.
2: Ja, da tenkte jeg litt på liten fugl fra Vamp, da. Den er litt fin å høre på, tenkte jeg, synes jeg da.
0: Ja, den skal du få med.

0: Ja. Du är inte färdig att show ändå.
1: Nej, den här lustradialekten, den har inte fått in.
0: Nej.
1: Och tälja på lustrafolk, det har jag inte tal om.
0: Nej. Nej då.
1: Jag har en liten sån sak ifrån, när jag begynte på Livtunnen, så hade jag en första klass. Och då var det en jag skulle nå i första klass, då skulle lära och läsa. Och hon stod åt mig och hon drev och stava B-O-T. Och var det stilt i stund. Och så kom det, oh ja, baut.
0: Ja du, alla dialekter har sin charm.
1: Ja.
0: Ja. Ska man kanske höra på han Erik Bolstad nu ifrån Skölden? Ja, man hör på han Erik. Erik Bolstad, du driver Sköldens sideri. Välkommen till Radio Luster.
2: Jo, tack ska du ha.
0: Det är en fruktgar som på folkemunnen blir kallad för Edens hage. Kan du säga lite om bakgrunden och historien bak den här fruktgarn?
2: Ja, da, Edens hage, det kommer egentligen från en som heter Halvard Dregny. Han som startade Dregnys saft och syltetøy eller något slikt. Så hade svär fabrik både på Skölden och på Leikanger senare. Han begynte väl att dyrka forskjellig frukt och grönsaker runt århundreskiftet. Då tyckte han att det växte så bra där då, och han dyrkade allt möjligt där. Så det skulle sån egentligen vara odyrkbart, men han fick ju det mesta att gro bra där uppe, så då kallade han det Edens hage då. Och sia så har det hett då.
0: Ja, hvor tid begynte du att dyrka där?
2: Ja, med, det var far min då köpte, han och syssebarnet mitt Robert Bolstad, de legde och drev med bringebär där en del år. Så de legde en dag från Dregny, och så köpt far min hagen där då, ett kort. Och så köpte väl jag den av han igen då i 2019. Och då begynte med, och då begynte att planta något äppleträd där då. De hade, pappan hade ju plantat en del äppleträd tidigare, men det var stort sett bringebär jag hade då. Och så kom jag med, och så var det en del problem med bringebär, med sån här man säger rautråter på mina ägg, och då var det en del bringebär då, så gick ut. Och så kom jag med några hästar och med då. Och
0: då ja, för du flyttade hem att det, eller det?
2: Ja, med kom väl i 2014 tror jag, cirka.
0: Ja.
2: Från Bergen då. Kona med Toril. Och är från Leikanger då. Två unga har blivit en till då, eftersom jag kom på Skölden.
0: Ja. Men varför valde du frukt då och inte starta upp att med Mayra Bär för exempel? Hade du intresse?
2: Ja, egentligen nog. Detta är ju mer en frukthage då. Det är inte något sån gar. Och så här hästarna, de römt ut och begynt att äta på en del av dessa bringebär. Och i tillägg då, så har jag liksom alltid varit intresserad i detta här med både vin och öl och släkt. Och hade ju liksom, det hade varit spännande att dyrka druer då. Men det är väl mer klima för äpple här inne. Ja. Och så hade jag sett då, vilket jag begynt att få det i Hardanger. Och pappan drog mig med på sån här äppleklöppings, eller klöpping av äppleträ då, som kurs på Leikanger. Så som norsk norsk landbruksrådgivning drev med. Mm-hmm. Så då fick jag lite mer intresse för det här med fruktträ då.
0: Men det här med cider och slike ting, är det sjölärt då?
2: Ja, mesteparten. Men jeg reiste opp på et sånt her kurs da, i siderlaging i Hardanger. Det var rett før koronaen kom. Så da var jeg på et sånt kurs, og så følte jeg med litt på nettet, og da så jeg plutselig at det var var noe som heter Sogn Frukt og Siderlaug, som var blitt etablert, og så søkte jeg liksom om jeg kunne få være med der da. Og da fikk vi innføring og kurs, og litt sånn mentoringen og geitunnjær ut på Balholden da, på Siderhuset. Ja. Var på samlinger, og vi reiste til Hardanger på studietur. Pluss at jeg hadde vært innom de fleste av disse sidergaradene Hardanger med kjørt fly.
0: Hvor mye har det plantet ut? Hvor mange mål har det?
2: Ja, vi har mellom 5 og 6 mål med eplenora. Så cirka 1600 epletre. Så det ikke så fryktelig mye da, sammenlignet med disse eplegaradene.
0: Hvor mange sorter har det da?

0: Da er vi kommet frem til siste sendingen. Vi har plukket innslag fra OAK dato. Gikk den på luftet, Jon?
1: 8. i 5. 26.
0: Og hvem var programlederen?
1: Det var Jon Havlen, Roger Karlsen og Meine Lund.
0: Da gir vi bare de ordet.
2: Så takk oss og går til de nære ting.
3: Ja.
2: Som jeg sa i starten, for en måned og en dag siden, så var jeg en tur til Havslo. I dag var jeg der at, for å ta en prat med denne karen.
4: Her er litt Leo her, kanskje. På vinden.
2: Men nå, ser du, nå skal vi ta en alvorsprat, Olav Einan. Eller ikke helt det, da. Nå står oss altså opp med uteavdelingen til noe godt også småttisene dine. Ja. Ser ut over havslovatene, og det er blekstilt i dag. Det er litt rann vinddrag her oppe, så det da, men er du litt rann i grogge i dag?
5: Nei, det er vel bra, men det, jeg merker det nå litt på slutten at den blir litt døgnvill, eller hva den skal si.
2: Døgnvill, ja. Og det er fordi at du driver med sau. Nå har du holdt på avslutningen til lemmingen.
5: Ja, nå er det de siste vi går og venter på, så vi håper de kommer nå, kanskje nå i løpet av helgen, eller ja, hvor tid så helst da. Så da skal det være gjort før i år.
2: Og dem som nå har fått lam, er de ute alle sammen, eller?
5: Nei, vi har ikke sleppt ut noe på grønt enda, for det har jo vært litt, det var jo voldsomt flott tidlig, og så... Og så kom det litt sånn mai kulde da, med litt kalde vind og lite nedbør da, men det har nå gjort det at vi kan slippe de ut og fore de ute på sånne litt mindre areal, så det var sånn fint for dyr i da, når det, så lenge ikke det nedbør så kan de være ute og bli fore ute, men helt på grønt så er det ikke før i dag vi skal slippe ut nå da, så da gleder vi oss til.
2: Hvordan virker det på sauen og lammene at de føler at de slipper ut mot de står i fjoset?
5: Nei, det er noe et, ja, hva skal jeg si det, altså for dyr i sin del så er det noe godt å få komme ut og både få plass å bevege seg på og frisk luft og appetitt og alt går opp og trivsel, men så det er jo, det er noe der med alle ønsker at de skal få komme ut av, men det må være nok mat til dem sånn at de er liksom heldige og at de er klare for det, så det er, ser det ut som det begynner å komme nå, så da, og kanskje med litt regge nå over helgen, så vekster det enda bedre, og da vekster det i munter i dag for dag.
2: Det må da være helt fantastisk. Jeg lurer på, er det... Det går så ydelig der. Da er... Har ikke mye søvn har du fått i snitt nå om neden?
5: Nei, om noen lemmer om dagen og noen om natt, sånn, men det er noe... Det har noe lemba, vi har rundt 300 lam da, så kom det nå i denne her lembingsperioden, så da, ja, så vi venter nå på at de skal få komme ut både med og deg nå, så det, da blir det bra.
2: Det er, det var det tre stykker som hadde hatt det lembe, sa du?
5: Ja, det er tre stykker som vi venter på nå.
2: Og da er det egentlig bare å legge seg ned og sove et døgn eller to?
5: Ja, om ikke en søv er død, men en søv er litt godt da, vet du, når en vet en ikke skal følge med om natt i mer, så det er noe jeg letter da, men en må nå passe på det når de skal ut da, så det er noe, det er større områder da, så en må følge med i pausa, en må nå, i hvert fall akkurat i det en slipper ut litt, så skal en være litt påpasselig med djur og slike ting da, så, men nattesøvn da, den kan en jo styre selv da.
2: Ja. Hvordan har det gått i? Har du haft bruk for dyrlegen nå i denne perioden?
5: Ja, dyrlege hender jo, det er ikke så mange, men noen ganger har vi måtte ha hatt det med, og det er noe av oss som er trygge etter å vite at du kan få den hjelpen når du trenger. Så det gjør en kjempeviktig jobb i lembingen, og har jo et stort område å kjøre på, så de har noe... Vel så strier tørn de som også skal ta imot lambi nesten i denne perioden når de skal rundt og hjelpe folk til alle døgnets tider.
2: Ja, hvor mange dyrlege er det som sokna til dette området? Og, ja?
5: Så vidt jeg vet, så er det to stykker som kjører her i Luster og Sogndal, så det er jo store, stora avstander, så det är nog kanske köring i så är mest tar mest tid när den ska flytta sig ifrån gar till gar.
2: Och hur lätt då få tag i dem?
5: Nej, de svarar telefonen om ringer.
2: Uansett, vilken tid?
5: Ja, de har nog alltid svart när jag har ringt, eller så ringer jag på att det är ganska snyggt, så det fungerar väldigt gott.
2: Och så är det, när du driver gard, så har oss detta landbrukskontoret. Kan du nytta ha det utav dem?
5: Det är nog på en måte mest om vi ska... Så som nu så är det nog, hade det ju ett informationsmöte då, och det är ju ett nytt gödselregelverk och släketing. Så det är ju mera på släketing och när man ska söka om ting och släkten kanske förhälldes till landbrukskontoret idag. När man ska göra några ändringar eller släketing.
2: Så den passar på att duckfäda den information som trängs i förhåll till det byråkratiska grejer?
5: Ja, och så kan de i alla fall förmedla hvem vi ska kontakta och föra få den information. De sitter ju på en del släketing. Mm. Om man ska bygga eller söka om något eller ett annat släketing.
2: Ja, för det är liksom inte bara att driva med dyran och med graset. Det är mycket runt detta gårdsarbetet.
5: Ja, detta med sån spårbarhet heter som... Och dokumentation är ju vårt både i landbruket som på så mycket annat mycket mer krav det så att det där så där måste man pröva infri med då så det och där så är ja
2: gör det lite skickligt och så är det det är att man del gårdbrukare som brukar sig sporingsgrejer på dyrsen både get och sau släppen till fjäll så har de styr på kallum går mm. Har du slik?
5: Ja, vi har det på en hel del av søden, så har vi det med å sikre bjødler av ifra gjetar, gutter, så det fungerer voldsomt godt da. Nå har en jo litt både med tilsyn og ikke minst med sanking, så er nå det en kjempehjelp.
2: Bruker du hundesanking?
5: Ja, vi har gjetarhund med, så det er nå både selskap og ikke minst voldsom hjelp i den når det når man skal gå til fjells.
2: Det må være nok så artig å se når hun gir jobben sin. Mykje mer effektivt enn det du klarer selv.
5: Ja, det er ikke tvil om, og så er han jo en voldsom arbeidsglede i en gjetarhund, så han er jo fornøyd og glad, uansett om det er slek eller slek, så det er så den er uvurderlig hjelp, det er ikke tvil om.
2: Har du planlagt noen dato for hvilken tid du skal slippe ut og hva som til å la dem få sommerferie?
5: Nej, men man må følge med litt. Nå er det noe lite snø i fjellet i år da, i forhold til kanskje enkelt andre år, men så er det noen fjellet da, så bestemmer det hvor tid vi beite blir klart, men kanskje første halvdel av juni så rekner jeg med at den kan få en gård en hel del av flokken.
2: Og hva blir din jobb da, når du lir så langt?
5: Nej, når de kommer til fjell, så må vi nå prøve å høste slotten til i dag, så vi har fôr til vinternatt, og så har vi noen jordbær som jeg håper har klart seg noenlunde etter vinteren, så da satser vi på at vi får en avling der i løpet av sommeren.
2: Ja, her går det. Det er ikke bare stort tid når der gardbruksarbeideren står på det hele året.
5: Ja, men man må prøve å tilpasse arbeidet etter årstiden av litt. Det er noe så var det tanken, ja.
2: Hvis du skal da oppsummere jobben din her på garden, med plusser og minuser og det som er, hva er det som er mest tilfredsstillende i dette?
5: Det fineste er nå vel denne tiden her, når... Når sau og lamb kan släppa dig ut och så är så när en har på dessa små utarealer när en då fora och lamb om kvällen driver med så här springer byen sin natt och fram där det tycker jag är lika flott att se på gårdgång.
2: Det kan jag förstå. Då inser det egentligen både det familjen och dyret och allsammans en jättegod sommar.
5: Tack för det.

0: Då är vi kommit fram till sista sändningen med att ha plockat repriseinslag ifrån för dina veckas program. Och John, hur tid var det programmet gick på luft i?
1: 8.05.26.
0: Och vem var programmet då?
1: Jon Havel, Roger Karlsson och mig i Lund.
0: Då sitter vi över till dig.

Joni Harms kommer från Oregon i USA och är född 1959. Hon har varit aktiv från 1985. Här är hon med Cowboy Up.

Richard och Robert Mitchell, det är far och son. Robert han vuxit upp i fosterheim i heimlandet Louisiana i stora delar av barndomen. Det var ett resultat av rus och konflikt i familjens heim. Robert kutta

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund. Och där de hör på nu är repriser ifrån ymse sändningar ifrån våren som ligger bak oss. Och vi har vår ubeskedna nog till att kalla detta för sommarradio på Radio Luster. Och de som har lagat här detta här heter Finskar och Jon Havel. Och Jon, vad slags dato har vi fått fram till på första sändning?
1: 27.3.26.
0: Och vem var programledare då?
1: Finskare Per Eina Svanstu.
0: Och vem kan du tänka dig då att vi ska sätta över till?
1: Finskare.
0: Och då är det rätt och slett säkert att vi går över till kvällens nattgäst.
2: I kväll har jag fått med mig en ivrig radiolusterlyttare som gäst. Navnet hans är Sjur Feigum, men i gamla dagar när vi växte upp så hette vi inte något etternavn, men vi hette där vi var ifrån. Så det är han Sjur i Feigum. Och Sjur, en ivrig lyttare har jag skrytt på mig att du är, men det är väl sant?
3: Ja, det må jag säga.
2: Du sätter och fredagskvällen till att höra på Radio Luster.
3: Ja, vi gör det. Mm. Men det var dock en stor fördel när de flyttade iväg från tid till ny.
2: Det var det, ja. Ja, nej, men till slut så skönte vi det med. Men du kommer hit nu för det att jag är lite nyskärg på dig, rätt och slett. Du har ju inte varit en man av dig stora ord kanske på många måter, men du är född och du växte upp i Feigum. Fortell ja. Lite om uppväxten.
3: Ja, vi växte upp i samband med tre syskon. Vi var tre syskon som växte upp. Och hade den då käckt i samband.
2: Mm. Mm. Och skolan i landet var väl i Kroken?
3: Den var i Kroken, ja. Så vi brukte omtrent en timme och gav till skolan. Mm.
2: Och sökjermyndigheten idag är ju han Kjell och så har gjort mycket i Feigum i senare tid. Och inte minst han Magne som banken känner, för ja. Han satt ju i banken och har vurderat alla lånesöknader.
3: Ja, då. Ja. Vad släck.
2: Ja.
3: Vi hamnade på korsin platå.
2: Ja. Så det får på ett vis ut i VR i fort, om inte det rest så långt någon år. Men du vart varann natt i Feigum och hemma och föräldrar dina. Och du fick tidigare lära dig lantbruksyrke.
3: Ja, då, det var tidigare. Jag vet inte hur gammal det var, men runt 10 år så började jag med langorvet.
2: Ja, ja. Och du tog över drift i år relativt tidigare ansvaret för det på ett vis.
3: Ja, jag började lite i 65 och så tog jag över i 1970.
2: Så du var gott och väl konfirmerten, har du varit fick bonde ansvarig för
3: Feigum? Ja.
2: Ja. Kolejsen har det varit att vara bonde i Feigum?
3: Det har varit käckt, men det har varit lite strävsamt.
2: Mm. Kolejsen då?
3: Ja, det har varit mycket arbete och lite fritid, men den såg jag nog inte så allvarligt på. Så jag likte arbete och träffade gott.
2: Och jag vet då att du var våldsamt nöjaktig. Det var inte något, skulle inte vara något slur på något vis.
3: Nej, jag gjorde så gott jag kunde.
2: Jag också en gång för många år sedan, och du fortalde mig då att mjölkebilen kom tidigare på Sörsia och så skulle du fått gjort allt ditt med mjölking och köling och allt släkt något för mjölkebilen kom, så måtte du relativt till upp.
3: Ja, jag måtte upp nog 3:30 då för att komma ner till tankbilen och 8.
2: Ja. Det var inte alldeles så hade gjort där. Jag gärna lite mjölk i stövet ett lite dögn för lilla Berte.
3: Nej. Hon var nog egentligen gammal nog, hon var 3 dygn.
2: Ja, ja. Men Men dette gjorde du jo hele tiden?
3: Ja.
2: Var det ikke lange kvelder på det da?
3: Nei, kvelden de var fullboka.
2: Ja. Ja. Hvis du skulle gjort det om at igjen, ville du gjort akkurat det samme?
3: Nei, jeg hadde vel lagt det opp om lite grann for å med å stelt kalvaden etterpå i stedet for å melke først.
2: Ja. Kunne du sove en halvtime ved siden?
3: Ja.
2: Ja, slik er det. Fortell litt om hvor gar det er du har, fordi at du har jo levt ut av dette her, men det er jo egentlig et småbruk, ikke det da?
3: Det er et lite småbruk, ja. 24 dekar var det når jeg fikk avta nabobruket.
2: Og hvor mye best hadde du i fjøsen da?
3: Jeg hadde vel tre en stund og så var det jeg fikk et jordstykke ut i kroppen på rundt om samme areal mangte. Så da økket jeg til fem.
2: Fem kyr, ja. Hadde du sauer eller noe?
3: Nei.
2: Ikke?
3: Ja.
2: Men hvor tid var det melkemaskiner på det da? Du begynte ikke med melkemaskiner på 60-tallet?
3: Nei, jeg melket med hånd nok, ja, men det var ikke mange, så jeg reknet med da at det var tidlig på 70-tallet.
2: Ja, ja.
3: Og da kjøpte jeg brukte melkemaskiner inne på Lærdal.
2: Men da du hadde ut av fritid, hva brukte du da til?
3: Nei, jeg hadde ikke noe fritid, så jeg kan komme på, egentlig. Det eneste fritiden som jeg brukte en liten stund, det var at jeg måtte lage en vogge til noen med rett og hvert følge.
2: Ja, vi må snakke litt, vet du, om familien din nå, fordi at det er mye historisk viktig borti i kroken, og bror din, han Kjell, han har tatt svært ansvar der, og han liker seg i kroken der han vokser på nå.
3: Ja, han gjør det da.
2: Fortell litt om hva han har drevet med.
3: Nei, da, jeg er så mye at det da, bare ikke sant å si jeg ikke, men han har i hvert fall restosert både Sagi og Mulda, og fjøsen har han vel gjort en god del med.
2: Ja.
3: Så det er helt oppatt
2: og
3: spøtt.
2: Og Mulda, det var jo kjent for at det var Mulda i kroken, og der er han gamle som var snakket om i gamle dager.
3: Ja, jeg rekner med da.
2: Ja.
3: Og siste gangen hun var i bruk, det var under krigen, sa hun mor.
2: Ser du det, ja. Ja. Så da var han Mulda i kroken da.
3: Ja.
2: Ja. Men Anne Merete, så du er onkel til, hun er ikke verre, hun har bosett seg der stort sett, og i lag med mor driver hun kafé i...
3: Ja, kaféen driver hun, den, når jeg er hjemme og det er åpen, så er jeg og kjøper med kaffe og vafler.
2: Ja, ja.
3: Så er det godt å ha nedleggen og støtte til hvis det er godt med trenger til hjelp.
2: Ja. Hun begynte jo arbeidslivet sitt i læreryrke, i skoleyrke, men hun har jo vært rene reiselivsoperatøren.
3: Ja.
2: Og det er svære greier, hva hun får til å?
3: Ja, det er da. Det er helt ufattelig.
2: Ja.
3: Det er fint det da, og når de får det til.
2: Ja. Så du er kry av slektiri?
3: Ja, det må jeg si.
2: Ja, ja.
3: Det må jeg si.
2: Ja. Vi hadde tenkt at du skulle få lov til å spille litt musikk til lytteren og i dine praten her. Hva har du lyst til å høre da?
3: Ja, vi kan ta Emilia Lindberg med Bønnehuset.

0: Nej, det räknar jag inte med att jag är många som slår mig.
1: Så du tog med kydden ner att igen, betyder att du hade mer kyr upp på det här året?
0: Ja, jag fick med mig en par kvigor. Så vi hade det där uppe i år.
1: Så hon, Kärngri, hon hade vågar alltså?
0: Ja då. Var det lite större och lite flatare gar på det mesta. Men det brattade sig sykje i bukten med tillbaka.
1: Ja. Men nu vet ju inte akkurat hur det var i Tröndelag där du var, men det måtte nog vara en övergång någon gång för en som har drevet gar i Feiga och i Adlaur i Brattau och så plötsligt kom det till Tröndelag.
0: Ja, det var en stor förändring. Det var det. Men lite kort så gick det nog grejt.
1: Ja. Men allt var väl mycket enklare, kan jag säga.
0: Ja, på en måte. Men det var mer arbete med siloen och där då.
1: Ja.
0: Det var en säkert utesil och med ett par meter med snö upp också mot dem åka för att finna fattig fåra.
1: Ja. Ja.
0: Men det frös av att köra och var det bra för att det är lika väl.
1: Ja, men det var inte något det har gett upp bägge garaden, driftig på bägge garaden nu.
0: Ja, med jag är så heldig att det, men har någon som slår både i Feiga och upp i Tröndelag, så det var fint.
1: Och du fick Tröndelag med dig till Krokarna då?
0: Ja, hon var jag.
1: Ja?
0: Ja. Så, hon var inställd på det att vi skulle ordna fjösen i Feiga och flytta dit.
1: Ja, ja.
0: Och så är kvart då.
1: Ja. Och vi må snacka lite om hälsa och hon var uheldig och fick bara hjärnblödning.
0: Ja.
1: Ja. Det var väl en nedtur nog.
0: Det var en stor nedtur, men det gick nog egentligen gott.
1: Ja.
0: Men där så var det bästa, det var att jag var i Feiga och hon var där uppe och fick det. Och jag fick inte fatta att det på i Mullo 5 och 6 som jag var vant att snackast. Så ringde jag då onkeln och så var han som var stav och fan då.
1: Så är det där, ja.
0: Så då packade jag samman allt samman och kör upp att och kommer upp att det där i 2:30 om natten.
1: Ja. Så då kunde det fort gått mycket värre. Hade inte haft dig i Feiga?
0: Ja, kunde det säkert ha gjort, ja.
1: Ja. Men det här säkert många som lurer på det går för du har egentligen haft dålig hälsa. Du borde kanske inte vara bonde. Du borde vara kontorman. Du borde vara i banken nu och släcka samman med.
0: Nej, det var inte egnare för mig.
1: Nej, men du har varit dålig till bens.
0: Ja, det har jag varit. Men det som var så intressant, det var möbelsnickering idag.
1: Var det ja?
0: Ja.
1: Ja. Du gick hela 2 år på snickarskolan inne av Gunnar Ögerand.
0: Ja, det gjorde jag.
1: Ja. Har du något minne därifrån som du har tagit vara på?
0: Ja, jag har varit täckt och ska på ett kommod och ett skrivbord.
1: Ja. Ja.
0: Och så en del andra småting då, som vi måste ha för att och fick växling på arbetet.
1: Mm. Jag tänkte nog någon gång på att du skulle bli möbelsnickare.
0: Jag tänkte väl inte så mycket, men jag trodde att jag hade varit möbelsnickare i Nerläken så hade väl gått en del och prövt det.
1: Ja. Dina praten må inko sinne ta slut. Men nu har lagt ned begge garaden, og nå bor det to og leina bort i Krokken, ikke mye naboer heller faktisk. Hvordan har dere nå? Hva bruker dere dagene til?
0: Nei, nå har vi gått nå kosa med oss, og har det gått sammen. Og ja, det blir ikke så store mengden, og lika mye kryssår og greier.
1: Jaha.
0: Og jeg läser lite i något blå och lite något missionsblå som jag har.
1: Ja.
0: Så det är det mesta vi driver med nu.

0: Nå har jeg fått en pensjonist I studio. Geir Ørn, hvordan føles det å bli kallet for pensjonist?
1: Ja, det jo en litt merkelig situasjon å være I. Jeg føler ikke meg akkurat som pensjonist, så. Men utrolig godt når jeg tok det valget at nå er den dagen kommet. Nå skal jeg jo feriere nå da, ut I juni før jeg går ut I pensjon. Men så langt føles det voldsomt godt.
0: Og for deg som ikke vet da, du altså den, eller du var daglig leder på LMI helt til for noen få dager siden.
1: Ja, det riktig. Jeg hadde min siste arbeidsdag 31. mars, og nå skal jeg feriere litt til juni, og så det definitivt slutt da.
0: Du har jo bott I Gopten og jobbet på LMI I mange, mange år. Jeg har lyst til å begynne litt på begynnelsen. Jeg skal ikke si hvordan kom Geir Ørn til, men hvordan startet du I arbeidslivet ditt?
1: Ja, vi kan nå gå tilbake til da jeg gikk på yrkeskole her I 78. Det var vel egentlig en av grunnene til at jeg kom til Gaupnate. Men etter det så reiste jeg til Årdalate, og så begynte jeg på båsbilen og kjørte bås inne på verket. Så det var vel starten på yrkeskarrieren min. Og så reiste jeg til Stavanger og tok en 3 måneders på en slags sjøgudsskole på en båt som heter MS Gann. Og der var vi da I 3 måneder, vi fikk ikke lov hjemme til noe, og da var jeg fortsatt 16 år.
0: Men var det da tanken at du skulle bli sjømann?
1: Nei, det var ikke det. Men jeg var faktisk tilbudt jobb på MS Norway når jeg var ferdig. Alle hadde fått seg jobb på båt når jeg var ferdig, men jeg tenkte det var ikke helt meg. Så da begynte jeg som lærling på Odda Stålindustri, for det heter da. Nå heter det Impact, og tok fagbrevet der som platearbeider. Og det var vel I... Ja, jeg begynte der I 1980, da, og så jobbet jeg der til I 86. Da fant jeg på at, nei, nå vil jeg flytte litt på meg, finne på noe annet. Og så reiste jeg til Gjøvik, fikk meg jobb på Musta, så driver vi både sånn linefisk, lager linefiskutstyr. Og det jo de som kjent for seg her fiskekrokene nå. Så var jeg der I 1 år, og så begynte jeg på skole på Gjøvik tekniske fagskole, tror jeg det. Og var der I 2 år, og så tok jeg et ekstra år på noe som heter VAR, vann- og avløperenovasjon. Og etter det så reiste jeg til Oslo og jobbet på forskjellige plasser. Jobbet gjennom det her Manpower. I 1 år, men jeg likte meg ikke I Oslo, og jeg synes det var for, ikke treffte du folk, og skulle du møte noen, så måtte du reise en hel kveld nesten, for å, det tok tid der inne. Så var det gjennom en bekjent av, jeg som jobbet på LMI, som tipset meg om en jobb her som prosjektkoordinator i 1991, og da reiste jeg og kom, eller fikk et intervju med Arne Stein Fossøy, så kom jeg her på en fredag, og det var den 9. mars, jeg husker godt det som datoren, og fikk jobben, og så reiste jeg til Oslo, pakket ned alt utstyret, jeg fikk med en kompis, kjørte med alt utstyret til Gøpne, og så flyttet jeg inn I en sett Aksel Kleiven her, og bodde jo andre til fann med en egen leilighet på Havslo. Og det var den 11. mars I 1991. Så,
0: og bare mandagen etter?
1: Det var mandagen etter, ja. Så det var kun den helgen. Da skulle jeg pakke ut alt og vaske ned. Og så det var en ganske hektisk helg da.
0: Ja, og da var du kommet til LMI, og siden har du vært
1: Ja, nå jeg vært her I 35 år, Og begynte da som prosjektkoordinator, ja, og var det i vel 7 år. Og så var det spørt faktisk 3 ganger om å bli daglig leder. Og til slutt så tenkte jeg at nå viser jeg vel så mye tillit at de mener noe mer. Og da sa jeg ja. Og det var i september i 98. Og så er jeg vår daglig leder igjen.
0: Du slutter litt tidlig, sier jeg kanskje enkelte, men du har i alle fall mange år som daglig leder da.
1: Ja. 28 år er sikkert alt for lenge, vil mange mene. Men jeg har stortrivst, det har jeg gjort. Så de årene har gått fort. Mm. Og det er vel her jeg har bodd det beste av livet da. Eller de fleste årene av livet. Så, men jeg har ikke angret en dag at jeg kom til Gjøpne. Stort trivst her.
0: Men vi må også nevne at både de årene som prosjektkoordinator og en del år som daglig leder, så var ikke det bare å drive LMI. Det var vanskelige tider på mange måter.
1: Det var det, og jeg har fått opplevd mange eierkonsultasjoner. Det har vært mange oppgjørende. Det var jo en Arne Stein Fossøy og så en til som eide og drev LMI den gangen jeg begynte. Og så kom jo inn flere forskjellige eiere. Så, og det er klart det har vært, de årene var tøffe, det var det. Det første året som daglig leder var spesielle. Så det har vært litt opp og ned, ja.
0: Ja, men så, i all hemmelighet, så gikk du til aksjon, mer eller mindre, og leina. Nå er det så lenge siden at nå har du vel mulighet til å si det meste, men du tok en råsjanse når du fikk inn nye eiere, og på sett og vis er det jo samme eiereten så i dag, selv om dette har vært litt oppkjøp oppgjør nå i systemet. Og fortell litt om hva det var som skjedde som gjorde at akkurat du berget LMI.
1: Ja, det var i 2009, jeg husker det godt, og da hadde jeg en prat med, jeg kjente mye folk i det som den gangen hette Framo Ingeniering, som nå er Von Søpsi da. Og da tok jeg kontakt med en av de innkjøpere som jeg hadde mye med å gjøre. Så spørte han bare om han kunne sjekke om Framo Ingeniering var interessert i oss å kjøpe LMI. Da hadde vi en stor eier i Florø, og så var det noen mindre, det ansatte egentlig noe. Men det var ikke noen god situasjon for hele mine ganger. Så da tenkte jeg at, ja, jeg skjuter fra ofte, og så prøver jeg. Og det gikk ikke mer enn noen timer, så ringde han tilbake. Han innkjøpte han og sa at dette var voldsomt interessert i Framo Ingeniering å kjøpe hele min. Vi hadde jo hatt mye med Framo Ingeniering å gjøre i alle år. Og i den familien med Frank Moen, så var jo faktisk de den første kunden på LMI også. Aller første kunden i 82. Så Frank Moen har egentlig vært et kjent navn i LMI alle år. Så sånn sett så kunne de egentlig ikke fått det bedre eier. Så da bestemte de seg faktisk for å kjøpe LMI, og det gikk ganske fort. Jeg husker den gangen når jeg fikk den beskjeden ifra deg, da var jeg borte i Amerika i 2009, og da ble jeg oppringt og sa at nå er det i orden. Men historien bak det var egentlig jeg måtte jo gjøre et grep da, for det at jeg måtte jo, jeg måtte pantsette hus og alt det der, men jeg måtte sikre et land på 1 million for at det skulle gå i orden da. Så det gjorde jeg. Og den usikkerheten som den vetle som var der fortsatt, og det måtte jo jeg stå og ta ansvar for, så før vi hadde fått signert og alt var i orden, for vi visste jo ikke om de som da eide oss var interessert i å selge, det hadde vi ikke spurt om. Så det var ju lite sån i hemlighet att detta föregick lite, lite i bakgrunden. Så, men vi hade en grej i bank att förhålla oss till, och detta gick i orden då i 2009. Det var, med, det var egentligen det som snudde om egentligen den säkerheten eller den tryggheten för LMI som jag har haft helt fram till nu då.
0: För det sa ju ingenting om detta till dig uppe i Flora att det hade en råstärk köpare på LMI.
1: Nej. Och det är ju den risken ni måste ta, sant? För så det, det är klart, hade de visst vem som var i den potentiella köparen där, eller så hade väl jag avslutat upp prisen, eller kanske det hade blockerat hela salg och sånt. Så hade ju jag sett det där med gäld och ja.
0: Jag bara rätt och slett du så köpte LMI.
1: Ja, på en måte. I resultet så gjorde ju det en kort period då.
0: Och inte att det vart ägt utav Framo och nu är det ju Slumberger eller SLB så vi kanske heter nu. Så har 100 000, 200 000 TZL eller något sätt, 150 ja. Kanske. Och inte att detta kom i orden så har det väl bara varit guld och gröna skogar på LMI.
1: Ja, jag vill säga det, för det att det som är tidigare var då var på modifikation av likhåll, och då var en på topside, det som på gott norsk kallas för plattformar ute i Nordsjön, och det var det marknaden med var i tidigare, och då var det våldsamt upp och ner och mycket permittering och ja, det var mycket styr egentligen. För det att det jobbade där, det föregick på sommarhalvåret. Och så var det ganska stilt av vintern, och då var det en god del permitteringar. För marknaden var inte där. Men så när man kom in på framingenjering, så var det ju speciellt det med subsea som var i tanken att vi skulle komma oss in där. Och det har ju visat att det var egentligen, ja, det var det i guldgruva för LMI att komma in på det marknaden. För då är det mer jämnt med jobba och...
0: Och det ja. Du kallar för sepsis, och det är väl saker och ting så blir monterat på havbotten?
1: Ja, det är det. Så vi levererar ju alla rörsystem till det som von sepsis ska leverera ut mot kunden sinne då. Så, och då är det ju kunder från hela världen. Men det mesta föregår i Mexikogulfen då. Det är där det stora marknaden har varit.
0: Men jag har ju hört om dagar där du har varit lite tajt i huvudet, och när det var snack om att LMI måtte få sig hus och passa till produktion. För det drev ju och producerat ting där inte var plats till här i många år.
1: Ja då, och det som gjorde att vi klarade att göra det, det är att vi hade flinke folk som såg möjligheter och inte begränsningar på det vi drev med. För det var ju så tunga löft att vi måste göra något speciellt för att helt att få ut av hallen och inte minst flyttar in i produktionshallen och in i malingshall, och där har varit mycket grejer uppgör nu. Men vi hade eller har mycket, mycket bra folk som har sett möjligheten och funnit lösningar på det. Så det, men det är klart den hallen som det var snack om vi skulle bygga var ju det var ju en tanke på att vi skulle göra färdig hela konstruktionen här då. För slik som det är så bygger mer i mindre enheter, och så sänder mer till Horsøy som är vansöps i sin sammanställningsbas. Och så reser man ner där med folket och så reser de samman. Och det är ju en stor extra kostnad både för oss och för vansöpsi. Så tanken var att man skulle få den hallen och få sätta allt tillsammans här och så frakta ut med båt härifrån. Komplett färdig.
0: Och den så följde med på media i den tiden där, så så virker det jo som at alt var bestemt. Vi fikk jo bilde, tegning ut av det på javisitt nå, tror jeg, til og med. Men så plutselig, så det nei og amen. Det blir ikke noe halv.
1: Nei.
0: Hvordan føltes det da?
1: Nej, det var en tung besked att få, för det att det var ju egentligen helt klappet och klart. Allt var ja, till och med de som skulle ha den här jobben med att bygga ut och allt, det var ju på en måte, eller var så att säga bestämt då. Så det var kommen så långt att att det med snackade om månader för bygging, för uppstartbygging. Men så blev det bestämt i Vonsøpsi eller i Slumberger att nej, kostnaden var för stor. Så det var en tung besked att få. Men släck var några och det må man bara inrätta och sätta. Så efter det så, man må bara fortsätta lägga som för. Så det, det lite blir släck. Och det är ju de som har gjort det valget med att att vi må reise med folket i Bergen og så sette de sammen der. Mm.
0: Ja, nå har vi gått gjennom LMIs historie, mer eller mindre. Vi har jo hoppet over mye da, men likevel. Og du slutta i så tidlig, du hadde noe lov å slutte da, og du nå over 61, eller hva er det? 62, eller heter det?
1: Ja. 62.
0: 62, ja. Ja, og... Men du är ju inte moden för pension ändå. Inte en god pause. Kunde du tänka dig att bli och ta på dig en lönna jobbat igen
1: med? Ja, det ska jag se väck ifrån att att detta är inte säkert det sista arbetsdagen min eller i yrkeslivet, men akkurat som dagliga där följde nog att det var nog ett 28 år så dagliga så så följer jag att det är både sunt för bedriften och kanske att det kommer in någon andra och tar över den styrningen. Så sånt sett så har det varit en process det med att bestämma sig för hur tid ska jag gå. Och det var väl något jag gjorde i fjol sommar egentligen. Så jag har beskjed redan i november då att till påske så träcker jag mig tillbaka. Så det har varit en process, men jag har den dag i dag inte angrat på det. Det har jag inte. Mm.
0: Men du ska ha en lång ferie nu, så du blir på en måte like pensionist nu en stund framöver där du,
1: ja.
0: Där du står upp när du vill och lägger dig när du vill.
1: Ja då. Nu har jag alltid varit ganska tidigt på morgonen, oavsett om jag håller på arbete eller inte. Men jag ser nu har jag varit hemma i är god halvannen vecka vet. Och då har det varit uppnå all show och så har jag drev på nu med mycket projekt som egentligen har, det är slags som du nästan utsätter lite för det att man får gjort det färdigt och sånt. Så det var som jag haft otroligt gott nu dessa dagar med lite olika hus och ja. Så det har varit fina dagar.
0: Du tänker väl tid till lite ferie och ferie ifrån allt slags arbete, selv om det är till dig själv.
1: Ja då, jag gör ju det och det är ju speciellt Håga att han släpper den här ja, den här suti, så kallar det. Så det har varit otroligt gott. Men jag likar ju sitta i ro. Så jag likar att hålla på med något. Mm. Så jag har många projekt nu utöver sommaren i alla fall, så jag ska få gjort. Mm. Det är det.
0: Men Gerøren, du har mye kunnskap om en annen ting, og du så lyttere ut av Radio Luster kanskje husa at igjen, for du er både interessert og kunnskapsrik når det gjelder musikk.
1: Ja, og jeg hadde, for de som ikke har hørt eller hørt om Guy Sanger, så spilte jeg nesten, i løpet av 7-48 programmet. Så ikke har gått noe de siste par år. Men det har jeg absolutt tenkt å komme i gang etter meg.
0: Og når du kaller det for Geirs Hangar, så har du vel stålet det på en måte, for du har vel en favoritt der fra gamle dager?
1: Ja da, det er jo stålet fra en Hovig Hangar som gikk for mange år siden. Han er nå borte nå da, men det han så egentlig var, det var et program jeg likte voldsomt godt, det er jo så Pils. Så begge de programmet er jo nedlagt, men det var egentlig ideen til det da. At han fikk litt historie og bak musikken, og ikke bare musikken, men at han også har litt påfølgelig og hva som er grunnen til den sangen kom i gang og slike ting. Så det er voldsomt interessert i. Så jeg er helt avhengig av musikk. Mm. Det er noe jeg må ha.
0: Og når du nå får en lang sommerferie og kanskje kommer i en jobb som ikke er så krevjende at igjen, så kanskje du teker det tid til å lage noen Geir Hangar og li ut på høsten?
1: Ja da, det er tanken det. Jeg har i hvert fall flere spillelister klare. Mangler jo tekst og slik, men det har jeg jo egentlig tenkt at jeg skal komme i gang med nå da. Men akkurat hvor tid og slik, det vet jeg ikke. Men det blir ikke så lenge til.
0: Hvis vi skal avslutte denne praten med en typisk melodi fra Geirs Hangar repertoaret ditt, hva blir det da?
1: Da blir det The Wider Shade of Pale med Procol Harum. Det er en av mine favoritter, som betyr mye for meg.
0: Da, Geir Ørn, sier bare takk for praten, takk for at du stakk innom til oss, og så lykke til med både fritid og arbeidsliv i fremtiden, og din tid på Elvi.
1: Ja, takk for det.

0: Jag runt om på omsorgscenter och kollar ser det för dig och Björn Amers leker sanga så du är knappt nog uppvuxen med.
1: Jag syns det är väldigt käckt för jag gör mycket fin musik som på något sätt inte kommer fram i lyset längre.
0: Mm.
1: Med tuffa innehåll och artiga och jag och inte minst fina, många fina såna äldre sanger så väl som på måte som inte blir spelt så mycket mer. Så jag syns det är väldigt fint att på måte kunna lära lite av den äldre genren och inte bara nymotens. Och det är egentligen den typ musik jag egentligen trivs bäst och så på måte synga egentligen. Jag syns det är helt topp.
0: Har du lätt för att lära nya sanger? Eller nya gamla?
1: Alltså, det är nog på måte, eller det är lite varierande. Man måste ju öva en god del, men jag kan ju inte nota eller något sånt. Det har jag aldrig klart och lärt mig. Så jag har på måte alltid lyttat, eller lärt det ganska greit kjapt, bara med att lytta. Men självklart övning må ju till upp sig. Men det har gått grejt.
0: Ja. Nu har jag varit med Ricka en par gånger upp i Ellingset och hört på Ricka när det har öft och så var en nej denna kan jag inte sa du. Och så ett ögonblick så var du begynt att nynna på honom.
1: Ja, det har hjälpt och liksom man liksom höra nätt i jönosangen eller en eller två gånger och så kommer nog in det rätt kort liksom. Men det är då så fint med dessa övningsstunden att då har en som regel god tid på sig för en eventuellt ska framföra något. Så det är fint med dessa samlingar kvar vecka. Det med lite god tid.
0: Ja, det blir ofta nämnt Olaina Hane, men du är Olaina Höna i Korgi. Saknar du att det inte är med flera damer?
1: Alltså det har egentligen gått, alltså det är ju käckt att sen är flera damer, men det har egentligen gått fint på något, för det är på något där jag har varit vant med nu. Sån. Så jag syns att det har gått helt fint och hver gång vi ska starta övningar så säger han Leon liksom, jag nu får mig ta och öva Kara, så jag känner egentligen att det är en del av Kara, ska jag säga. Eller att det är en liten kar i mig, ska jag säga.
0: Ja, då hör det inte släk ut på stämma i alla fall.
1: Så jag tycker det är värre käckt, eller jag tänker inte något över det egentligen.
0: Nej.
1: Så att det borde vara med någon mer eller fler eller mindre, ska jag säga. Det är inte helt, helt ok och sånt så är det nog.
0: Ja. Nu är det bara här i kommunen det spelar. Hur långt reiser det runt omkring?
1: Det har ju blivit lite mindre reiser nu sista året på, eller generellt då, med spelmanslaget. Men vi plejer att reise, alltså vi upphäller oss mest i kommunen här och i nabokommunen. Ja, och Vik och Lärdal och eller Årdal, ja. Och så har vi väl också tänkt kanske en tur till Askvall i löpet av året.
0: Ja.
1: Men det är inte liksom helt bestämt då.
0: Nej.
1: Men vi får nog farta lite.
0: Ja.
1: Runt omkring.
0: Ja, det är i alla fall käckt att höra på, Ricka.
1: Men det är bra.
0: Du ska fåriga Jönköplata, du. Vad har du lust att höra?
1: Då tänker jag kanske det är en väldigt fin duett med det var syngen och i spelmanslaget. Så heter Lay Down Beside Me med Don Williams. Han tycker jag är väldigt fin.
0: Ja.
1: Och så är en lite äldre låt.
0: Ja, det är jag nog. Nej, men då önskar jag lycka till via och stämma om och hålla.
1: Tusen tack för det.

0: an Don Williams da, mit Lay Down Beside Me, so war Önschelauten, der ho Anja Hönsi. Ska vi bara gå rätt på och utflytta lustreg då, eller vill du säga något nu, Adne? Jag måste munn och mele, stackar, full i käften med sägemen.
1: Man får ut och hållt den.
0: Nei, vi hører på utflyttelustring. Kjell Magne Haugen, velkommen til Radio Luster.
2: Takk for det.
0: For deg som ikke kjenner navnet ditt, hvordan vokste du opp henne?
2: Ja, jeg vokste opp i Kinsedal, en liten grend på Sørsida, så lustringene kanskje ikke alle kjenner, men det var jo der jeg hadde min første år, ja.
0: Ja.
2: Det 1960, ja.
0: Ja, for deg som ikke kjenner deg og navnet ditt, så husker jeg gjerne far din.
2: Ja, han var skysskar på Lustrafjorden. Han hadde jo den der Søbris og gikk i Møllo, Kinsedal, Nordnes og Solvården på både skoleruta og dyrleg og kjøsing. Da, så han hadde noe mye, mye kontakt med lokalbefolkningen han da er der.
0: Ja, var du med han du
2: også? Ja da, jeg fikk vel interesse for båt og sjø der da, med ja. Han, så det var vel det som fanget meg ganske tidlig, ja.
0: Ja, hvordan var det i Kinsedalen da du var guttung og vokste opp?
2: Ja, det var litt spesielt, det hadde nå vært et industrisamfunn der, og det var nå på retur, og det var nå preget av det da, det var jo jeg kan si en historie å høre fra den som burde deg fra tidligere, eller de eldre folk i dag da, men for oss så opplevde vi vel egentlig det så litt sånn forlatt område, litt nedgang der da. Det var jo, kan si, på den tiden jeg vokste opp, så var det kanskje en 30 fastboende der da. Så det var liksom en tid der det gikk litt ned, og kan si, det første året så var det vel egentlig ja, det var mye plass å boltre seg på og finne på, men det var noe kanskje litt sakten i forhold til kontakt med andre jammandringer der da.
0: Ja, var det mange unger der borte?
2: Vi var vel faktisk bare 4 stykker, ja. I den alderen min da, jeg var den yngste, så fra meg opp igjen, og, så vi var forholdsvis få unge på den alderen der, ja.
0: Ja. Når du var ferdig med ungdomsskolen, hva får du henne da?
2: Ja, da var jeg faktisk på jobb på Leikanger på en skyssbåt som hette Framdur, som jeg søkte på. Jeg var nok litt skoleleie i ungdomsskolen og trengte et jobbår der da. Så der, det var liksom båt og sjø som var interessen der.
0: Ja. Var det noe utdanning etter du var på Leikanger?
2: Ja, da var det noe yrkeskole. Jeg tok maskin- og mekaniker og bilmekaniker, og så fortsette jeg i Førde på teknisk fagskole der, og så var jeg på distriktshøyskolen i Sogndal et år, og så tok jeg ingeniørskolen da i Bergen etterpå. Der.
0: Ja, så da kom det seg med denne skoletrøttheten.
2: Ja da, det var vel litt det å reise fra Kinsedal på ungdomsskolen, det var jo en lang skoleveg, så det var vel litt tøft for en 13-14-åring i starten, i hvert fall første år i dag da, så det var vel preget litt av det karakteret da, i starten der da, så det å komme tilbake og få det var vart bedre når du kom på videregående skole, ja.
0: Når du gikk bort i Kinsedalen og trakk av barneskolen, hadde du en guttadrøm? Hva du skulle bli?
2: Ja, det var vel til sjøs jeg hadde lyst til da, i utgangspunktet, men så hadde vi på ungdomsskolen en sånn fargetest, og da slo den dessverre feil ut på meg da. Jeg leste feil tall på den, og så den drømmen da forsvant vel ganske tidlig. Ja. Da, så jeg kunne ikke seile på nesten at jeg hadde noen styrmann eksamen eller noe sånt. Det var vel det som egentlig var opprinnelig drømmen min da.
0: Ja, var det skuffelse da?
2: det var nog en skuffelse där, ja, så jag måste nog välja en lite annan riktning. Ja.
0: Ja. Och kolla vad riktning var det då?
2: Nej, då det var det innanför sjö och båt fortsatt, och jag gönte väl på jobbet egentligen för jag var färdig på ingenjörsskolan då, alltså teknisk inspektör i den gången fylkesbåten i Sognefjorden då. Det var ju nästan tiden administrationen skulle flytta ifrån Bergen till Flore, så att det var liksom en del nya stillningar lediga då på den tiden där.
0: Ja. Och då fick så du stilling så?
2: Ja, jag började som inspektör då i fram en 3-4 år, och så var det konstituerat som teknisk chef då i 91. Och på där så jag hade en par år i Norske Veritas, och då eller så jobbade jag i Fjordheim då, eller sjukhusbåten den gången, fram till 2011 då.
0: Hvordan var det å bo i Flore? Hvordan var miljøet der?
2: I Flore var det egentlig veldig greit. Veldig kjekk gjeng å jobbe i lag med kollegaer på kontoret i Flore, og veldig godt miljø på båtene som jeg hadde mye kontakt med der da.
0: Etter Flore, hva var det
2: da? Ja, da hadde en familjesituasjon da, med en yngste gutten, hvor han trengte en del ekstra oppfølging, og vi måtte ta et veivalg da, om vi skulle gjøre når han da ble litt større, og valgte da å flytte til Kvinnherad. Kona mi kom da fra Kvinnherad, så det var litt lettere med familie her da, så at vi valgte å skifte jobb da i 2011 til Tinfoss, heter den jobben jeg har i nå da, eller den selskapet jeg jobber i nå.
0: Ja. Kan du beskriva platsen du bor på för någon så aldrig varit där?
2: Ja, Kvinnherad, det är ju nästan ligger några timmar söder Bergen. Är väl mest känt för baroni i Rosendal. Vi har ju kontor då i närheten av där, så vi har nästan god utsikt fjäll och fjord här då. Så det är en flott kommun där, ja.
0: Och du nämnde på familjekon och var därifrån. Har du stor familje?
2: Ja, jag har 3 barn då. Mm. Där.
0: Ja. Så, ja. Men den jobbet du har nu då, vad slags stilling har du där?
2: Nej, nu jobbar jag som projektledare på utbyggning och kraftverk då. Så jag Tinfoss är ju egentligen ett firma som har huvudkontoret på Notorden, men så har de ett avdelningskontor då här i Kvinnherad, som är 2 stycken som jobbar här ifrån då. Ja. Så det är utbyggning av kraftverk jag jobbar med då, ja.
0: Ja. Vad består en arbetsdag av, slags stort sett?
2: Nej, det är nog varierat. Det är ju mycket kontorarbete med nästan kontakt mot NV och mot grundägare och eller så är det en del i fält då. Vi har byggjobbföljning och rejsa en del i det som vi har projekt, ja.
0: Kolla sig trivseln, kan säga, visst du sätter upp mot Flore?
2: Nej, det är nog jag trevligt gott alla platser jag jobbar. Ett mitt mindre miljö här då, så jag saknar väl kanske lite folken i Flore och den goda stämningen som hade där på kontoret där då. Här blev det nog litt mer for oss selv i området her da, men jeg storkoset meg både her og i som jeg gjorde i Fjordheim, ja.
0: Ja. Har du kontakt med gamle kollegaer?
2: Nei, det er noe forholdsvis lite det nå da, etter såpass mange år, så det er en og annen telefonsamtale innimellom da.
0: Ja. Du snakker godt sovning etter så mange år vekke.
2: Ja, men det er jo ikke så langt ifra Flore til Sogn da, så jeg har vel med meg den ifra der.
0: Du har ikke begynt å skudde på æren.
2: Nei da, det har vel ikke vært en sånn, ja, litt blandet dialekt kanskje da, litt utvasket.
0: Ja, det blir så regel da, ikke så mange år. Men når du er fri fra jobbet da, hva driver du med da? Har du noen hobbyer?
2: Nei, det er noe stort sett, ja, det blir noe hus och familje då, där egentligen, eller sedan, och vi likar nog fartas på sjön. Vi har en båt nu också som vi brukar lite på sån sommarturer och sånt och lite fisking och vi kan gott och gå i fjäll så det är stort sett där med aktiviteten vi har mest då.
0: Har du någon kontakt med klasskamraterna som du gick på barn- och ungdomsskolan med?
2: Vi har nog förhållandevis lite där då. Vi har någon jag har kontakt med där så ellers vart vi egentligen med flytta på till forskjellige kanter alle där då.
0: Är det någon du saknar ifrån hemplassen, ifrån Kinseralen eller Luster kommuner då?
2: Nej, det är ju en tänker tillbaka på en fin uppväxt, en fin tid, lite travelt som sagt då den speciellt ungdomsskoletiden då, det var ju lång reseväg och ellers bara jag satt kanske lite här och växa upp och ha lite kontakt med andra, det saknade jag den gången att det var, när jag satt, det var lite sån socialt och längta efter det på en måte och besöka någon och sånt. Så det var ju men ellers fine minne därifrån. Mm.
0: Hvor tidlig måtte du opp då för att komma dig över sjøen, över fjorden?
2: Ja, det var väl resten väl sån väl klockan 20 först med båt och så med buss ifrån Solvorn till Göpne då. Så man var väl tillbaka sånt kvart över 4:30 så det var långa dagar.
0: Det var det då. Och så läxer och resten, det var inte släcka, så det är nog till dags.
2: Ja, det var väl inte så prioritet på den tiden där.
0: Ja. Är du ofta hemma?
2: Nej, nu är det väl en par gånger i år kanske. Något sånt där vi plejer ha en tur på sommaren. Och, ja, så det är ju förstås sjelden då, där. Men det är kjekt att komma tillbaka där, som sagt.
0: Ja. Hvordan er det nå å stiga i land, eller du kjører vel ved vegen nå, selv sagt?
2: Nei, det er nå på så vidt greit. Det er jo litt å tenke på at det har vært en stor industriplass. Og når sagt, stå kajområdet og sånt, det er litt sånn litt leit på en måte også at det vekste med skog og sånt, men väldigt väldigt fint område sån till gå till fjälls och trivs nog egentligen väldigt gott och där då. Mm,
0: stilt och roligt där.
2: Stilt och roligt där, ja.
0: Ja. Är det någon du vill sända i hälsning till?
2: Ja, det är väl alla som känner i Luster och om runt om området där då. Jeg kan ikke si akkurat enkeltpersoner, men jeg helst at alle som jeg kjenner der, ja. Området.
0: Da får de ta det til seg, de som vil. Du skal få en skjøplata også.
2: Ja, da tenkte jeg litt på liten fugl fra, eller fra Vampe, den er litt fin å høre på, synes jeg da.
0: Ja, den skal du få med.

0: Da er vi kommet frem til siste sendingen. Vi har plukket innslag fra OAK dato. Gikk den på luft i Jon?
1: 8. i 5. 26.
0: Og hvem var programlederen?
1: Det var Jon Havlen, Roger Karlsen og Meine Lund.
0: Da gir vi bare de ordet.
2: Så takk oss og går til de nære ting.
3: Ja.
2: Som jeg sa i starten, for en måned og en dag siden, så var jeg en tur til Havslo. I dag var jeg der at, for å ta en prat med denne karen.
4: Er det litt Leo her, kanskje?
2: Men nå, ser du, nå skal vi ta en alvorsprat, Olav Einan. Eller ikke helt det da. Nå står oss altså opp med uteavdelingen til noe godt også småttisene dine. Ser ut over Havslovatene, og det er blekstilt i dag. Det er litt rann vinddrag her oppe, så det da, men er du litt rann i grogge i dag?
3: Nei, det er vel bra, men det er... Jeg merker da nå litt på slutten at den blir litt døgnvill, eller hva den skal si.
2: Døgnvill, ja. Og det er fordi at du driver med sau. Og nå har du holdt på avslutningen til lammingen.
3: Ja, nå er det de siste vi går og venter på, så vi håper de kommer nå, kanskje nå i løpet av helgen, eller ja, hvor tid så helst da. Så da skal det være gjort før i år.
2: Og de som nå har fått lam, er de ute alle sammen, eller?
3: Nei, vi har ikke sleppt ut noe på grønt enda, for det har jo vært litt, det var jo voldsomt flott tidlig, og så kom det litt sånn mai kulde da, med litt kalde vind og lite nedbør da, men det har nå gjort det at vi kan slippe de ut og fore de ute på sånne litt mindre areal, så det var sånn fint for dyr i da, når det, så lenge ikke det nedbør, så kan de være ute og bli fore ute, men helt på grønt så er det ikke før i dag vi skal slippe ut nå da. Så da gleder vi oss det.
2: Hvordan virker det på sauen og lammene at de føler at de slipper ut mot de står i fjose?
3: Nei, det er noe et... ja, hva skal jeg si det? Altså, for dyr i sin del så er det noe godt å få komme ut og både få plass og bevege seg på og frisk luft og appetitt og alt går opp og trivsel, men... Så det er jo det er noe der med alle ønsker at de skal få komme ut av, men det må være nok mat til de, sånn at de er liksom heldige og at de er klare for det da. Så det ser det ut som det begynner å komme nå, så da, og kanskje med litt regge nå over helgen, så vekster det enda bedre, og da vekster det i munnen til de dag for dag.
2: Det må da være helt fantastisk. Jeg lurer på, er det går så ydig der da er har ikke mye søvn har du fått i snitt nå om neden?
3: Nei, om de noen lemper om dagen og noen om natt i sånn sammen, det er noe, det har noe lemper, vi har rundt 300 lam da, så kom det noe i denne her lembingsperioden, så da, ja, så vi venter nå på at de skal få komme ut både med og deg nå, så da blir det bra.
2: Det er, det var det tre stykker som hadde hatt det lemme, sa du?
3: Ja, det er tre stykker som vi venter på nå.
2: Og da er det egentlig bare å legge seg ned og sove et døgn eller to?
3: Ja, om ikke en søvn, men en søvn litt godt da, vet du, når jeg vet en ikke skal følge med om natt i mer, så det er noe jeg letter da, men en må nå passe på det når de skal ut da, så det er noe... Det er større områder da, så jeg må følge med i pausen. I hvert fall akkurat til det en slipper ut litt, så skal jeg være litt påpasselig med djur og slike ting da. Så, men nattesøvn da, den kan en jo styre selv da.
2: Ja. Hvordan har det gått i? Har du haft bruk for dyrlegen nå i denne perioden?
3: Ja, dyrlege hender jo. Det er ikke så mange, men noen ganger har vi måtte ha hatt det med og... Og det er noe av oss som er trygge etter å vite at du kan få den hjelpen når du trenger henne. Så de gjør en kjempeviktig jobb i lembingen. Og har jo et stort område å kjøre på, så de har noe vel så strige tørn de som også skal ta imot lambi nesten i denne perioden når de skal rundt og hjelpe folk til alle døgnets tider.
2: Ja, hvor mange dyrlege er det som sokner til dette området? Og, ja.
3: Så vidt jeg vet, så er det to stykker som kjører her i Luster og Sogndal, så det er jo store, stora avstander, så det är nog kanske köring i så är mest tar mest tid när den ska flytta sig ifrån gar till gar.
2: Och hur lätt att få tag i dem?
3: Nej, de svarar telefon där när man ringer.
2: Uansett tid?
3: Ja, de har nog alltid svart när jag har ringt eller så ringer jag på att det är ganska snyggt så det fungerar väldigt gott.
2: Och så är det när du driver gard så har oss detta lantbrukskontoret. Kan du nytta ha du till dem?
3: Det är nog på en måte mest om vi ska se så nu så är det nog hade de ju ett informationsmöte och det är ju ett nytt gödselregelverk och släke ting så det är ju mera på släke ting och om man ska söka om ting och släkten kanske för helst till lantbrukskontoret idag men ska göra några ändringar eller släke ting.
2: Så den passar på att duckfäda den information som trängs i förhåll till det byråkratiska grejer?
3: Ja, och så kan de i alla fall förmedla vem man ska kontakta och föra få den information. De sitter ju på en del släke ting. Mm. Om man ska bygga eller söka om något eller ett annat släke ting.
2: Ja, för det är liksom inte bara att driva med dyran och med graset. Det är mycket runt detta gårdsarbetet.
3: Ja, detta med sån spårbarhet heter som och dokumentation är ju vårt både i lantbruket som på så mycket annat mycket mer krav det så att det där så där måste man prova infri med göra så det och där så är ja
2: gör det lite skickligt och så är det det var att man del gårdbrukare som brukar sig sporingsgrejer på dyrsen både get och sau släppen till fjälls så har de styr på kallum går mm. Har du slik?
3: Ja, vi har det på en hel del av Søden, så har vi det med å sikre bjødler av ifra Gjetar Gutheiter, så det fungerer voldsomt godt da. Nå har en jo litt både med tilsyn og ikke minst med sanking, så er nå det en kjempehjelp.
2: Bruker du hundesanking?
3: Ja, vi har Gjetarhund med også, så det er nå både selskap og ikke minst voldsom hjelp i den når det man ska gå ut till fjälls.
2: Det må vara nog så artigt att se när hon ger jobben sin. Mycket mer effektivt än det du klarar själv.
3: Ja, det är inte tvil om. Och så är han nog en våldsam arbetsglädje i en getarhund. Så han är ju förnöjd och glad. Han oavsett om det är släk eller släk. Så det är, så den är uvärderlig hjälp. Det är inte tvil om.
2: Har du planlagt något dato för hur tid du ska släppa ut och vad som tål att de får sommarferie?
3: Nej, men man får följa med lite. Nu är det nog lite snö i fjället i år då. I förhåll till kanske enkelt andra år, men så är det nog fjället där. Så bestämmer det hur tid vi bete blir klart. Men kanske första halvdel av juni så räknar jag med att den kan få en gård en hel del av flocken.
2: Och hur blir din jobb då, om du ligger så långt?
3: Nej, när de kommer till fjäll så måste man nog pröva hösta slotten till idag så man har for till vinternatt och så har man några jordbär som jag hoppas har klart sig någorlunda efter vintern så då satsar man på att man får en avling där i löp av sommaren.
2: Ja, här går det. Det är inte bara stort tid när där gårdbruksarbetaren står på det här hela året.
3: Ja, men man måste prova att tepassa arbetet efter årstiden av lite. Det är nog det som var tanken, ja.
2: Hvis du ska då uppsummera jobben din här på garn, med plusser och minuser och det som är, vad är det som är mest tillfredsställande i detta?
3: Det finaste är nog väl den här tiden här när man ser vad lambet kan släppa det ut och se så när en har på dessa små utarealer när en då fora och lambet om kvällen driver med så här springer byen sin natt och fram där tycker jag är lika flott att köpa gårdgång.
2: Det kan jag förstå. Då inser det egentligen både det familjen och dyret och samman en jättegod sommar.
3: Tack för det.

0: liksom lika gå på tur, ta en tur upp I Agnarsvägen för där sker det ting.
1: För nu står oss alltså I Judasvingen med ett fantastiskt fint skilt I förgrund. Kan du fortälja Kalle och Karin som står runt oss kan med dem?
2: Ja, jag kan börja med en gång. Jag kan börja med de som har monterat upp alla skilten. Det är Audun och Eivind. Och så har vi utgångspunkten Svein Nybø, han som egentligen är grund till att allt detta har kommit på plats för han har lagat det I historien och fått detta skrivet ner och fått skilten på plats och så är det då mig som är I bygdelaget och så har vi han som har varit med och gjort detta möjligt och det är bankchefen I Lustig Sparbank. Och då och så är det dig då mig.
1: Alltså ja, vad vill du si om detta skilte skick utgångspunkt då för du gör ju ordet din kanan.
2: Ja, nei, jeg synes skiltet ble virkelig flott. Og på skiltet så står jo navnet, så står meter over havet, så står det en tekst om hvorfor svingen heter det han heter. Så har du til venstre har du en QR-kode som gjør at du kan skanne den, så får du med deg hele historien på veien, og det som han, Erling Bjørntun har laget, som ligger på NRK. Og så har du da logoen til Grønne Bygdelag. Og dette er vel en av de fineste prosjektene vi har hatt, tror jeg.
1: Og da, Svein Nybø, nå står du her. Hvordan kjennes det I dag å se det du har vært med og lagt grunnlaget til?
3: Ja, jeg synes det litt... Jeg mest har laget å si at jeg har lagt grunnlaget, men jeg handler litt av historien bak svingene. Og det fint å se at den kommer med nå på nye, flotte skilt. Her har bygdelaget virkelig gjort en flott jobb, som ville stå I lang, lang tid. Flott historie.
1: Og så vil jeg gå til banken. Hvorfor støtter dere slike prosjekt som dette?
4: Nei, dette et flott prosjekt for oss I banken og vi må støtte. Det som kommer frem her en stor dugnadsinnsats som ligger bak det arbeidet som gjort her. Og dette jo et prosjekt som det mye brukt utfartsveg, turveg lokalt dette her som prosjektet jo med på hva skal jeg si, sprite opp eller gjøre en turen og turområdet enda og mer attraktivt I tillegg til som flere var inne på her, og å kombinere det med en historiefortelling på vegen, så tenker jeg at dette midt I blinken I forhold til å være med og gjøre det enda litt bedre å bo og leve I Egypten.
1: Og så har også disse praktikerne som står her da, som gjør alt dette der og de har veldig lyst til å prate begge to, så her slags de men du hva ditt arbeid vår her?
5: Vi har vært med og sett opp skiltet da, praktisk. Og det har gått over all forventning.
1: Dere ferdige? Dere ferdige?
5: Ferdige? Vi ferdige, ja. Det meste det ble egentlig gjort på en dag. Så det var over all
1: forventning. Hva skal dere finne på nå da?
5: Ja, det alltid nye prosjekter.

0: Då är vi kommit fram till sista sändningen. Vi har plockat repriseinslag ifrån för dina veckas program. Och John, hur tid var det programmet gick på luft i?
1: 8.05.26.
0: Och vem var programmet då?
1: Jon Havel, Roger Karlsson och mig Lennon.
0: Då sitter vi över till dig.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund. Och där de hör på nu är repriser ifrån ymse sändningar ifrån våren som ligger bak oss. Och vi har vår ubeskedna nog till att kalla detta för sommarradio på Radio Luster. Och de som har lagat här detta här heter Finskar och Jon Havel. Och Jon, vad slags dato har vi från fram till på första sändning?
1: 27.3.26.
0: Och vem var programledare då?
1: Finskare, Per Eina Svanstu.
0: Och vem kan du tänka dig då att vi ska sätta över till?
1: Finskare.
0: Och då är det rätt och slett säkert att vi går över till kvällens nattgäst.
2: I kväll har jag fått med mig en ivrig radiolusterlyttare som gäst. Navnet hans är Sjur Feigum, men i gamla dagar när vi växte upp så hette vi inte något etternavn, men vi hette där vi var ifrån. Så det är han Sjur i Feigum. Och Sjur, en ivrig lyttare har skrytt på mig att du är, men det är väl sant?
3: Ja, det må jag säga.
2: Du sätter av fredagskvällen till att höra på Radio Luster.
3: Ja, men gör det. Mm. Men det var tagit en stor fördel när de flyttade från tid till ny.
2: Det var det, ja. Ja, nej, men till slut så skönte mig det med. Men du är kommit hit nu för det att jag är lite nyskärg på dig, rätt och slett. Du har ju inte varit en man av dig stora ord i kanske på många måter, men du är född och du växte upp i Feigum. Fortell ja. Lite om uppväxten.
3: Ja, vi växte upp i samma med tre syskon. Vi var tre syskon som växte upp. Och hade han då käckt i samma.
2: Mm. Mm. Och skolan i den var väl i Kroken?
3: Den var i Kroken, ja. Så vi brukade omtrent en timme och gav till skolan. Mm.
2: Och sökermyndigheten idag är ju han Kjell och så har gjort mycket i Feigum i senare tid. Och inte minst han Magne som banken känner, för ja. Han satt ju i banken och har vurderat alla lånesöknader.
3: Ja då, ja. Var ett släck.
2: Ja.
3: Vi hamnade på korsin platå.
2: Ja, så det får på ett vis ut i VR i fort, om inte i rest så långt någon år. Men du vart vera natt i Feigum och hemma och föräldrar dina, och du fick tidigare lära dig lantbruksyrket.
3: Ja, då, det var tidigare. Jag vet inte hur gammal det var, men runt 10 år så började jag med langorvet.
2: Ja, ja. Och du tog över drift i år relativt tidigare ansvaret för att på ett vis.
3: Ja, jag började ditt i 65 och så tog jag över i 1970.
2: Så du var gott och välkommen för mörten, har du varit bonde, fick bondeansvarig i Feigum?
3: Ja.
2: Hur länge sedan har det varit att vara bonde i Feigum?
3: Det har varit käckt, men det har varit lite strävsamt.
2: Hur länge sedan?
3: Ja, det har varit mycket arbete och lite fritid, men den såg jag nog inte så allvarligt på. Så jag likte arbete och träffade gott.
2: Och jag vet då att du var våldsamt nöjaktig. Det var inte något, skulle inte vara något slur på något vis.
3: Nej, jag gjorde så gott jag kunde.
2: Jag också en gång för många år sedan, du förtalade mig då att mjölkebilen kom tidigare på Sörsia och så skulle du fått gjort allt ditt med mjölking och köling och allt släkt något för mjölkebilen kom, så måtte du relativt till upp.
3: Ja, jag måtte upp nog 3:30 då för att komma ner till tankbilen och 8.
2: Ja. Det var inte alldeles så hade gjort där. Jag gärna lite mjölk i stövet ett lite dögn för de leverte.
3: Nej. Hon var nog egentligen gammal nog, hon var 3 dygn.
2: Ja, ja. Men Men dette gjorde du jo hele tiden?
3: Ja.
2: Var det ikke lange kvelder på det da?
3: Nei, kvelden de var fullboka.
2: Ja. Ja. Hvis du skulle gjort det om at igjen, ville du gjort akkurat det samme?
3: Nei, jeg hadde vel lagt det opp om lite grann for å med å stelt kalvaden etterpå i stedet for å melke først.
2: Ja. Kunne du sove en halvtime ved det?
3: Ja.
2: Ja, slik er det. Fortell litt om hvor gar det er du har, fordi at du har jo levt ut av dette her, men det er jo egentlig et småbruk, ikke det da?
3: Det er et lite småbruk, ja. 24 dekar var det når jeg fikk av å ta nabobruket.
2: Og hvor mye best hadde du i fjøsen da?
3: Jeg hadde vel tre en stund og så at jeg fikk et jordstykke ut i kroppen på rundt om samme areal mente. Så da økket jeg til fem.
2: Fem kyr, ja. Hadde du sauer eller noe?
3: Nei.
2: Ikke?
3: Ja.
2: Men hvor tid var det melkemaskiner på det da? Du begynte ikke med melkemaskiner på 60-tallet?
3: Nei, jeg melket med hånd nok, ja, men det var ikke mange, så jeg reknet med da at det var tidlig på 70-tallet.
2: Ja, ja.
3: Og da kjøpte jeg brukte melkemaskiner inne på Lærdal.
2: Men da du hadde ut av fritid, hva brukte du da til?
3: Nei, jeg hadde ikke noe fritid, så jeg kan komme på, egentlig. Det eneste fritiden som jeg brukte en liten stund, det var at jeg måtte lage en vogge til noen med dette vært fødde.
2: Ja, ja, vi må snakke litt, vet du, om familien din nå, fordi at det er mye historisk viktig borti i kroken, og bror din, han Kjell, han har tatt svært ansvar der, og han liker seg i kroken der han vokser på nå.
3: Ja, han gjør det da.
2: Fortell litt om hva han har drevet med.
3: Nei, da, jeg er så mye at det da, bare ikke sant å si jeg ikke, men han har i hvert fall restosert både Sagi og Mulda, og fjøsen har vel gjort en god del med.
2: Ja.
3: Så det er helt oppatt
2: og
3: spøtt.
2: Og Mulda, det var jo kjent for at det var Mulda i kroken, og der er han gamle som var snakket om i gamle dager.
3: Ja, jeg rettner med da.
2: Ja.
3: Og siste gangen hun var i bruk, det var under krigen, sa hun mor.
2: Ser du det, ja. Ja. Så da var han møller i kroken da?
3: Ja.
2: Ja. Men, og Anne Merete, så du er onkel til, hun er ikke verre, hun har bosett seg der, stort sett, og i lag med mor, jeg driver hun kafé i...
3: Ja, kaféen driver hun, den, når jeg er hjemme og det er åpent, så er jeg nye og kjøper med kaffe og vafler.
2: Ja, ja.
3: Så er det godt å ha i nedleiken og støtte at det hvis det er en godt med trenger til hjelp.
2: Ja. Hun begynte jo arbeidslivet sitt i læreryrke, i skoleyrke, men hun har jo vært rene reiselivsoperatøren.
3: Ja.
2: Og det er svære greie. Hva får du gjøre?
3: Ja, det er det. Det er helt ufattelig.
2: Ja.
3: Det er fint det da, og når de får det til.
2: Ja. Så du er kry av slektig?
3: Ja, det må jeg si.
2: Ja. Ja.
3: Det må jeg si.
2: Ja. Ja. Vi hadde tenkt at du skulle få lov til å spille litt musikk til lytteren og i dine praten her. Hva har du lyst til å høre da?
3: Ja, vi kan ta Emilia Lindberg med Bønnehuset.

0: Første melodien skjønnetta Sjur Feigum, det var religiøs musikk. Betyr religion noe for deg?
1: Ja, det må jeg si han gjør det. Jeg var til deg i senere tid. Vi var rundt 25.
0: Hadde du vokst opp i en kristenheim? Var som aktiv kristenheim?
1: Nei, jeg hadde god mor, men det var andre siden av min far da.
0: Ja.
1: Vi var på korsin bølgelengde.
0: Så det var
1: ja.
0: Men det var ikke noe tvil for deg, har du først vært voksen og du tok stilling til det?
1: Nei, det var ikke.
0: Da så jeg vil tro er det viktigste som har skjedd med deg. Vi er nødt til å snakke om det. Og fordi at han Sjur i Feiga, og han var ankar bort i kroken år ut og år inn. Og plutselig i skikkelig voksen alder, da hadde han Sjur fått seg kjærest. Fortell om det.
1: Ja. Det gikk noe fint da. Det var en fin tid om jeg hadde kort tid på forhånd, så gifte vi oss i 20. desember.
0: Vil du røpe på noe vis hvordan siden kom til koffer? Hvordan du fant noe, eller hvor fant deg?
1: Nei, for å si det enkelt, så var det noen som sa vi bonde bra.
0: Så det var, ja. Ja. Så det gikk han på den måten da?
1: Ja.
0: Hvor gamle var det da?
1: Det var vel 49.
0: Og hun var noenlunde like?
1: Eller? Nei, hun var 3 år eldre, vet jeg.
0: 3 år eldre, ja. Ja, men...
1: Vi var da, hun var 46, og jeg er 49.
0: Ja. Det var nok mange som hadde gitt deg opp da, tror jeg.
1: Ja, det kan jeg da.
0: Hadde du gått lenge og tenkt på det, eller var det noe du plutselig tilfeldigvis så i avisa?
1: Nei, jeg sa noe at det var... Jeg leste noe i Bondebladet, så jeg var vandet til.
0: Ja.
1: Og så sa hun noe plutselig, så var det slik.
0: Og etter kort så flyttet du litt hun var ifra henne?
1: Ja, da flyttet vi dit. Flyttet da i 97, og så var vi der til 2002 i september, oktober med Røtte.
0: 5 år omtrent?
1: Ja.
0: Ja.
1: Da kjører vi med kyden til Sogn, og så melket jeg først i Trøndelag, og så melket jeg i Sogn og lige Feiga om kvelden.
0: Det er ikke mange som har hatt så lang vei til melking.
1: Nei, da rekner jeg ikke med at det er mange som slår meg.
0: Så du tok med kyden ned igjen, betyr det at du hadde mer kyr oppå der også?
1: Ja, jeg fikk med meg en par kvige.
0: Ja.
1: Så vi hadde det da oppi noen år.
0: Så Kjerngri, hun hadde også gar, altså?
1: Ja da. Var det litt større og litt flatere gar på det meste, men da jeg brattet så sykje brukte vi til beite.
0: Ja. Men nå vet jo ikke jeg akkurat hvordan det var i Trøndelag der du var, men det måtte nå være en overgang noen ko for en som har drevet gar i Feiga og i Edla og i Brattau, og så plutselig kom jeg til Trøndelag.
1: Ja, det var en stor forandring. Det var det, men etter kort så gikk det noe greit.
0: Ja, men alt ble vel mye enklere, kan jeg si.
1: Ja, på en måte, men det var mer arbeid med siloen og det da.
0: Ja.
1: Det var en sikkert utesilo med et par meter med snø oppå som måtte måke av for å finne fattig fôr.
0: Ja.
1: Men det frøste av ikke, og det var bra for at det likevel.
0: Ja, da, men det ble ikke noe det har gitt opp begge garaden, driftig for begge garaden nå.
1: Ja, da, med jeg er så heldig at vi har noen som slår både i Feiga og oppe i Trøndelag, så det var fint.
0: Og du fikk Trøndelag med deg til krokene da?
1: Ja, hun var, ja.
0: Ja?
1: Ja. Så hun var innstilt på det at vi skulle ordne fjøsen i Feiga og flytte dit.
0: Ja, ja.
1: Og slik var det da.
0: Ja. Og vi må snakke litt om helsa og... hun var uheldig og fikk bare hjerneblødning.
1: Ja.
0: Ja. Det var väl en nedtur nog?
1: Det var en stor nedtur, men det gick nog egentligen gott. Ja, men det som var västare var att jag var i Feiga och hon var där uppe och fick det. Och jag fick inte fatta att det på i Mullo 5 och 6 som jag var vant att snackast. Så ringde jag då onkelin och så var han som var stav och fann
0: Serra, ja.
1: Så då packade jag samman allt samman och kör upp att komma upp att det där i 2:30 om natten.
0: Ja. Så då kunde det fort gått mycket värre. Hade inte haft dig i Feiga.
1: Ja, kunde jag säkert ha gjort, ja.
0: Ja. Men det är helt säkert många som lurer på det går, för du har egentligen haft dålig hälsa. Du borde kanske inte vara bonde. Du borde vara kontorman. Du borde vara i banken nu och liksom vara med.
1: Nej, det var inte egnare för mig.
0: Nej, men du har varit dålig till bens.
1: Ja, det har jag varit. Men det som var väldigt intressant var möbelsnickering idag.
0: Var det ja?
1: Ja.
0: Ja, du gick hela 2 år på snickarskolan inne i Johan Gunnar Ögeran.
1: Ja, det gjorde jag.
0: Ja. Har du något minne därifrån? Du har täckt varor på?
1: Ja, jag har varit täckt och ska på ett kommode och ett skrivbord.
0: Ja. Ja.
1: Och så en del andra småting ja, som vi måste ha för att få lite växling på arbetet.
0: Jag tänkte du någon gång på att du skulle bli möbelsnickare?
1: Jag tänkte väl inte så mycket, men jag trodde att jag hade varit möbelsnickare i nedläken så hade väl gått en del och prövt det.
0: Ja.

0: Då har jag fått en pensionist i studio. Kan jag röra en kollegen följs där och bli kallad för pensionist?
1: Ja, det var en lite märkel situation att vara i. Följer inte mig också pensionist. Så. Men otroligt gott. Nu är tog det valget att nu är den dagen kommer. Nu ska jag feriera nu då ut i juni före jag går ut i pension. Men så långt följs det väl som gott.
0: Och för dig så inte vet du är alltså den eller du var daglig lejar på LMI helt det för några få dagar sedan.
1: Ja, det är riktigt. Jag hade min sista arbetsdag 31 mars och nu ska jag feriera lite till juni och så är det definitivt slut då.
0: Du har ju bott i Gotten och jobbat på LMI i många, många år. Jag har lyst att börja lite på begynnelsen. Jag ska inte säga hur det kom i rören till, men hur startade du i arbetslivet ditt?
1: Ja, vi kan nog gå tillbaka till då jag gick på yrkesskola här i 78. Det var väl egentligen en av grunden till att jag kom till Gåpnatet. Men efter det så reste jag till Avdalat och så begynte jag på båsbilen och körde bås inne på verket. Så det var väl starten på yrkeskarriären min. Och så reste jag till Stavanger och tog jag 3 månaders på en slags sjögudsskola på en båtsätt MS Gann. Och där var man då i 3 månader, men fick jag lov hemma till något. Då var jag fortsatt 16 år.
0: Men var det då tanken är att du skulle bli sjöman?
1: Nej, det var inte det. Men jag var faktiskt tillbytt jobb på MS Norway när jag var färdig. Alla hade fått sig jobb på båt när jag var färdig, men jag tänkte det var inte helt mig. Så då begynte jag som lärling på Odda stålindustri, för det hette då. Nu heter det Impec. Och tog fagbrev där som platarbetare. Och det var väl i... Ja, jag började där i 1980 då, och så jobbade jag där till, i 1986. Då fann jag på att nej, nu vill jag flytta lite på mig, finna på något annat. Och så reste jag till Gjövik, fick mig jobb på Musta. Så driver med både sån linefisk, lagar linefiskutstyr. Och det är ju det som är känt för så här fiskekrokar nu. Så var jag där i 1 år. Och så började på skola på Gjövik tekniska fackskola, tror jag det. Och var där i 2 år och så tog jag ett extra år på en också heter VAR. Vann avlöp och renovation. Och efter det så reste jag till Oslo och jobbade på forskjellige platser. Jobbade ju något här Manpower. I 1 år. Men jag likte mig inte i Oslo. Och jag syns det var för... inte träffade du folk. Och skulle du möta någon så måtte du resa en hel kväll nästan. För att, det tog tid där inne. Så var det ju när jag är bekänt. Jag jobbar på LMI som

0: tipsade mig om en jobb här som projektkoordinator i 1991, vintern 1991. Och då reste jag och kom, eller fick ett intervju med Anna Adnestein Fossöy. Så kom jag här på en fredag. Och det var den 9 mars i Oxagottes och datorn. Och fick jobben och så reste jag till Oslo, packade ner allt utstyr. Jag fick med mig en kompis, körde med allt utstyr till Göpne och så flyttade jag in. Jag ansett Axel Kleiven här. Och bodde jag andra till fann mig en egen lägenhet på Hafslo. Och det var den 11 mars i 1991. Så,
1: och bara måndagen inte...
0: Det var måndagen efter, ja. Så det var kunde en helg. Då skulle packa ut allt och vaska ner. Och så det var ganska hektisk helg då.
1: Ja, och då var du kommit till LMI och så har du borrar.
0: Ja, nu har jag varit här i 35 år och började då som projektkoordinator, ja, och var det i väl 20 år. Och så var det spört faktiskt 3 gånger om att bli daglig ledare. Och till slut så tänkte jag att nu visar jag väl så mycket tillit att det menar något mer. Och då sa jag ja, och det var i september i 1998 och så är jag i vardagledare. Ja.
1: Du slutade lite tidigt, så är kanske enkelt, men du har i alla fall många år som dagledare.
0: Ja. 28 år är säkert allt för länge, vill många mena. Men jag har stort trivst, det har jag gjort. Så det har jag gått fort. Mm. Och det är väl här jag har bott den bästa av livet då. Eller de flesta år i livet. Så, men jag har inte angrat en dag att det kom till Göpne. Stort trivst här.
1: Men vi må också nämna att både de år som projektkoordinator och en del år som daglig ledare, så var det inte bara att driva LMI. Det var vanskliga tider på många måter.
0: Det var det, och jag har fått upplevt många ägarkonsultationer. Det har varit många uppgörningar. Det var ju en annan Sten Fossöy och så en till som ägde och drev LMI den gången jag begynte. Och så kom ju in flera försäljliga ägare. Så, och det är klart det har varit, de åren var tuffa, det var det. Det första året som daglig ledare var speciella. Så det var lite upp och ner, ja.
1: Ja, men så i all hemlighet så gick du till aktion, mer eller mindre, och Leina, nu är det så länge sedan att nu har du väl möjlighet att säga det mesta, men du tog en råchans när du fick in nya ägare, och på sätt och vis är det ju samma graden så i dag, så om det är lite, har varit lite uppköp uppgörn och i systemet. Och förtäl lite om hur det var som skedde som gjorde att akkurat du bergade LMI.
0: Ja, det var i 2009, jag huxar gott. Och då hade jag en prat med, jag kände mycket folk i det som hette, den gången hette Framo Ingenjering. Så nu är Von Söpsi då. Och då tog jag kontakt med en av de inköpare som jag hade mycket med att göra. Så spörde han bara om han kunde checka om Framo Ingenjering var intresserad i att köpa LMI. Då hade med en stor ägare i Florø och så var det någon mindre ansatt ägare också. Men det var inte någon god situation för LMI den gången. Så då tänkte jag att ja, jag skjuter för ofta och så prövar jag. Och det gick inte bara några timmar. Så ringde han tillbaka. Han inköpade och sa att detta var våldsamt intressant i Framo Ingenjering att köpa LMI. Men jag hade ju haft mycket med Framo Ingenjering att göra i alla år. Och i den familjen med Frank Moen så var jag faktiskt där den första kunden på LMI. Allra första kunden i 280. Så Frank Moen har egentligen varit ett känt namn i LME alla år. Så sånt sett så kunde man egentligen inte fått det mer äga. Så det, då bestämde de sig faktiskt för att köpa LME, och det gick ganska fort. Jag huxade den gången när jag fick den beskeden ifrån dig. Då var jag bort i Amerika i 2009, och då var det uppringt och sa att nu är det i orden. Men historien bak det var egentligen att jag måste ju göra ett grepp då, för det att jag måste pantsätta hus och allt det där, men jag måste sikra ett lån på 1 miljon för att det skulle gå i orden. Så det gjorde jag. Och den osäkerheten som den vetle så var det fortsatt, och den måste ju jag stå och ta ansvar för. Så för mig hade fått signert och allt var i orden, för man visste ju inte om de som då ägde oss var intresserade av att sälja. Det hade jag inte bespört då. Så det var ju lite sån i hemlighet att detta föregick lite i bakgrund då. Så, men vi hade en grej i bank att förhålla oss till, och detta gick i orden då i 2009. Det var egentligen det som snudde om egentligen den säkerheten eller den tryggheten för LMI som jag har haft helt fram till nu då.
1: För det sa ju ingenting om detta till dig uppe i Flora, att vi hade en råstärk köpare på LMI.
0: Nej. Och det är ju den risken jag måste ta, sant? För så det är klart, hade de visst vem som var i den potentiella köparen där, eller så hade väl jag avslutat prisen, eller kanske det hade blockerat eller salg och sånt. Så hade ju jag sett det där med gäld och ja.
1: Jag bara rätt och slett du så köpte eller mig. Gör det.
0: Ja, på en måte. I resultatet så gjorde ju det en kort period då.
1: Och inte att det vart ägt utav Framo, och nu är det ju Slumberger eller SLB som vi kanske heter nu, så ja. Har 100 000, 200 000 tillsätt eller något riktigt, 150 ja. Kanske och inte att detta kom i orden, så har det väl bara varit guld och gröna skogar på varje mig.
0: Ja, jag vill säga det, för det att det som är tidigare var då var man på modifikation av likhåll, och då var på toppside, det som på gott norsk kallas för plattformar ute i Nordsjön, och det var det marknaden med var i tidigare, och då var det våldsom upp och ner och mycket permittering och ja, det var mycket styr egentligen, för det att det jobbaren där, det föregick på sommarhalvåret. Och så var det ganska stilt om vintern, och då var det en god del permitteringar. För marknaden var inte där. Men så när vi kom in på Framo Engineering, så var det ju speciellt det med Subsea som var i tanken att vi skulle komma oss in där. Och det har ju visat att det var egentligen det var en guldgruva för LMI att komma in på det marknaden. För då var det mer jämnt med jobba och
1: Och det du kallar för sepsil, och det är väl saker och ting som blir monterat på havbotten.
0: Ja, det är det. Så vi levererar ju alla rörsystem till det som OneSepsi ska leverera ut mot kundens sinne då. Så, och då är det ju kunder från hela världen, men det mesta föregår i Mexikogulfen då. Det är där det stora marknaden har varit.
1: Men jag har ju hört om dagar där du har varit lite tajt i hobby, och när det var snack om att LMI måtte få sig hus och passa till produktion. För det drev ju och producerat ting där inte var plasten i här i många år.
0: Ja då, och det som gjorde att vi klarade att göra det, det är att vi hade flinke folk som såg möjligheter och inte begränsningar på det vi drev med. För det var ju så tunga löft att vi måste göra något speciellt för att få ut av hallen och inte minst flyttar ifrån in i produktionshallen och in i malingshall, och där har varit mycket grejer uppgörna. Men vi hade, eller har mycket, mycket bra folk som har sett möjligheten och funnit lösningar på det. Så det, men det är klart, den hallen som det var snack om man skulle bygga, det var ju det var ju med tanke på att man skulle göra färdig hela konstruktionen här då. För slik så det är, så bygger mer i mindre enheter, och så sänder mer till Horsøy, som är vansöps i sin sammanställningsbas. Och så reser man ner där med folket och så reser de samman. Och det är ju en stor extra kostnad både för oss och för Vansöpsi. Så tanken var att man skulle få den hallen och få sätta allt tillsammans här och så frakta ut med båt härifrån. Komplett färdig.
1: Och den så följde med på media i den tiden där, så virkar ju som att allt var bestämt. Vi fick ju bilder, teckning och tavla på, jag visste inte något, tror jag, till och med. Men så plötsligt så är det nej och amen. Det blir inte något hall.
0: Nej.
1: Hur följdes det?
0: Nej, det var en tung besked att få. För det, att, det var ju egentligen helt klappet och klart. Allt var, ja, till och med de som skulle ha den här jobben med att bygga ut och allt, det var ju på en måte, ja, det var så att säga bestämt då. Så det var kommit så långt att med snackade om månader för bygging, för uppstartbygging. Men så blev det bestämt i Vansöpsi eller i Slumberger att nej, kostnaden var för stor. Så det var en tung besked att få. Men släck var det, och det man bara inrätta och sätta. Så efter det så, men man bara fortsätta att läsa för. Så det är lite bli släck. Och det är ju de som har gjort det valget med att att med må resa med folket i Bergen och så sätta det samman där. Mm.
1: Ja, nu har vi gått igenom LMIs historie mer eller mindre. Vi har ju hoppat över mycket då, men likaväl. Och du slutade i så tidigt. Du hade nog lov att sluta då, och du är nu över 61 eller 62, right? Ja.
0: 62,
1: ja. Ja, och men du är ju inte moden för pension ändå. Inte en god pause. Kunde du tänka dig att ta på dig en lönna jobbat igen med?
0: Ja, det ska jag se väck ifrån att detta är inte säkert det sista arbetsdagen min eller i yrkeslivet. Men akkurat som dagligdag jag där följde nog att det var nog ett 28 år så dagligdag jag så följer jag att det är både sunt för bedriften och kanske att det kommer in någon andra och tar över den styrningen. Sånt sett så har det varit en process det med att bestämma sig för hur tid ska jag gå. Och det var väl något jag gjorde i fjol sommar egentligen. Så jag gav besked redan i november då att till påske så träcker jag mig tillbaka. Sådana det har varit en process, men jag har den dag i dag inte angrat på det. Det har jag inte. Mm.
1: Men du ska ha en lång ferie nu, så du blir på en måte like pensionist nu en stund framöver där du,
0: ja.
1: Där du står upp när du vill och lägger dig när du vill.
0: Ja då. Nu har jag alltid varit ganska tidig upp på morgonen, nu kan jag sätta mig på arbete eller inte. Men jag ser nu har jag varit hemma en god halvann vecka, vet. Och då har det varit uppnå all tjej, och så har jag drev på nu med mycket projekt som egentligen har, det är liksom du nästan utsätter lite, för det att man får gjort det färdigt och sånt. Så det är väl som jag har haft otroligt gott nu dessa dagar med lite olika hus och ja, så det har varit fina dagar.
1: Du tycker väl tid till lite ferie och ferie ifrån allt slags arbete, själv om det är till dig själv.
0: Ja då, gör ju det, och det är ju speciellt Håga att han släpper den här ja, den här suti, så kallar det. Så det har varit otroligt gott. Men jag likar ju sitta i ro. Så jag likar att hålla på med något. Så jag har många projekt nu utöver sommaren i alla fall, så jag ska få gjort. Det är det.
1: Men Gerhøren, du har mycket kunskap om en annan ting, och du så lyttare utav radiolyster kanske huxa att igen, för du är både intresserad och kunskapsrik när det gällde musik.
0: Ja, och jag hade, för dig så inte har hört eller hört om Guy Sanger, så spelte jag nästan i loppet av 7-8-40 programmet, så inte har gått några sista par av det. Men det är absolut tänkt att komma igång att med.
1: Så, och när du kallar det för Guys Hangar, så har du väl stålet där på ett mått, för du har väl en favorit där ifrån gamla dagar.
0: Ja då, det är stålet ifrån han Hovig Hangar, som gick för många år sedan. Han är nog borta nu då, men det han så egentligen var, det var ett program jag likte våldsomt gott. Det är så Pils. Så bägge de programmen är ju nedlagt, men det var egentligen idén till det då. Att han fick lite historia och bak musiken, och inte bara musiken, men att han har lite påfödd och vad som är grunden till den sangen kom igång och släcka ting. Så det är vad som inte är särskilt. Så jag är helt avhängig av musik. Mm. Det är något jag må ha.
1: Och när du nu får en lång sommarferie och kanske kommer i en jobb så inte så krävjande att igen, så kanske du tar det hit och lagat någon Geir Hangar och livet på hösten.
0: Ja då, det är tanken där. Jag har i alla fall flera spellistor klara. Manglar ju text och släkt, men det har jag egentligen tänkt att jag ska komma igång med nu då. Men akkurat 10 och släkt, det vet jag inte. Men det blir inte så länge till.
1: Visst, vi ska avsluta den här praten med en typisk melodi från Geirs Hangar repertoaret. Vad blir det då?
0: Då blir det The Wider Shade of Pale med Procol Harum. Det är en av mina favoriter, så betyder mycket för mig.
1: Då, Geir Örn, säger bara tack för praten. Tack för att du stack inom till oss. Och så lycka till med både fritid och arbetsliv i framtiden. Och din tid på LMI
0: over. Ja, tack för det.
1: Och inte dina melodien lida konkurrensen.

0: Anja Hønsli, du er med i Indre Hafslo Spelmannslag og synger med en praktfull stemme. Hvor tid startet du å synge?
1: Jeg begynte egentlig ganske, eller jeg var ganske ung egentlig, begynte jeg i sånn barnekor og ja. Og så begynte jeg etter hvert i, på kulturskolen, begynte jeg egentlig først på gitar, men så begynte jeg å synge litt også, mens jeg spilte gitar, og så er det egentlig sånn, i voksen alder egentlig begynte med kor, og så i 2017, så det var vel da jeg ble med i Indre Hafslo Spelmannslag, for da begynte det med disse julekonserten.
0: Ja.
1: Fet.
0: Ja, men da var det vel flere damer, eller jenter?
1: Mm, da var vi, da var Miriam Tverberg med, og så hun Helga Farestveit, ja. Og sånn Einar. Ja. Bolstad.
0: Ja.
1: Så ja, det var väl egentlig ja, det är egentligen senare till egentligen bynt mer sån seriöst med det på matte, ja. Ska säga. Mm.
0: Har du tagit någon utbildning inom musik?
1: Nej, det har jag. Har bara gått i lära Johan Leon på ungdomsskolan.
0: Ja.
1: Och så kulturskolan då har jag nog gått bara med på.
0: Ja.
1: Det var ungdom.
0: Ja. Mm. Så det var julekonserter, det var sleke. Men hvordan startet da? Kontaktet deg, deg, eller?
1: Ja, det var egentlig Leon, eller... Ja, ja, ja, det var egentlig via han, egentlig. Det var litt tilfeldig, egentlig, at det ble spørt. Jeg tror egentlig han bare tok en telefon, liksom, eller sendte på Messenger på Facebook, om jeg hadde lyst til å være med.
0: Men Indre Hafslo Spelmannslag, det er det seks karer de er, og uten å fornærme noen av dem, så er de nå kommet godt over middagsalderen. Hvordan er det for en ung jente som deg å synge i lag med deg?
1: Jeg synes det er helt topp. Jeg føler meg like sinne. Jeg tenker ikke på at de er mye eldre enn meg. Jeg trivs veldig godt på det. Vi har det kjekt og samme humor og så akkurat alder, det har ikke noe å si. I musikken i hvert fall, eller sånn. Synes det bare er kjekt.
0: Ja, men musikkvalget der, nå blir det litt forskjellig fra helt på seg julekonserter, slike sommerkonserter, og det spiller jo rundt om på omsorgssenter. Og, hvordan ser det for deg å begynne med slike sanger som du knapt nok er oppvoksen med?
1: Jeg synes det er veldig kjekt, for jeg gjøre mye fin musikk som på en måte ikke kommer frem med lyset lenger.
0: Mm.
1: Med tøffe innhold og artige og ja, og ikke minst fine, mange fine sånne eldre sanger som på en måte som ikke blir spilt så mye mer. Så jeg synes det er veldig fint å på en måte kunne lære litt av den eldre sjanger også, ikke bare nymotens. Og det er egentlig den type musikk jeg egentlig trivs best og så på en måte synge, egentlig. Jeg synes det er helt topp.
0: Har du lett for å lære nye sanger? Eller nye gamle?
1: Altså, det er noe på en måte, eller det er jo litt varierende. Jeg må jo prøve å øve en god del, men jeg kan jo ikke note eller noe sånt. Da har jeg aldri klart å lære meg. Så jeg har på en måte alltid lyttet, eller lært det ganske greit kjapt, bare med å lytte. Men selvsagt, øving må jo tid, hoppas jeg.
0: Ja.
1: Men det har gått greit det.
0: Ja, nå har jeg vært med Rikka en par ganger oppe i Ellingset og hørt på Rikka når de har øft og så var det en, nei denne kan jeg ikke, sa du, og så et øyeblikk så var du begynt å nynne på den.
1: Ja, det har hjulpet å liksom må liksom høre nett i gjennomsangen eller en eller to ganger, så kommer du inn i det kort liksom.
0: Ja.
1: Men det er jo da så fint med disse øvingsstunden at da har en som regel litt god tid på seg før en eventuelt skal framføre noe. Så det er fint med disse samlingene hver veke. Da har vi litt god tid.
0: Ja, det blir ofte nevnt alene hane, men du er alene høna i korgi. Sakner du at det ikke er med flere damer?
1: Altså det har egentlig gått alltså det är ju käckt, vi ser flera damer, men det här är inte gott fint på något, för det är det jag var vant med nu, sån. Så jag syns att det har gått helt fint, och hver gang vi ska starta övningen så säger han Leon liksom, jag nu får vi ta och öva Kara, så jag känner egentligen att jag är en del av Kara, vad ska jag säga, eller att det är en liten Kara i mig, ska jag säga.
0: Ja, då hör du inte släka ut på stämma i alla fall.
1: Så jag tycker det är värre käckt, eller jag tänker inte något över det egentligen.
0: Nej.
1: Så att det borde vara med någon mer eller fler eller mindre på sig. Det är inte helt, helt ok och sånt ser det nu.
0: Ja. Nu är det inte bara här i kommunen det spelar. Hur långt reiser det runt omkring?
1: Det har ju blivit lite mindre reiser nu sista året på, eller generellt då, med spelmanslaget. Men vi plejer å reise, altså vi har opphelt oss mest i kommunen her og i nabokommunen, eller, ja, og Vik og Lærdal og Lærdal, ja, ja. Ja. Og så

0: John Williams. Han tycker jag är väldig fina.
1: Ja.
0: Och sen en lite äldre låt.
1: Ja, det är jag nog. Nej, men då önskar jag lycka till via och stämma om och hålla.
0: Tusen tack för det.

0: Ja. Nu is je fertig of show en dan?
1: Nee, dan lustra dialekten, den har jag inte fått in.
0: Nej.
1: Och tälja på lustra för det är inte tal om.
0: Nej. Nej då.
1: Jag har en liten sån sak ifrån när jag började på Livtunnan. Så hade jag en första klass och då var det en tjej skulle nå i första klass, då skulle lära och läsa. Och hon stod åt mig och hon drev och stava B O T. Och var det stilt i stund och så kom det. Oj ja, baut.
0: Ja du. Alla dialekter har sin charm.
1: Ja.
0: Ja. Ska man kanske höra på han Erik Bolstad nu ifrån Skjolden? Ja, man hör på han Erik. Erik Bolstad, du driver Skjoldens sideri. Välkommen till Radio Luster.
2: Jo, tack ska du ha.
0: Det är en fruktgar så på folkemunnen blir kallad för Edens hage. Kan du säga lite om bakgrunden och historien bak den här fruktgarn?
2: Ja, da, Edens hage det kommer egentligen från en som heter Halvard Dregny. Han som startade Dregnys saft och syltetøy eller något slikt, så hade svär fabrik både på Skjolden och på Leikanger senare. Han begynte väl att dyrka forskjellig frukt och grönsaker runt århundreskiftet. Då tyckte han att det växte så bra där och han dyrkade allt möjligt där. Så det skulle sån egentligen vara odyrkbart, men han fick ju det mesta att gro bra där uppe, så då kallade han det Edens hage då. Jag säger så har det hetta.
0: Ja. Hvor tid begynte du att dyrka där?
2: Ja, men det var far min då köpte han och syskonbarnet mitt Robert Bolstad, de legde og drev med bringebær der en del år, så de legde en Dagfinn Dregny, og så kjøpt far min hagen der da, etter kort, og så kjøpte vel jeg denne han igjen da i 2019. Og da begynte med, og da begynte å plante noen epletred der da. De hadde, pappaen hadde jo plantet en del epletre tidligere, men det var stort sett bringebær jeg hadde da. Og så kom jo med, og så var det en del problem med bringebær med sånne her, man sier det rødrotråter, mener jeg, og da var det en del bringebærår da, så gikk ut. Og så kom jeg med noen hester også med da.
0: Og oh, ja. Da ja, for du flyttet hjem etter, eller det?
2: Ja, med kom vel i 2014, tror jeg, cirka.
0: Ja, ja.
2: Fra Bergen da. Kona med Toril. Hun fra Leikanger da. To unger har blitt en til da, etter vi kom på Skjolden.
0: Ja. Men hvorfor ja. Valgte du frukt da, og ikke startet opp med Meira Bær, for eksempel? Hadde du noe interesse?
2: Ja, egentligen nå detta är ju mer en frukthage då. Det är inte något sån gar och så här hästarna de rømt ut och började äta på en del av dessa bringebär. Och i tillägg då så har jag liksom alltid varit intresserad i det här med både vin och öl och släkt och hade ju liksom hade varit spännande att dyrka druvor då. Men det är väl mer klima för äpple här inne. Ja. Och så hade jag sett då vilket jag begynt att få det i Hardanger. Och pappan drog mig med på sån här äppleklöppings eller klöpping av äppleträd då, som kurs
0: ja.
2: På Leikanger. Så som norsk frun, nej det är norsk lantbruksrådgivning. Mm-hmm. Så då fick jag lite mer intresse för det med frukt här då.
0: Men det här med cider och slike ting, är det sjölärt då?
2: Ja, mesteparten. Men jeg reiste også på et sånt her kurs da, i siderlaging i Hardanger. Det var rett før koronaen kom. Så da var jeg på et sånt kurs, og så følte jeg med litt på nettet, og da så jeg plutselig at det var var noe som heter Sogn Frukt og Siderlaug, som var blitt etablert, og så søkte jeg liksom om jeg kunne få være med der da, og da fikk vi innføring og kurs, og litt sånn mentoring han og Geitun gjør ut på Balholm da, på Siderhuset. Jeg var på samlinger, og vi reiste til Hardanger på studietur, pluss at jeg har vært innom de fleste av disse sidergaradene Hardanger med kjørstfyr.
0: Hvor mye har det plantet ut? Hvor mange mål har det?
2: Ja, vi har mellom 5 og 6 mål med eplenora, sånn cirka 1600 epletre. Så det ikke så fryktelig mye da, sammenlignet med disse eplegarene.
0: Hvor mange sorter har det da?
2: Nå har vi vel hovedsakelig Aroma og Discovery, og så har vi litt Traugravenstein og Sommerredd. Og så har jeg vel 6-7 forskjellige, noen sånne engelske siderepler. For å prøve litt sånn andre typer da.
0: Men når du skal lage sider, du må jo ha et egnet produksjonslokale.
2: Ja, foreløpig så har jeg vært i garasjen da, hjemme. Pressingen og slikt har jo vi gjort både i kroken, der har jo det et slikt produksjonslokale da. Fjordatune.
0: Ja.
2: Mm. Ja, så der kan jo han få leie, de har jo fullt utstyr både å presse og pasteurisere et lus. Så der har vi vært en del av det. Og de siste årene da, når det har vært litt større, litt mer mengde, så har jeg leiepresset både ute på Fimreite og på Ølmheim da. Og så driver vi og Nora og bygger litt mer egne produksjonslokaler da, her i hagen.
0: Er det strengt at de må ha noen godkjenning og slik, eller?
2: Ja, det skal jo være registrert i mattilsynet, og så bør det være enkelt å reingjøre. Så det er noe et næringsmiddellokale.
0: Men dette her sider og alkohol, du må vel ha diverse løyver, og hvordan er prosessen for å få det på plass?
2: Ja, da må man søke. Det er flere muligheter man kan ha for å få lov å produsere. Da. Så du har egentlig to typer løyver for å produsere og selge. Du har også et som vi kaller gasløyver. Da søker man kommunen. Og da er det søkeren med tanke på å kunne selge utifra garden. Og da er det begrenset i forhold til volum, så det kan maksimalt være 15 000 liter. Og så er det også en begrensning på at du må ha minst en tredjedel av innsatsmidlene selv. Da. Det vil si at altså, epler, lager du eplesider, så må du i hvert fall ha en tredjedel av eplene selv. Og så må det være, skal du også selge, så altså, skal du liksom være en del av helhetlige greier da. Så da kan jeg selge ut i bagasjeutsalg på Gal. Det var det første løyve jeg søkte, og det fikk jeg vel i 2021. Og så har du også nok sett statlige løyve da, statlige produksjonsløyve. Skal du selge til vinmonopolet eller restauranter og kaféer og slik, da må han ha et statlige løyve da. Og da er det ikke noen begrensninger på noen slags måte. Når man får det, så får man det du kaller et grossistløyve.
0: Hva slags sorter som egner seg best til siderproduksjon? Er det de du har da?
2: Ja, det vil jeg si. Mm. Nei, det kommer noe litt an på hva du kommer fra. I England da, eller Storbritannia, så liksom er det største siderproduserende land i verden. Så er jo ikke det så vanlig å bruke eteeple slik som vi gjør. Det vil si Aroma og Discovery og Gravenstein og Sommerød og Prinsar og alle. Men det er jo da vi har her i Norge. Mens i England så bruker de stort sett bittre epler eller sidereple.
0: Denne gamle sorten safureple, eksisterer de?
2: De eksisterer i noen hager rundt omkring. Så den første året da jeg fikk løyve 21, da fikk jeg tak i noen fureple utifra Havella, som vi prøvde da, å lage noe dunk av. Så da lagde jeg det og Aroma. Så fur tror jeg du finner fortsatt i en del hager, og så har vi det er jo mulig å få tak i både på Åberget og Og de har jo kvistmaterial som man kan pode og få tak i utifra njøs.
0: Ja. Har de nok frukt selv, eller teker de imot, eller kjøper og andre?
2: Vi kjøper også noe fra sånn frukt og grønt. Da. I fjor var det veldig dårlig, så da dårlig eppelår. Da leverte ikke med noe til Sognefrukta eller Gartneravn, så da brukte vi alt selv.
0: Ja, det lager eplemos eller jus også?
2: Ja, vi presser litt eplemos da.
0: Hvor stor produksjon kommer det opp i en slik normal år?
2: Nei, det varierer veldig. I fjor så sette vel rundt litt over 2000 liter sider. Men det var ikke så veldig mye eplemos da.
0: Nei, hvis det var noe dårlig år også.
2: Når de driver veldig bra da, så regner det vel sånn at du kan få en 2-3 tonn kanskje på målet. Men jeg har vel legget mer på kanskje litt over 1 tonn.
0: Ja. Jeg leser en plass at du hadde fått noen medaljer. Var det noen konkurranser da?
2: Ja, jeg har prøvd å sende inn på sånne her siderkonkurranser.
0: Hva gikk da?
2: Jo, det har gått bra på dem de har prøvd da. Prøvde en i Bergen, det var vel kanskje 22, da sendte vi inn den ene vi hadde. Og da liksom blir det vurdert av et sånt panel av folk som liksom setter poeng på forskjellige ting, hvordan det ser ut og hvordan det lukter og smaker. Og da fikk vi en bronsekvalitet da, så det sa han den gangen. Da var det jo artig, så da prøvde vi å sende inn året etterpå, og da var det en sånn internasjonal siderkonkurranse som var i Latvia. Det heter Nordic Baltic International Cider. Ja. Så da fikk vi to gullmedaljer og en med sølv.
0: Så bra.
2: Det var stilt. Ja.
0: Rekna med du var bra fornøyd med det, ja.
2: Ja, da var vi godt fornøyd. Og da så vi at det var jo over 250 forskjellige sider som var med der, og ganske mange fra Norge da, og fra Hardanger, og da så vi jo med at det var flere fra Sognåra som var med og fikk både gull og sølv og bronse, så da så vi jo med at vi klarte å konkurrere med Hardanger da.
0: Ja, så bra. Hvor mange sorter sider er det?
2: Akkurat nå så jeg har 4 forskjellige da, og så driver noen og leker og har noen planer om noen ting, og så vi håper han om vi i hvert fall skal kanskje komme opp i 1-2 te da.
0: Ja. Hva skal du selge inn og si der, Nene?
2: Nei, det er utifra gassutsalget hjemme. Altså ifra.
0: Ja, så det har startet gassutsalget også?
2: Ja, eller det er garasjen da vi har fått godkjent som salgslokale. Forløpig. Og så driver vi både å bygge produksjonslokale nå, og det som skal bli en ny gassbutikk da.
0: Ja. Hvor tid er det faste åpningstid på dette her, eller?
2: Nei, det har jeg ikke med. Det er mer et avtale, siden vi er i full jobb begge to, og det er såpass lite som jeg har da. Så det er innenfor faste tider da. Jeg må forholde meg til de samme utsalgstiden som butikkene har på øl. Det er salgsløyvåret, og da på hverdagene så er det til klokka 8 og 6 på lørdager da.
0: Men du, for deg som ikke vet hvem du er, som jeg har sagt, og bare vet hva skjolden er, hva finner gassutsalget da?
2: Ja, da kan jeg forklare det alle. Jo, vi er på andre siden av mikrohuslandsbyen. Den er jo kanskje begynt å bli litt kjent på skjolden. Så det er jo Eplehagen, så rett på andre siden av vegen for mikrohuslandsbyen.
0: Litt forbi skolen.
2: Litt forbi skolen, ja. Ja. Må oppover forbi skolen, og så der det flata ut, der kommer mikrohuslandsbyen på Nesiavegen og Eplehagen vår på oppsida.
0: Ja, men når det er i fullt arbeid begge to, det er noe vel bra travelt da?
2: Ja, det er helst da, men det er jo litt artig dette her da.
0: Ja. Er det rundt på noen slags messe eller noe også?
2: Det har ikke vært mye, men vi har prøvd vi i hvert fall på julemarknaden i Fortun da, og så har jeg så regel gått tom for eplemost og stille opp, og jeg har vært på kulturdagen på Skjolden noen ganger, og så er det Olstokmarknaden i Fortun, men der blir nok tom der, og dessverre å være med der.
0: Hvordan får du marknadsført deg i kommunen?
2: Ja, lite grann. Vi har jo fått muligheten til å være med på en sidermiddag med Torsdagro Hotel. Så nå lørdag 30. mai så skal jo de ha en sånn fireretters middag der vi får presentere sidrene våre da, til de forskjellige rettene der. Så det jeg gleder mest til. Og så skal vi må være med på den mat- og siderfestivalen i Sogndal. Det jo samme dagen. Og så vi også på Lustramarknaden. Da skal vi være med på en sidersmaking. Med både Kroken Fjordgard og Luster Fruktvin og Gepnetuna. Det blir en ren Lustra sidersmaking.
0: Da blir det da. Ja, nei, men da får du bare ønske lykke til videre med hele prosjektet.
2: Jo, takk skal du ha.
0: Ønskeplata, har du tenkt på den du?
2: Siden vi skulle snakke mye om sider i dag, da, så må det bli sidervisa.

0: det är nog gott att få komma ut och både få plats att beväga sig på och frisk luft och appetit och allt går upp och trivsel, men så det är ju det är nog där med alla önskar att de ska få komma ut då. Men det må vara nog mat i så att de är liksom hälde och att de är klara för det då. Så det ser ut så att björna kommer nu, så då och kanske med lite regn över helgen så växer det ändå bättre och då växer det i munter i dag för dag.
1: Det må nog vara helt fantastisk. Jag lurer på, är det går så yvligt här. Då är har du mycket sömn har du fått i snitt nå om natten?
0: Nej, om de någon lämpar om dagen och någon om natten sånt så, men det är nog det har nog lämpat, vi har runt 300 lamm då, så kom det nog i den här lämpningsperioden, så då ja, så de väntar nog på att de ska få komma ut både med och dig nu, så det, då blir det bra.
1: Det är det var det tre stycken som hade åtta lämmer, sa du?
0: Ja, det är tre stycken som jag väntar på nu.
1: Och då är det egentligen bara att lägga sig ner och sova ett dygn eller två?
0: Ja, om inte en söv är död, men en söv är lite gott av att en vet att en inte ska följa med om natt i mig. Så det är nog är lättare där, men en må nog passa på när de ska ut då, så det är nog det är större område då, så en må följa med i pausen. I alla fall akkurat släpper de ut lite, så ska en vara lite på passle med djur och släcka ting då. Så, men nattesövn då, den kan en ju styra själv då.
1: Ja. Kalissen hade gått i, har du haft bruk för dyrläge nå i denna period?
0: Ja, dyrläge händer ju. Det är ju inte så många, men någon gång har man måste ha haft det med och... Och det är nog som är trygga att veta att du kan få den hjälp när du tränger. Så det är en jätteviktig jobb i lämpningen. Jag har ett stort område att köra på, så de har några väl så stridtörn där så också ska ta emot lambi nästan i den här perioden när de ska runt och hjälpa folk till alla dygnets tider.
1: Ja, hur många dyrläge är det som saknar till detta område? Och, ja.
0: Så vitt jag vet av så är det två stycken som kör här i Luster och Sogndal, så det är ju stora avstånd, så det är nog kanske köring som är mest tar mest tid när den ska flytta sig ifrån gar till gar.
1: Och lättar då få tag i dem?
0: Nej, de svarar telefon, de nummer ringer.
1: Oavsett tid?
0: Ja, de har nog alltid svart när jag har ringt, eller så ringer jag på att det är ganska snyggt, så det fungerar väldigt gott.
1: Och så är det, när du driver gård, så har du detta landbrukskontoret. Kan du nytta ha det utav dem?
0: Det är nog på en måte mest om man ska se så nu, så är det nog hade de ju ett informationsmöte och det är ju ett nytt gödselregelverk och släketing, så det är ju mera på släketing och om man ska söka om ting och släkta en kanske förhälldes till landbrukskontoret idag när man ska göra några ändringar eller släcka ting.
1: Så den passar på att duckfäda den information som trängs i förhåll till det byråkratiska grejer?
0: Ja, och så kan de i alla fall förmedla vem man ska kontakta och för att få den information. De sitter ju på en del släcka ting. Mm. Om man ska bygga eller söka om något eller ett annat släcka ting.
1: Ja, för det är liksom inte bara att driva med dyran och med graset. Det är mycket runt det gårdsarbetet.
0: Ja, detta med sån vad de kallar det då, spårbarhet heter som och dokumentation är ju vårt både i landbruket som på så mycket annat, mycket mer krav det, sån att det där så där måste man pröva infri med då, så det och där så är ja.
1: Gör det lite skickligt, ja. Och så är det jag vet att man en del gårdbrukare som brukar slik sporingsgrejer på dyrsen, både gjet och sau, släpper dem till fjälls och så har de styr på kallum går. Mm. Har du slik?
0: Ja, vi har det på en hel del av sauden, så har vi det med och säkert bjödler av ifrån getar, gutar, så det fungerar vårt som gott då. Då har en ju lite både med tesyn och inte minst med sanking, så är nog det en kämpehjälp.
1: Brukar du hundesanking?
0: Ja, men jag har getarhund med, så det är nog både sällskap och inte minst våldsamma hjälp i den när man ska gå till fjälls.

0: Då är man kommit fram till sista sändningen med att plucka repriseinslag ifrån för dina veckas program. Och John, hur tid var det programmet gick på luft i?
1: 8.05.26.
0: Och vem var programmet då?
1: Jon Havel, Roger Karlsson och mig, Nellun.
0: Då sitter vi över till dig.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund. Och där ni hör på nu är repriser ifrån ymse sändningar ifrån våren som ligger bak oss. Och vi har vår ubeskedna nog till att kalla detta för sommarradio på Radio Luster. Och de som har lagat här detta här heter Finskar och Jon Havel. Och Jon, vad slags dato har vi funnit fram till på första sändning?
1: 27.3.26.
0: Och vem var programledare då?
1: Finskare Per Eina Svanstu.
0: Och vem kan du tänka dig då att vi ska sätta över till?
1: Finskare.
0: Och då är det rätt och slett säkert att vi går över till kvällens nattgäst.
2: I kväll har jag fått med mig en ivrig radiolusterlyttar som gäst. Navnet hans är Sjur Feigum, men i gamla dagar när vi växte upp så hette vi inte något itinavn, men vi hette där vi var ifrån. Så där är han Sjur i Feigum. Och Sjur, en övrig lyttare har jag skrytt på mig att du är, men det är väl sant?
3: Ja, det må jag säga.
2: Du sätter av fredagskvällen till att höra på Radio Luster.
3: Ja, men gör det. Mm. Men det har varit en stor fördel när de flesta var ifrån tid till ni.
2: Det var det, ja. Ja, nej, men till slut så skönte vi det med. Men du är kommit hit nu för det att vi är lite nyskärg på dig, rätt och slett. Du har ju inte varit en man av dig stora ord i, kanske på många måter, men du är född och du växte upp i Feigum. Fortell ja. Lite om uppväxten.
3: Ja, vi växte upp i samma med tre syskon. Vi var tre syskon som växte upp. Och hade han nog käckt i samma.
2: Mm. Mm. Och skolan i landet var väl i Kroken?
3: Den var i Kroken, ja. Så vi brukade omkring en timme och gav till skolan. Mm.
2: Och sökningen är där är ju han Kjell och så har gjort mycket i Feigum i senare tid, och inte minst han Magnus och Vange känner, för ja. Han satt ju i banken och har vurderat alla lånesöknader.
3: Ja då, ja. Det har varit släck.
2: Ja.
3: Vi hamnar på korsin platå.
2: Ja. Så det får på ett vis utgivare i fort, om inte det rest så långt någon år. Men du vart vera natt i Feigum och hemma och föräldrar dina, och du fick tidigare lära dig lantbruksyrke.
3: Ja, det var tidigare. Jag vet inte hur gammal det var, men runt 10 år så började jag med lantgård.
2: Ja, ja. Och du tog över drift i år relativt tidigare ansvaret för det på ett vis.
3: Ja, jag började lite i 65 och så tog jag över i 1970.
2: Så du var gott och välkommen, Mörten, har du varit bonde, fick bondeansvarig för
3: ja.
2: Dag?
3: Ja.
2: Hur ja. Länge har det varit att vara bonde i Feigum?
3: Det har varit käckt, men det har varit lite strävsamt.
2: Hur länge då?
3: Ja, det har varit mycket arbete och lite fritid, men den såg jag nog inte så allvarlig på. För jag likte arbete och tröst gott.
2: Och jag vet då att du var våldsamt nöjaktig. Det var inte något, skulle inte vara något slur på något vis.
3: Nej, jag gjorde så gott jag kunde.
2: Jag också en gång för många år sedan, du fortalde mig då att mjölkebilen kom tidigare på Sörsia och så skulle du fått gjort allt ditt med mjölking och köling och allt släkt något för mjölkebilen kom, så måtte du relativt till upp.
3: Ja, jag måtte upp nog 3:30 då för att komma ner till tankbilen och vara 8.
2: Ja. Det var inte alldeles så hade gjort där. Jag gärna lite mjölking stöv ett lite dögn för de leverte.
3: Nej. Hon var nog inte gammal nog, hon var 3 dygn.
2: Ja, ja. Men Men dette gjorde du jo hele tiden?
3: Ja.
2: Var det ikke lange kvelder på det da?
3: Nei, kvelden de var fullboka.
2: Ja. Ja. Hvis du skulle gjort det over igjen, ville du gjort akkurat det samme?
3: Nei, jeg hadde vel lagt det opp om lite grann for å med å stelt kalvaden etterpå i stedet for å melke første.
2: Ja. Kunne du sove en halvtime eller tid?
3: Ja.
2: Ja, slik er det. Fortell litt om hvor gar det er du har, fordi at du har jo levt ut av dette her, men det er jo egentlig småbruk, ikke det da?
3: Det er et lite småbruk, ja. 24 dekar var det når jeg fikk avta nabobruket.
2: Og hvor mye best hadde du i fjøsen da?
3: Jeg hadde vel tre en stund og så var det jeg fikk et jordstykke ut i kroppen på rundt om samme areal mangte. Så da økket jeg til fem.
2: Fem kyr, ja. Hadde du sauer eller noe?
3: Nei.
2: Ikke?
3: Ja.
2: Men hvor tid var det melkemaskinen på det da? Du begynte ikke med melkemaskinen på 60?
3: Nei, jeg melket med hånd nok, ja, men det var ikke mange, så jeg reknet med da at det var tidlig på 70-tallet.
2: Ja, ja.
3: Og da kjøpte jeg brukte melkemaskiner inn på Lærdal.
2: Men da du hadde ut av fritid, hva brukte du da til?
3: Nei, jeg hadde ikke noe fritid, så jeg kan komme på egentlig. Det eneste fritiden som jeg brukte en liten stund, det var at jeg måtte lage en vogga til noen med rett og slett følge.
2: Ja, ja, vi må snakke litt, vet du, om familien din nå, fordi at det er mye historisk viktig borti i kroken, og bror din, han Kjell, han har teket svært ansvar der, og han liker seg i kroken der han vokser opp han nå.
3: Ja, han gjør det da.
2: Fortell litt om hva han har drevet med.
3: Nei, da, jeg er så mye at det da, bare ikke sant å si jeg ikke. Men han har i alle fall restosert både Sagi og Mulda, og fjøsene har han vel gjort en god del med. Og.
2: Ja.
3: Så det er helt oppe til spøtt.
2: Og Mulda, det var jo kjent for at det var Mulda i kroken, og der er han gamle som var snakket om i gamle dager.
3: Ja, jeg rettet med da.
2: Ja.
3: Og siste gangen hun var i bruk, da var under krigen, sa mor.
2: Ser du det, ja. Ja. Så da var han møller i kroken da?
3: Ja.
2: Ja. Men, Anne Merete, så du er onkel til, hun er ikke verre, hun har bosett seg der, stort sett, og i lag med mor i driver hun kafé i...
3: Ja, kaféen driver hvordan når jeg er hjemme og det er åpent, så er jeg nede og kjøper med kaffe og vafler.
2: Ja, ja.
3: Så er det godt å ha nedleiken og støtte til hvis det er en godt med trangitt og hjelp.
2: Ja. Hun begynte jo arbeidslivet sitt i læreryrket, i skoleyrket, men hun har jo vært... rene reiselivsoperatøren.
3: Ja.
2: Og det er svære greier. Hva får du gjøre?
3: Ja, det er det. Det er helt ufattelig.
2: Ja.
3: Det er fint det da, når de får det til.
2: Ja. Så du er kry av slektiri?
3: Ja, det må jeg si.
2: Ja.
3: Det må jeg si.
2: Ja. Vi hadde tenkt at du skulle få lov til å spille litt musikk til lytteren og i dine praten her. Hva har du lyst til å høre da?
3: Ja, vi kan ta Emilia Lindberg med Bønnehuset.

graveyard on a tombstone. These words are

Richard Lynch är en amerikansk countrysångare och låtskrivare med en succérik karriär som har varit i över 3 tio år. Han startade i 1978. Old Longhorn Stage, Richard Lynch.

Joni Harms kommer från Oregon i USA och är född 1959. Hon har varit aktiv från 1985. Här är hon med Cowboy Up.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund. Och där de hör på nu är repriser ifrån ymse sändningar ifrån våren som ligger bak oss. Och vi har vår ubeskedna nog till att kalla detta för sommarradio på Radio Luster. Och de som har lagat här detta här heter Finskar och Jon Havel. Och Jon, vad slags dato har vi funnit fram till på första sändning?
1: 27.3.26.
0: Och vem var programledare då?
1: Finskare, Per Einar Svanstu.
0: Och vem kan du tänka dig då att vi ska sätta över till?
1: Finskare.
0: Och då är det rätt och slett säkert att vi går över till kvällens nattgäst.
2: I kväll har jag fått med mig en ivrig radiolusterlyttare som gäst. Navnet hans är Sjur Feigum, men i gamla dagar när vi växte upp så hette vi inte något yttenavn, men vi hette där vi var ifrån. Så det är han Sjur i Feigum. Och Sjur, en övrig lyttare har jag skrytt på mig att du är, men det är väl sant?
3: Ja, det må jag säga.
2: Du sätter och fredagskvällen till att höra på Radio Luster.
3: Ja, vi gör det. Mm. Men det var dock en stor fördel när de flyttade iväg från 10 till 9.
2: Det var det, ja. Ja, nej, men till slut så skönte vi det med. Men du är kommit hit nu för det att jag är lite nyskärg på dig, rätt och slett. Du har ju inte varit en man av dig stora ord i kanske på många måter, men du är född och du växte upp i Feigum. Fortell lite om uppväxten.
3: Ja, vi växte upp i samman med tre syskon. Vi var tre syskon som växte upp. Och hade han nog käckt i samman.
2: Mm. Mm. Och skolan i den var väl i Kroken?
3: Den var i Kroken, ja. Så vi brukade omtrent en timme och gav till skolan. Mm.
2: Och sökjärnmyndigheten idag är ju han Kjell då, så har gjort mycket i Feigum i senare tid, och inte minst han Magne som banken känner, för ja. Han satt ju i banken och har vurderat alla lånesöknader.
3: Ja då, ja. Var ett släck.
2: Ja.
3: Vi hamnade på korsin platå.
2: Ja, så det får på ett vis ut i VR i fort, om inte det rest så långt någon år. Men du vart vera natte i Feigum och hemma och föräldrar dina, och du fick tidigare lära dig lantbruksyrket.
3: Ja, det var tidigare. Jag vet inte hur gammal det var, men runt 10 år så började jag med langvolve.
2: Ja, ja. Och du tog över drift i år relativt tidigare ansvaret för det på ett vis.
3: Ja, jag började lite i 65 och så tog jag över i 1970.
2: Så du var gott och välkomst, har du varit täckt bondeansvarig i Feigum?
3: Ja.
2: Hur länge sedan har det varit att vara bonde i Feigum?
3: Det har varit käckt, men det har varit lite strävsamt.
2: Hur länge sedan?
3: Ja, det har varit mycket arbete och lite fritid, men den såg jag nog inte så allvarlig på. Så jag likte arbete och träst gott.
2: Och jag vet då att du var våldsamt nöjaktig. Det var inte något, skulle inte vara något slur på något vis.
3: Nej, jag gjorde så gott jag kunde.
2: Jag också en gång för många år sedan, ja, du fortalde mig då att mjölkebilen kom tidigare på Sörsia, och så skulle du fått gjort allt ditt med mjölking och köling och allt släkt något för mjölkebilen kom, så måtte du relativt till upp.
3: Ja, jag måtte upp nog 3:30 då för att komma ner till tankbilen och 8.
2: Ja. Det var inte alldeles så hade gjort det. Jag gärna lite mjölk i stövet ett lite dögn för de leverte.
3: Nej. Hon var nog egentligen gammal nog, hon var 3 dygn.
2: Ja, ja. Men Men detta gjorde du hela tiden?
3: Ja.
2: Var det inte långt kvällda på det då?
3: Nej, kvällan nej, var fullboka.
2: Ja. Ja. Hvis du skulle gjort arbeid igjen, ville du gjort akkurat det samme?
3: Nei, jeg hadde vel lagt opp om lite grann for å med å stelle kalvaden etterpå i stedet for å melke først.
2: Ja. Kunne du sove en halvtime eller til?
3: Ja.
2: Ja, slik er det. Fortell litt om hvor gar det er du har, fordi at du har jo levd ut av dette her. Men det jo egentlig et småbruk, ikke det da?
3: Det et lite småbruk, ja. 24 dekar var det når jeg fikk avta nabobruket.
2: Og hvor mye best hadde du i fjøsen da?
3: Jeg hadde vel tre en stund, og så var det jeg fikk et jordstykke ut i kroppen på rundt om samme areal mangte. Så da øka jeg til fem.
2: Fem kjør, ja. Hadde du søve eller noe?
3: Nei.
2: Ikke?
3: Ja.
2: Men hvor tid var det melkemaskinen på det da? Du begynte ikke med melkemaskinen på 16?
3: Nei, jeg melket med hånd nok, ja, men det var ikke mange, så jeg rekna med da at det var tidlig på 70-tallet.
2: Ja, ja.
3: Og da kjøpte jeg brukte melkemaskinen inne på Lærdal.
2: Men da du hadde ut av fritid, hva brukte du det til?
3: Nei, jeg hadde ikke noe fritid, så jeg kan komme på, egentlig. Det eneste fritiden som jeg brukte en liten stund, det var at jeg måtte lage en vogge til noen med dette vært fødde.
2: Ja, ja, vi må snakke litt, vet du, om familien din nå, fordi at det er mye historisk viktig borti i kroken, og bror din, han Kjell, han har tatt svært ansvar der, og han liker seg i kroken der han vokser på nå.
3: Ja, han gjør det.
2: Fortell litt om hva han har drevet med.
3: Nei, da, jeg er så mye at det var ikke sant å si jeg ikke. Men han har i hvert fall restaurert både Sagi og Mulda, og fjøsene har vel gjort en god del med.
2: Ja.
3: Så det er helt oppe til spøtt.
2: Og Mølla, det var jo kjent for at det var Mølla i kroken, og det er den gamle som var snakket om i gamle dager.
3: Ja, jeg rettner med da.
2: Ja.
3: Og siste gangen hun var i bruk, det var under krigen, sa hun mor.
2: Ser du det, ja. Så da var det Mølla i kroken da?
3: Ja.
2: Ja. Men og Anne Merete, så du er onkel til, hun er ikke verre, hun har bosett seg der stort sett, og i lag med mor driver hun kafé i...
3: Ja, kaféen driver hun, når jeg er hjemme og det er åpent, så er jeg nede og kjøper med kaffe og vafle.
2: Ja, ja.
3: Så er det godt å ha nedleiken og støtte at det hvis det er inngått med trangete hjelp.
2: Ja. Hun begynte jo arbeidslivet sitt i læreryrke, i skoleyrke, men hun er jo vært rene reiselivsoperatøren.
3: Ja.
2: Og det er svære greie hva hun får til,
3: ja. Ja, det er da. Det er helt ufattelig.
2: Ja.
3: Det er fint det da, og når de får det til.
2: Ja. Så du er kry av slekter i?
3: Ja, det må jeg si.
2: Ja, ja.
3: Det må jeg si.
2: Ja. Ja. Vi hadde tenkt at du skulle få lov til å spille litt musikk til lytteraden og i dine praten her. Hva har du lyst til å høre da?
3: Ja, vi kan ta Emilia Lindberg og med Bønnehuset.

0: Maar het tekentenschap waar het commode of het schuwboek.
1: Ja. Ja.
0: Zo een deel andere smouting dan. Som vi måtte ha för att få fritt växling på arbetet.
1: Jag tänkte du någon gång på att du skulle bli möbelsnickare?
0: Jag tänkte väl inte så mycket, men jag trodde att jag hade varit möbelsnickare i nedläken så hade väl gått en del och pröfta.
1: Ja. Dina praten må inngå sine ta slutt. Men nå har jeg lagt ned badjegaraden, og nå bor det to alene bort i kroken, ikke mye naboer heller faktisk. Hvordan har vi det nå? Hva bruker du dagene til?
0: Nei, nå har vi gått nå koset med oss, og har vi gått sammen nå. Ja, det blir ikke så stor en mengde. Det er like mye kryssår og greier.
1: Aha.
0: Og jeg leser litt i noe blå og slikt, noe misjonsblå som jeg har.
1: Ja.
0: Så det er det meste vi driver med nå.
1: Ja. Og livet da smiler til deg.
0: Ja, nå har jeg da egentlig gått litt inn. En period med lite dålig med hälsa, men så fick jag god medicin, så kom jag till att en dag i fjol sommar jag var på Sankt Olavs hospital.
1: Det så här fötten din så ser ut att vara dålig, är det något du har haft hela livet eller?
0: Ja, jag vinkste ofta var bara dålig, men är det så nej, det har nog förhållsvis fungerat, men det är något mer stiva nu än det har varit, det är det väl, men det fungerar nog gott. Jag har inte några verkor och har det gott.
1: Ja. Och så har du bilen då. Du är många turer i det på veckan.
0: Nej, inte två turer kanske.
1: Ja. Och en tur på kafé och se på folk och en liten svadl där.
0: Ja.
1: Där har du något emot?
0: Nej då, det är kvicka upp.
1: Ja.
0: Det tycker jag är käckt.
1: Ja. Ja, da jeg vil bare få slå og si takk for at en av våre trogne lyttere vil være med meg her i kveld. Hvis vi skulle spille en melodi til lytteraden vår, hva har du lyst til at vi skal spille da?
0: Du er innbytt til bryllup i himmelen med Marit og Irene.
1: Sjur Beigum, mange takk for at du ville være med i kveld.
0: Takk for at jeg fikk invitasjon til deg.

0: Då har jag fått en pensionist i studio. Kai Rönkulesen följs där och blir kallad för pensionist.
1: Ja, det är en lite märkel situation att vara i. Följer inte mig också pensionist. Så. Men otroligt gott. Nu är tok det valget att nu är den dagen kommen. Och ska jag feriera nu då till, ut i juni för jag går ut i pension. Men så långt följs det väl som gott.
0: Och för dig så inte vet att du är alltså den, eller du var daglig lejare på LMI helt det för några få dagar sedan.
1: Ja, det är riktigt. Jag hade min sista arbetsdag 31 mars och nu ska jag feriera lite till juni och så är det definitivt slut då.
0: Du har ju bott i Gotten och jobbat på LMI i många, många år. Jag har lyst att börja lite på begynnelsen. Jag ska inte säga hur det kom i rören till, men hur startade du i arbetslivet ditt?
1: Ja, vi kan nog gå tillbaka till då jag gick på yrkesskola här i 78. Det var väl egentligen en av grunden till att jag kom till Gauppnatet. Men efter det så reiste jag till Ardalate och så begynte jag på båsbilen och körde bås inne på verket. Så det var väl starten på yrkeskarriären min. Och så reiste jag till Stavanger och tog en 3 månaders på en sån sjögudsskola på en båt som heter MS Gann. Och där var man då i 3 månader, men fick lov att hemma till något. Då var jag fortsatt 16 år.
0: Men var det då tanken att du skulle bli sjöman?
1: Nej, det var inte det. Men jag var faktiskt tillbytt jobb på MS Norway när jag var färdig. Alla hade fått sig jobb på båt när jag var färdig, men jag tänkte det var inte helt mig. Så då började jag som lärling på Odda stålindustri, för det hette då. Nu heter det Impact. Och tog fagbrev där som platarbetare. Och det var väl i... Ja, jag började där i 1980 då, och så jobbade jag där till, i 86. Då fann jag på att nej, nu vill jag flytta lite på mig, finna på något annat. Och så reste till Gjövik, fick mig jobb på Musta. Så driver med både sån linefisk, lagar linefiskutstyr. Och det är ju det som är känt för så här fiskekrokar nu. Så var jag där i 1 år och så började jag på skolan på Gjövik tekniska fackskola, så det heter. Och var där i 2 år och så tog jag ett extra år på en också heter VAR, vann avlöp och renovation. Och efter det så reste jag till Oslo och jobbade på forskjellige platser. Jobbade ju något här Manpower i 1 år. Men jag likte mycket i Oslo och jag syns det var för inte träffade du folk och skulle du möta någon så måste du resa en hel kväll nästan för att det tog tid där inne. Så var det ju när jag är bekänt och så jobbade på LMI som tipsade mig om en jobb här som projektkoordinator i 1991, vintern 1991. Och då reste jag och kom, eller fick ett intervju med Anna Stein Fossøy. Så kom jag här på en fredag. Och det var den 9 mars, jag också gått till soldatvården. Och fick jobben och så reste jag till Oslo, packade ner allt utstyr. Jag fick med mig en kompis, körde med allt utstyr till Gjøpne. Och så flyttade jag in, jag har ansett Axel Kleiven här. Och bodde jag andra till fann mig en egen lägenhet på Havslo. Och det var den 11 mars i 1991.
0: Och bara måndagen inte?
1: Det var måndagen efter, ja. Så det var kunde en helg. Då skulle packa ut allt och vaska ner. Och så det var ganska hektisk helg då.
0: Ja, och då var du kommit till LMI och sedan har du varit.
1: Ja, nu har jag varit här i 35 år. Og begynte da som prosjektkoordinator, ja, og var det i vel 7 år. Og så var det spurt faktisk 3 ganger om å bli daglig leder. Og til slutt så tenkte jeg at nå viser jeg så mye tillit at de mener noe mer. Og da sa jeg ja. Og det var i september i 98. Og siden jeg var daglig leder igjen.
0: Du slutter litt tidlig, sier jeg kanskje enkelte, men du har i alle fall mange år som daglig leder da.
1: Ja. 28 år er sikkert alt for lenge, vil mange mene. Men jeg har stor trivst, det har jeg gjort. Så de årene har gått fort. Mm. Og det er vel her jeg har bodd det beste av livet da. Eller de fleste årene av livet. Så, men jeg har ikke angret en dag at jeg kom til Gjøpne. Stort trivst her.
0: Men vi må også nevne at både de årene som prosjektkoordinator og en del av oss som daglig leder, så var ikke det bare å drive LMI. Det var vanskelige tider på mange måter.
1: Det var det, og jeg har fått opplevd mange eierkonsultasjoner. Det har vært mange opp igjennom. Det var jo en Arne Stein Fossøy og så en til som eide og drev LMI den gangen jeg begynte. Og så kom jo inn flere forskjellige eiere. Så, og det er klart det har vært, de årene var tøffe, det var de. Det første året som daglig leder var spesielle. Så det har vært litt opp og ned, ja.
0: Ja, men så, i all hemmelighet, så gikk du til aksjon, mer eller mindre, og leina. Nå er det så lenge siden at nå har du vel mulighet til å si det meste, men... Men du tok en råsjanse når du fikk inn nye eiere, og på sett og vis er det jo samme eiere så i dag, selv om det er litt, har vært litt oppkjøp oppgjør nå i systemet. Og fortell litt om hva det var som skjedde, som gjorde at akkurat du berget LMI.
1: Ja, det var i 2009, jeg husker det godt, og da... hadde jeg en prat med, jeg kjente mye folk i det som hette, den gangen hette Framo Ingeniering, som nå er Von Søpsi da. Og da tok jeg kontakt med en av de innkjøpere som jeg hadde mye med å gjøre. Så spørte jeg han bare om han kunne sjekke om Framo Ingeniering var interessert i oss å kjøpe LMI. Da hadde vi en stor eier i Florø, og så var det noen mindre det ansatte egentlig noe. Men det var ikke noen god situasjon for LMI den gangen. Så da tenkte jeg at ja, jeg skjuter fra ofte, og så prøver jeg. Og det gikk ikke bare noen timer, så ringde han tilbake. Han innkjøpte han og sa at dette var jeg voldsomt interessert i, Framo Ingeniering å kjøpe LMI. Vi hadde jo hatt mye med Framo Ingeniering å gjøre i alle år. Og i den familien med Frank Moen så var jo faktisk de den første kunden på LMI også. Aller første kunden i 82. Så Frank Moen har egentlig vært et kjent navn i LMI alle år. Så sånn sett så kunne han vel egentlig ikke fått det bedre eier. Så det, da bestemte de seg faktisk for å kjøpe LMI, og det gikk ganske fort. Jeg husker den gangen når jeg fikk den beskjeden ifra deg, da var jeg borte i Amerika i 2009, og da ble jeg oppringt og sa at nå er det i orden. Men historien bak det var egentlig at jeg måtte jo gjøre et grep da, for det at jeg måtte jo, jeg skal ikke si, jeg måtte pantsette hus og alt det der, men jeg måtte sikre et land på 1 million for at det skulle gå i orden. Og. Så det gjorde jeg. Og den usikkerheten som den vetle som var der fortsatt, og det måtte jo jeg stå og ta ansvar for, så før vi hadde fått signert og alt var i orden, for vi visste jo ikke om de som da eide oss var interessert i å selge, det hadde ikke vi spurt om. Så det var ju lite sån i hemlighet att detta föregick lite lite i bakgrund då. Så men vi hade en grej i bank att förhålla oss till och detta gick i orden då i 2009. Det var med, det var egentligen det som snudde om egentligen den säkerheten eller den tryggheten för LMI som jag har haft helt fram till nu då.
0: För det sa ju ingenting om detta till dig uppe i Flora att ni hade en råstärk köpare på LMI.
1: Nej. Och det är ju den risken ni måste ta, sant? För så det är klart, hade de visst vem som var i den potentiella köparen där, eller så hade väl jag avslutat upp prisen, eller kanske det hade blockerat hela salg och sånt. Så då hade jag sett det där med gäld och ja.
0: Jag bara rätt och slett du så köpte eller mig.
1: Ja, på en måte. I resultet så gjorde jag det en kort period då.
0: Och inte att det vart ägt utav Framo och nu är det ju Slumberg eller SLB som vi kanske heter nu. Så ja. Har 100 000, 200 000 T-sätt eller något sånt, 150 ja. Kanske. Och inte att detta kom i orden så har det väl bara varit guld och gröna skogar på Värmi.
1: Ja, jag vill säga det, för det att det som är tidigare var då var man på modifikation av likhåll och då var man på topside, det som på gott nås kallas för plattformar ute i Nordsjön. Och det var det marknaden med var i tidigare, och då var det våldsamt upp och ner och mycket permittering och ja, det var mycket styr egentligen. För det att det jobbade där, det föregick på sommarhalvåret. Och så var det ganska stilt om vintern och då var det en god del permitteringar. För marknaden var inte där. Men så när vi kom in på framingenjering så var det ju speciellt det med Subsea som var i tanken att vi skulle komma oss in där. Och det har ju visat att det var egentligen, ja, det var det i guldgruva för LMI då, att komma in på det marknaden. För då är det mer jämnt med jobba och...
0: Och det ja. Du kallar för sepsil, och det är väl saker och ting som blir monterat på havbotten?
1: Ja, ja, det är det. Så vi levererar ju alla rörsystem till det som OneSubsea ska leverera ut mot kundens sinne då. Så, och då är det ju kunder ifrån hela världen. Men det mesta föregår i Mexikogulfen då. Det är där det stora marknaden har varit.
0: Men jag har ju hört om dagar där du har varit lite tajt i håbet och när det var snack om att LMI måtte få sig hus och passa till produktion. För det drev ju och producerat ting där inte var plats till nej här i många år.
1: Ja då, och det som gjorde att vi klarade att göra det, det är att man hade flinke folk som såg möjligheter och inte begränsningar på det med drev med. För det var ju så tunga löft att vi måste göra något speciellt för att helt att få ut av hallen och inte minst flyttar ifrån in i produktionshallen och in i malingshall, och där har varit mycket grejer uppgörna. Men vi hade eller har mycket, mycket bra folk som har sett möjligheten och funnit lösningar på det. Så det, men det är klart den hallen som det var snack om vi skulle bygga var ju det var ju en tanke på att vi skulle göra färdig hela konstruktionen här då. För slik som det är så bygger mer i mindre enheter och så sänder mer till Horsøy som är vansöps i sin sammanställningsbas. Och så reser man ner där med folket och så reser de samman. Och det är ju en stor extra kostnad både för oss och för vansöps. Så tanken var att man skulle få den hallen och få sätta allt tillsammans här och så fraktar ut med båt härifrån. Komplett färdig.
0: Och den så följde med på media i den tiden där. Så så virka jo som at alt var bestemt. Vi fikk jo bilder, tegning og taura på javisheten og tror jeg til og med. Men så plutselig så det nei og amen. Det blir ikke noe nei. Halv.
1: Nei.
0: Hvordan føltes det?
1: Nei, det var en tung beskjed å få. For det, at, det var jo egentlig helt klappet og klart. Alt var, ja, til og med de som skulle ha en jobb med å bygge det ut og alt, det var jo på en måte, eller var så å si bestemt da. Så det var kommet så langt at, at vi snakket om måneder før bygging, før oppstartbygging. Men så ble det bestemt i Vonsøpsi eller i Slumberger at nei, kostnaden ble for stor. Så det var en tung beskjed å få. Men slik var det, og det må man bare innrette og sette. Så etter det, så, vi må jo bare fortsette å legge så før. Så det lytte bli slik. Og det er jo de som har gjort det valget med at at vi må reise med folket til Bergen og så sette det sammen der.
0: Ja, nå har vi gått gjennom LMIs historie, mer eller mindre. Vi har jo hoppet over mye da, men likevel. Og du sluttet i så tidlig, du hadde noe lov å slutte da, og du nå over 61, eller hva er det? 62, right?
1: Ja. 62.
0: 62, ja. Ja, og men du jo ikke moden for pensjon enda. Etter en god pause, kunne du tenke deg å bli og ta på deg en lønna jobbet igjen med?
1: Ja, det skal jeg ikke se vekk ifra at dette ikke sikkert det siste arbeidsdagen min eller i yrkeslivet, men akkurat som daglig leier der følte jeg nå at det var nok etter 28 år som daglig leier, så føler jeg også at det er både sunt for bedriften og kanskje at det kommer inn noen andre og tar over den styringen. Sånn sett så har det vært en prosess det med å bestemme seg for hvor tid skal jeg gå. Og det var vel noe jeg gjorde i fjor sommer egentlig. Så jeg har beskjed allerede i november då, at til påske så trekker jeg meg tilbake. Sånn at det har vært en prosess, men jeg har den dag i dag ikke angret på det. Det har ikke jeg.
0: Men du skal ha en lang ferie nå, så du blir på en måte slik pensjonist nå en stund fremover, der du står opp når du vil og legger deg når du vil.
1: Ja da. Nå har jeg alltid vært ganske tidlig opp på morgenen, uansett om jeg var på arbeid eller ikke. Men jeg ser nå har jeg vært hjemme i en god halvannen veka, vet du. Og da har jeg vært opp nå all skjev, og så har jeg drevet på nå med mye prosjekt som egentlig har, det er slik som du nesten utsetter litt, for det at jeg må få gjort det ferdig og sånt. Så det er voldsomt, jeg har hatt utrolig godt nå disse dagene med litt vedlikehold av hus og, ja. Så det har vært fine dager.
0: Du tenker vel tid til litt ferie også? Ferie fra alt slags arbeid, selv om det er til deg selv.
1: Ja da, jeg gjør jo det, og det er jo spesielt Tove at han slipper denne her, denne suti, så kaller jeg det. Så det har vært utrolig godt, men jeg liker ikke å sitte i ro, så jeg liker å holde på med noe. Så jeg har mange prosjekt nå utover sommeren i hvert fall, så jeg skal få gjort. Det er det.
0: Men Gerøren, du har mye kunnskap om en annen ting, og du så lyttere ut av Radio Luster kanskje huksa at igjen, for du er både interessert og kunnskapsrik når det gjelder musikk.
1: Ja, og jeg hadde, for de som ikke har hørt eller hørt om Guy Sanger, så spilte jeg nesten i løpet av 7-48 programmet. Så ikke har gått noe de siste par av de. Men det har jeg absolutt tenkt å komme i gang etter meg.
0: Og når du kaller det for Geirs Hangar, så har du vel stålet det av på en måte, for du har vel en favoritt der ifra gamle dager?
1: Ja da, det er jo stålet ifra han Hovig Hangar, som gikk for mange år siden. Han er nå borte nå da, men det han så egentlig var, det var et program jeg likte voldsomt godt, det jo så Pils. Så begge de programmet jo nedlagt, men det var egentlig ideen til det da. Mm. At han fikk litt historie og bak musikken, og ikke bare musikken, men at han også har litt påfølgelig og hva som grunnen til den sangen kom i gang og slike ting. Så det voldsomt interessert i. Så jeg er helt avhengig av musikk. Mm. Det er noe jeg må ha.
0: Og når du nå får en lang sommerferie og kanskje kommer i en jobb som ikke er så krevjende at igjen, så kanskje du teker det tid til å lage noen Geir Hangar og livet på høsten?
1: Ja da, det er tanken det. Jeg har i hvert fall flere spillelister klare. Mangler jo tekst og slik, men det har jo jeg egentlig tenkt at jeg skal komme i gang med nå da. Men akkurat hvor tid og slik, det vet jeg ikke. Men det blir ikke så lenge til.
0: Hvis vi skal avslutte denne praten med en typisk melodi fra Geirs Hangar repertoaret ditt, hva blir det da?
1: Da blir det The Widest Shade of Pale med Procol Harum. Det er en av mine favoritter, som betyr mye for meg.
0: Da, Geir Ørn, sier bare takk for praten. Takk for at du stakk innom til oss, og så... Lykke til med både fritid og arbeidsliv i fremtiden når det er din tid på Elvi over.
1: Ja, takk for det.
0: Og etter denne meldingen blir det konkurranse.

0: Och nu kom det fram till sändningen som gick på lufttiden 22 i femte. Och Jörgen Grettegullen, Arne Nesheim och han Jon Havel var programledare. Och jag ger ordet till Jörgen Grette.
1: Hege Molin, då har jag fått dig på tråden och gratulerar så mycket till dig och Föndklubb med tillgängprisen ifrån Luster kommun 2026.
2: Jo, tusen hjärtligt tack. Det var väldigt stas och väldigt hyggligt.
1: Var du överraskad?
2: Ja, jag var väldigt överraskad samtidigt som det är ju flott att kommunen nu lägger märke till att ni gör lite extra för den sårbara gruppen då.
1: Ja, för jag var på besök till dig och son din Andreas. Det är 23 månader sedan och det var med på luftet. Och då skulle det starta denna fönklubb. Först av allt, vad är fönklubb?
2: Fönklubb är en tillrättelagt klubb för barn och ungdomar i Luster och omegn som har speciella behov, funktionsnedsättelser eller andra, att de sliter med ting som gör att de kanske inte helt passar in i den A4-orket vårt.
1: Ja.
2: Det är ett sted de kan komma och vara sig själv.
1: Det har inte drivit på i 3 månader ändå och så får du den här prisen ifrån kommunen då. Men kolla så uppstarten var det.
2: Den har ju varit över all förväntning egentligen. Vi satt ju där första dagen och tänkte jag, ja, kanske kommer det en eller två stycken. Och så jag tror jag vi var 25 barn och ungdomar som kom. Och med då gärna en eller två föräldrar per barn då. Så vi var en hel gäng och det har fortsatt.
1: Så då har det varit mycket mer eller förväntningar till både dig och Andreas?
2: Ja. Det var, det kom många, många flera och jag antog att det var så många egentligen heller. Så jag och Andreas har ju blivit känt med många. Och det har nog dannat en... Alltså det är så hyggligt. Ungene har finnit varandra. De koser sig och inte minst föräldrarna. Vi sitter på langbord och pratar och någon stricker och vi dricker kaffe och skravlar. Och det som är fint är att det vi pratar om, det förstår de andra. Altså, ja, att vi har en tøffere hverdag og sånn, og det er så lett å prate fordi vi er i samme bås på en måte da.
1: Yes. Har du lært noe av dette her på disse her knappe 3 måneder?
2: Det jeg har lært er at og det er jo at det er et stort behov for inkludering og hvor viktig det er å inkludere alle og gi spesielt de barna og ungdommene et eget fristed. Det ser jeg jo er kjempeviktig. Du ser unger som lyser opp, som kommer inn og koser seg maks. Ingen kikker rart på noen eller noe. Altså, og det er så godt for oss foreldre og at vi kan sitte der og prate og lære hverandre da, og gi tips og råd og sånne ting at
1: Hvor ofte er det møtes på denne klubben?
2: Ja, det, vi møtes hver tirsdag fra klokka 5 til 8. Da er jo jeg der en god stund før for å rigge liksom i stand og ordne, og så når de andre går klokka 8 så er det å rydde opp og fikse alt lokalt igjen da. Ja. Så det går noen timer. Men det er veldig kjekt.
1: Håper at det er mange som hører på rundt omkring Gjerna i andre kommuner også kan starte opp noe tilsvarende.
2: Ja, det hadde vært veldig fint, for det er hva de foreldrene sier, at det har vært et stort behov. Og det ser jeg jo selv, fordi i og med at jeg har også et barn med spesielle behov, så kjenner vi det veldig på kroppen. Det er det der å finne noe som er viktig og noe som er sosialt, og det å komme ut, få tilhørighet, føle litt eierskap til noe. Altså, det er jo forebygging i alt. Og så ser jeg jo, så som jeg har jo en venninne som kommer og hjelper til, og hun har jo ikke noe barn, hun heller. Men hun synes det er så fint å kunne bidra, hun også, ikke sant?
1: Denne prisen var absolutt velfortjent, så du får bare ha lykke til videre med det arbeidet du gjør.
2: Tusen takk for det. Det var veldig kjekt å få prisen. Og det viktigste jo på en måte Fun Club og den jobben som ble lagt ned der. Jeg ser at det gleder så mange barn og ungdom, og ikke også minst de voksne. Vi har alle stor glede av det.
1: Ja, då till Hege, ja. Det var den som Andreas yngste da når jeg hadde den apparaten med i februar. Og det jo Ane Norum Kvistas som synger «Bli med, ferdig snakka».

0: Ja. Du är inte färdig att show ändå.
1: Nej, den lustradialekten, den har jag inte fått in.
0: Nej.
1: Och tälja på lustrafolk, det har jag inte tal om.
0: Nej. Nej då.
1: Jag har en liten sån sak ifrån, när jag begynte på Livtunnen, så hade jag en första klass. Och då var det en jag skulle nå i första klass, då skulle lära och läsa. Och hon stod åt mig och hon drev och stava B-O-T. Och var det stilt i stund. Och så kom det, oj ja, baut.
0: Ja du, alla dialekter har sin charm.
1: Ja.
0: Ja. Ska man kanske höra på han Erik Bolstad nu ifrån Skölden? Ja, man hör på han Erik. Erik Bolstad, du driver Skölden sideri. Välkommen till Radio Lyster.
2: Jo, tack ska du ha.
0: Det är en fruktgar som på folkemunne blir kallad för Edens hage. Kan du säga lite om bakgrunden och historien bak den här fruktgarn?
2: Ja, da, Edens hage, det kommer egentligen från en som heter Halvard Dregny. Han som startade Dregnys saft och syltetøy eller något slikt, så hade svär fabrik både på Skölden och på Leikanger senare. Han begynte väl att dyrka forskjellige frukt och grönsaker runt århundreskiftet. Då tyckte han att det växte så bra där då, han dyrkade allt möjligt där. Så det skulle sån egentligen vara odyrkbart, men han fick ju det mesta att gro bra där uppe, så då kallade han det Edens hage. Och sia så har det hetat.
0: Ja. Hvor tid begynte du att dyrka där?
2: Ja, med, det var far min då köpte han och syskonbarnet mitt Robert Bolstad, de legde och drev med bringebär där en del år. Så de legde en dag från Dregny och så köpt far min hagen där då ett kort, och så köpte väl jag den av han igen då i 2019. Och då började med, och då började planta några äppleträd där då. De hade han pappan hade ju plantat en del äppleträd tidigare, men det var stort sett bringebär jag hade då. Och så kom jag med, och så var det en del problem med bringebär med sån här man sätter rautråter på mina ägg, och då var det en del bringebärår då, så gick ut. Och så kommer med några hästar av mig då. Och
0: då ja, för du flyttar hem att det, eller det?
2: Ja, med kom väl i 2014 tror jag, cirka.
0: Ja.
2: Från Bergen då. Kona med Toril. Och är från Leikanger då. Två unga har blivit en till då, eftersom jag kom på Skölden.
0: Ja. Men varför valde du frukt då och inte starta upp att med Majra Bär för exempel? Hade du intresse?
2: Ja, egentligen. Detta är ju mer en frukthage då. Det är inte något sån gar. Och så här hästarna, de römt ut och begynt att äta på en del av dessa bringebär. Och i tillägg då, så har jag liksom alltid varit intresserad i det här med både vin och öl och släkt, och hade ju liksom, det hade varit spännande att dyrka druer då. Men det är väl mer klima för äpple här inne. Ja. Och så hade jag sett då vilka det begynt att få det i Hardanger. Och pappan drog mig med på sån här äppleklöppings eller klöpping av äppleträ då, som kurs.
0: Ja.
2: Leikanger, så som norsk norsk landbruksrådgivning drev med.
0: Mm-hmm.
2: Så då fick jag lite mer intresse för det här med fruktträ då.
0: Men det här med cider och slike ting, är det sjölärta?
2: Ja, mesteparten. Men jag reiste upp på ett sån här kurs då, i ciderlaging i Hardanger. Det var rätt för coronan kom. Så då var jag på ett sånt kurs, och så följde jag med lite på nätet, och då såg jag plötsligt att det var var noe som heter Sogn Frukt og Siderlaug, som var blitt etablert, og så søkte jeg liksom om jeg kunne få være med der da. Og da fikk vi innføring og kurs, og litt sånn mentoringen og Eitunjær ut på Balholden da, på Siderhuset. Ja. Var på samlinger, og vi reiste til Hardanger på studietur, pluss at jeg hadde vært innom de fleste av disse sidergaradene Hardanger med kjørt forbi.
0: Hvor mye har det plantet ut? Hvor mange mål har det?
2: Ja, vi har mellom 5 og 6 mål med eple nå, da. Så cirka 1600 epletre. Så det ikke så fryktelig mye da, sammenlignet med disse eplegarene.
0: Hvor mange sorter har det da?
2: Nå har vi vel hovedsakelig Aroma og Discovery, og så har vi litt Traugravenstein og Sommerredd. Og så har jeg vel 6-7 forskjellige, noen sånne engelske siderepler. For å prøve litt sånn andre typer da.
0: Men når du skal lage sider, du må jo ha et egnet produksjonslokale.
2: Ja, foreløpig så har jeg vært i garasjen og hjemme. Pressingen og slikt har jo vi gjort både i kroken, der har jo det et slikt produksjonslokale da. Fjordatune.
0: Ja.
2: Mm. Ja, så der kan han få leie, de har jo fullt utstyr både å presse og pasteurisere et lus. Så der har vi vært en del av det. Og de siste årene da, når det har vært litt større, litt mer mengde, så har jeg leiepresset både ute på Fimreit og på Ølmheim da. Og så driver vi jo nord av å bygge en litt mer egnet produksjonslokaler da, her i hagen.
0: Er det strengt at de må ha noen godkjenning og slik, eller?
2: Ja, det skal jo være registrert i mattilsynet, og så bør det være enkelt å rengjøre. Så det er noe et næringsmiddellokale. Ja.
0: Men dette her sider er jo alkohol, du må vel ha diverse løyver, og hvordan er prosessen for å få det på plass?
2: Ja, da må man søke. Det er flere muligheter man kan ha for å få lov å produsere da. Så du har egentlig to typer løyve for å produsere og selge. Du har også et som vi kaller gasløyve da. Da søker han kommunen. Og da er det søkeren med tanke på å kunne selge utifra garden da. Og da er det begrenset i forhold til volum, så det kan maksimalt være 15 000 liter da. Og så er det også en begrensning på at du må ha minst en tredjedel av innsatsmidlene selv da. Det vil si at altså, epler, lager du eplesider, så må du i hvert fall ha en tredjedel av eplene selv. Og så må det være, skal du også selge, så altså, skal du liksom være en del av helhetlige greier da. Så da kan jeg selge utifra gasutsalg på galen. Det var det første løyve jeg søkte, og det fikk jeg vel i 2021. Og så har du også nok sett statlig løyve da, statlig produksjonsløyve. Skal du selge til vinmonopolet eller restauranter og kaféer og slikt, da må man ha et statlig løyve da. Og da er det ikke noen begrensninger på noen slags måte. Når man får det, så får man det du kaller et grossistløyve da.
0: Hva slags sorter som egner seg best til siderproduksjon? Er det de du har da?
2: Ja, det vil jeg si. Mm. Nei, det kommer noe litt an på hva du kommer fra. I England da, eller Storbritannia, så liksom er det største siderproduserende land i verden. Så er jo ikke det så vanlig å bruke eteeple, slik som jeg gjør. Jeg vil si Aroma og Discovery og Gravenstein og Sommerredd og prinser og alle. Men det er jo da vi har her i Norge. Mens i England så bruker de stort sett bittre epler eller sideepler.
0: De her gamle sortene, så furepler, eksisterer de?
2: De eksisterer i noen hager rundt omkring. Så den første året da jeg fikk løyve i 21, da fikk jeg tak i noen furepler utifra Havella. Som vi prøvde da, å lage noe dunk av. Så da lagde det og Aroma. Så fur tror jeg du finner fortsatt i en del.

0: samma dagen. Och så är vi på Lustramarknaden. Då ska man vara med på en cidersmaking med både Kroken, Fjordgard och Luster, Fruktvin och Gepnetuna. Det blir en ren Lustra cidersmaking.
1: Då blir det då. Ja, nej, men då får du bara önska lycka till vidare med hela projektet.
0: Jo, tack ska du ha.
1: Önskeplata, har du tänkt på den du?
0: Se om vi skulle snacka mycket om cider idag då, så må det bli cidervisa.
1: Ja, det var en Erik Bolstad på Kjolden Cideri. Och dina här önskeplata om en cidervisa, det är, vet du om det var väl en duo, det var två kara. Han ena hette Alfred Kjerpeset, och så var han Fred Ove Reksten, den abnade jag varit för. Men inte han här Alfred. Men det kallade sig för Bergeners. Då hörde det på dem.

0: Da er vi kommet frem til siste sendingen. Vi har plukket innslag fra OK dato. Gikk den på luftet, Jon?
1: 8.5.26.
0: Og hvem var programlederen?
1: Det var Jon Havlen, Roger Karlsen og Meine Lund.
0: Da gir vi bare deg ordet.
2: Så takk oss og går til de nære ting.
3: Ja.
2: Som jeg sa i starten, for en måned og en dag siden, så var jeg en tur til Havslo. I dag var jeg der at, for å ta en prat med denne karen.
4: Er det litt gilet å være, kanskje? På
2: vinden. Men nå, ser du, nå skal oss ta en alvorsprat, Olav Einan. Eller ikke helt det, da. Nå står oss altså opp med uteavdelingen til noe godt og så smått i sandene. Ja. Ser ut over Havslovatene, og det er blekstilt i dag. Det er litt rann vinddrag her oppe, så det da, men er du litt rann i grogge i dag?
5: Nei, det er vel bra, men det, jeg merker da nå litt på slutten at den blir litt døgnvidle, det er det jeg skal si.
2: Døgnvidle, ja. Og det er fordi at du driver med sau. Nå har du holdt på avslutningen til lemmingen.
5: Ja, nå er det de siste vi går og venter på, så vi håper de kommer nå, kanskje nå i løpet av helgen, eller ja, hvor tid så helst da. Så da skal det være gjort før i år.
2: Og dem som nå har fått lam, er de ute alle sammen, eller?
5: Nei, vi har ikke sleppt ut noe på grønt enda, for det har jo vært litt, det var jo voldsomt flott tidlig, og så... Og så kom det litt sånn mai kulde da, med litt kalde vind og lite nedbør da, men det har noe gjort det at vi kan slippe de ut og fôre de ute på sånne litt mindre areal, så det var sånn fint for dyr i da, når det, så lenge ikke det nedbør, så kan de være ute og bli fôret ute, men helt på grønt så er det ikke før i dag vi skal slippe ut noe da, så da gleder vi oss det.
2: Hvordan virker det på sauen og lammene at de føler at de slipper ut mot de står i fjoset?
5: Nei, det er noe ja, hva skal jeg si det, altså for dyr i sin del så er det noe godt å få komme ut og både få plass og bevege seg på og frisk luft og appetitt og alt går opp og trivsel, men så det er jo det er noe der med alle ønsker at de skal få komme ut da, men det må være nok mat i de, sånn at de er liksom heldige og at de er klare for det da, så det er ser det ut som det begynner å komme nå, så da, og kanskje med litt regge nå over helgen, så vekster det enda bedre, og da vekster det i munter i dag for dag.
2: Det må nå være helt fantastisk. Jeg lurer på, er det... Det går så ydelig der. Da har ikke mye søvn har du fått i snitt nå om neden?
5: Nei, om noen lemmer om dagen og noen om natt, sånn, men det er noe... Det har lemba, vi har rundt 300 lam da, og så kom det nå i denne her lembingsperioden, så da, ja, så vi venter nå på at de skal få komme ut både med og deg nå, så det, da blir det bra.
2: Det var det tre stykker som hadde åtte lemme, sa du?
5: Ja, det er tre stykker som vi venter på nå.
2: Og da er det egentlig bare å legge seg ned og sove et døgn eller to?
5: Ja, om ikke en søv, men en søv er litt godt da, vet du, når jeg vet at en ikke skal følge med om natt i mer, så det er noe jeg letter da, men en må nå passe på det når de skal ut da, så det er noe, det er større område da, så en må følge med i pausa, en må nå, i hvert fall akkurat i det en slipper de ut litt, så skal en være litt påpasselig med djur og slike ting da, så, men nattesøvn da, den kan en jo styre selv da.
2: Ja. Hva listen hadde gått i? Har du haft bruk for dyrlege nå i denne perioden?
5: Ja, dyrlege hender jo, det er ikke så mange, men noen ganger vi måtte ha hatt det med, og det er noe som er trygg å vite at du kan få den hjelpen når du trenger. Så det gjør en kjempeviktig jobb i lembingen, og har jo et stort område å kjøre på, så de har noe... Vel så strier tørren de som også skal ta imot lambi nesten i denne perioden når de skal rundt og hjelpe folk til alle døgnets tider.
2: Ja, hvor mange dyrlege er det som sokner til dette området? Og, ja?
5: Så vidt jeg vet, så er det to stykker som kjører her i Luster og Sogndal, så det er jo store, stora avstander, så det är nog kanske köring i så är mest tar mest tid när den ska flytta sig ifrån gar till gar.
2: Och hur lätt är det att få tag i dem?
5: Nej, de svarar telefonen om ringer.
2: Oavsett tid?
5: Ja, de har nog alltid svart när jag har ringt, eller så ringer jag på att det är ganska snyggt, så det fungerar väldigt gott.
2: Och så är det, när du driver gar, så har du detta landbrukskontoret. Kan du nytta ha det utav dem?
5: Det är nog på en måte mest om man ska se så nu så är det nog hade de ju ett informationsmöte och det är ju ett nytt gödselregelverk och släketing, så det är ju mera på släketing och om man ska söka om ting och släkta en kanske förhälldes till landbrukskontoret idag när man ska göra några ändringar eller släketing.
2: Så den passar på att duckfä den information som trängs i förhåll till det byråkratiska grejer?
5: Ja, och så kan de i alla fall förmedla vem man ska kontakta och för att få den information. De sitter ju på en del släketing. Mm. Om man ska bygga eller söka om något eller ett annat släketing.
2: Ja, för det är liksom inte bara att driva med dyran och med graset. Det är mycket runt detta gårdsarbetet.
5: Ja, detta med sån vad de kallar det då, spårbarhet heter som och dokumentation är vårt både i landbruket som på så mycket annat mycket mer krav det, så att det där så där måste man pröva infri med då, så det och där så är ja.
2: Gör det lite skickligt. Och så är det jag vet om en del gårdbrukare som brukar sig sporingsgrejer på dyrsen, både get och sau, släpp dem till fjälls och så har de styr på kallum går. Mm. Har du slik?
5: Ja, vi har det på en hel del av søvden, så har vi det med og sikkert bjødler av ifra gjetar gutter, så det fungerer voldsomt godt da. Nå har en jo litt både med tilsyn og ikke minst med sanking, så er noe det en kjempehjelp.
2: Bruker du hundesanking?
5: Ja, vi har gjetarhund med, så det er noe både selskap og ikke minst voldsomme hjelp i den når det man ska gå till fjälls.
2: Det må vara nog så artigt att se när hon ger jobben sin. Mycket mer effektivt än det du klarar själv.
5: Ja, det är inte tvil om. Och så är han nog en våldsam arbetsglädje i en getarhund. Så han är ju förnöjd och glad. Han oavsett om det är släck eller släck. Så det är, så den är uvärderlig hjälp. Det är inte tvil om.
2: Har du planlagt någon dator för att tid du ska släppa ut och vad som tåla dem få sommarferie?
5: Nej, men man får följa med lite. Nu är det nog lite snö i fjället i år då. I förhåll till kanske enkelt andra år, men så är det nog fjället där så bestämmer det hur tid vi bete blir klart, men kanske första halvdel av juni så räknar jag med att den kan få en gå en hel del av flocken.
2: Och hur blir din jobb då när du ligger så långt?
5: Nej, när de kommer till fjäll så måste man nog pröva hösta slotten till idag som har fort till vintern och så har man några jordbär som jag hoppas har klart sig någorlunda efter vintern, så då satsar man på att man får en avling där i löp av sommaren.
2: Ja, här går det. Det är inte bara stort tiden och där gårdbruksarbetaren står på det här hela året.
5: Ja, men prova att tepassa arbetet efter årstiden och lite. Det är nog det som var tanken, ja.
2: Hvis du ska då uppsummera jobben din här på gården, med plusser och minuser och det som är, vad är det som är mest tillfredsställande i detta?
5: Det finaste är nog väl den här tiden här när Når sau og lamb kan släppa det ut och se så när en har på dessa små utarealer när en då fora och lamb i om kvällen driver med så här springer byen sin natt och fram där det tycker jag är lika flott att köpa gårdgång.
2: Det kan jag förstå. Då inser det egentligen både det familjen och dyre och sammen en kjempegod sommar.
5: Tack för det.

0: Då är man kommit fram till sista sändningen med att plucka repriseinslag ifrån för dina veckas program. Och John, hur tid var då programmet gick på luft i?
1: 8.05.26.
0: Och vem var programmet då?
1: Jon Havel, Åge Karlsson och mig Lennon.
0: Då sitter vi över till dig.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund.
1: Och där du hör på nu är repriser ifrån ymse sändningar ifrån våren som ligger bak oss. Och vi har vår ubeskedna nog till att kalla detta för sommarradio på Radio Luster. Och de som har lagat till detta här heter Finskar och Jon Havel. Och Jon, vad slags dato har vi funnit fram till på första sändning?
2: 27.3.26.
1: Och vem var programledare då?
2: Finskare, Per Einar Svanstu.
1: Och vem kan du tänka dig då att vi ska sätta över till?
2: Finskare.
1: Och då är det rätt och slett säkert att vi går över till kvällens nattgäst.
3: I kväll har jag fått med mig en ivrig radiolusterlyttar som gäst. Navnet hans är Sjur Feigum, men i gamla dagar när vi växte upp så hette vi inte något yttrenavn, men vi hette där vi var ifrån. Så det är han Sjur i Feigum. Och Sjur, en övrig lyttare har jag skrytt på mig att du är, men det är väl sant?
4: Ja, det må jag säga.
3: Du sätter av fredagskvällen till att höra på Radio Luster.
4: Ja, vi gör det. Mm. Men det var dock en stor fördel när de flyttade iväg från 10 till 9.
3: Det var det, ja. Ja, nej, men till slut så skönte vi det med. Men du är kommit hit nu för det att jag är lite nyskärg på dig rätt och slett. Du har ju inte varit en man av dig stora ord i kanske på många måter, men du är född och du växte upp i Feigum. Fortell lite om uppväxten.
4: Ja, vi växte upp i samman med tre syskon. Vi var tre syskon som växte upp och hade han och käkt tillsammans.
3: Mm. Mm. Och skolan i den var väl i Kroken?
4: Den var i Kroken, ja. Så vi brukade omtrent en timme och gav till skolan. Mm.
3: Och syskon min din idag är ju han Kjell också har gjort mycket i Feigum i senare tid, och inte minst han Magne som många känner, för ja. Han satt ju i banken och har vurderat alla lånesöknader.
4: Ja, då. Ja. Var ett släck.
3: Ja.
4: Vi hamnade på korsin platå.
3: Ja, så det får på ett vis utiver i fort, om inte det rest så långt någon år. Men du vart vera natte i Feigum och hemma och föräldrar dina. Och du fick tidigare lära dig lantbruksyrket?
4: Ja, då, det var tidigare. Jag vet inte hur gammal det var, men runt 10 år så började jag med lantgolvet.
3: Ja, ja. Och du tog över drift i år relativt tidigare ansvaret för att på ett vis?
4: Ja, jag började lite i 65 och så tog jag över i 1970.
3: Så du var gott och välkommen med den här. Du varit fick bonde ansvar i
4: Feigum. Ja.
3: Hur har det varit att vara bonde i Feigum?
4: Det har varit käckt, men det har varit lite strävsamt.
3: Hur har det då?
4: Ja, det har varit mycket arbete och lite fritid, men den såg jag nog inte så allvarligt på. För jag likte arbete och träst gott.
3: Och jag vet då att du var våldsamt nöjaktig. Det var inte något, skulle inte vara något slur på något vis.
4: Nej, jag gjorde så gott jag kunde.
3: Jag också en gång för många år sedan, och du fortalde mig då att mjölkebilen kom tidigare på Sörsia, och så skulle du fått gjort allt ditt med mjölking och köling och allt slikt något för mjölkebilen kom, så måtte du relativt till upp.
4: Ja, jag måtte upp nog 3:30 då för att komma ner till tankbilen och vara åtta.
3: Ja. Det var inte alldeles så hade gjort där. Jag gärna lite mjölk i stället ett lite dögn för de leverte.
4: Nej, hon var nog egentligen gammal nog. Hon var 3 dögn.
3: Ja, ja. Men Men detta gjorde du hela tiden?
4: Ja.
3: Var det inte lange kvelder på det da?
4: Nei, kvelder, nei. Var fullboka.
3: Ja. Ja. Hvis du skulle gjort det arbeidet igjen, ville du gjort akkurat det samme?
4: Nei, jeg hadde vel lagt det opp om lite grann for å med å stelle kalvaden etterpå i stedet for å melke først.
3: Ja. Kunne du sove en halvtime eller tid?
4: Ja.
3: Ja, slik er det. Fortell litt om hvor gar det er du har, fordi at du har jo levt ut av dette her, men det er jo egentlig småbruk, ikke det da?
4: Det er et lite småbruk, ja. 24 dekar var det når jeg fikk avta nabobruket.
3: Og hvor mye best hadde du i fjøsen da?
4: Jeg hadde vel tre en stund, og så var det jeg fikk et jordstykke ut i kroppen på rundt om samme areal mangte. Så da øka jeg til fem.
3: Fem kyr, ja. Hadde du sauer eller noe?
4: Nei.
3: Ikke?
4: Ja.
3: Men hvor tid var det melkemaskiner på det da? Du begynte ikke med melkemaskiner på 60-tallet?
4: Nei, jeg melket med hånd nok, ja, men det var ikke mange, så jeg reknet med da at det var tidlig på 70-tallet.
3: Ja, ja.
4: Og da kjøpte jeg brukte melkemaskiner inne på Lærdal.
3: Men da du hadde ut av fritid, hva brukte du det til?
4: Nei, jeg hadde ikke noe fritid, så jeg kan komme på egentlig. Det eneste fritiden som jeg brukte en liten stund, det var at jeg måtte lage en vogge til noen med dette vært fødde.
3: Ja, ja, vi må snakke litt, vet du, om familien din nå, fordi at det er mye historisk viktig borti i kroken, og bror din, han Kjell, han har tatt svært ansvar der, og han liker seg i kroken der han vokser opp han nå.
4: Ja, han gjør det.
3: Fortell litt om hva han har drevet med.
4: Nei, da, jeg er så mye at det da, bare ikke sant å si jeg ikke, men han har i hvert fall restosert både Sagi og Mulda og Fjøsene har vel gjort en god del med.
3: Ja.
4: Så det er helt oppe til spøtt.
3: Og Mølla, det var jo kjent for at det var Mølla i kroken, og det er den gamle som var snakket om i gamle dager.
4: Ja, jeg rekner med da.
3: Ja.
4: Og siste gangen hun var i bruk, det var under krigen, sa hun mor.
3: Ser du det, ja. Så da var det Mølla i kroken da.
4: Ja.
3: Ja. Men Anne Merete, så du er onkel til, hun er ikke verre, hun har bosett seg der stort sett, og i lag med mor driver hun kafé i...
4: Ja, kaféen driver hun. Når jeg er hjemme og det er åpent, så er jeg nede og kjøper med kaffe og vafle.
3: Ja, ja.
4: Så er det godt å ha nedleiken og støtte at det hvis det er godt med trangete hjelp.
3: Ja. Hun begynte jo arbeidslivet sitt i læreryrke, i skoleyrke, men hun har jo vært rene reiselivsoperatøren.
4: Ja.
3: Og det så er det greit hva hun får til å.
4: Ja, det er det. Det er helt ufattelig.
3: Ja.
4: Det er fint det da, og når de får det til.
3: Ja, så du er kry av slekter i?
4: Ja, det må jeg si.
3: Ja, ja.
4: Det må jeg si.
3: Ja. Vi hadde tenkt at du skulle få lov til å spille litt musikk til lytteren og i dine praten her. Hva har du lyst til å høre da?
4: Ja, vi kan ta Emilia Lindberg og med Bønnehuset.

0: Då har jag fått en pensionist i studio. Kan jag röra kulissen följs då och bli kallad för pensionist?
1: Ja, det är en lite märklig situation att vara i. Följer inte mig också pensionist. Så. Men otroligt gott. Nu är tog det valget att nu är den dagen kommer. Och då ska jag feriera nu då till, ut i juni före jag går ut i pension. Men så långt följs det väl som gott.
0: Och för dig så inte vet du är alltså den eller du var daglig lejar på LMI helt det för några få dagar sedan.
1: Ja, det är riktigt. Jag hade min sista arbetsdag 31 mars och nu ska jag feriera lite till juni och så är det definitivt slut då.
0: Du har ju bott i Gotten och jobbat på LMI i många, många år. Jag har lyst att börja lite på begynnelsen. Jag ska inte säga hur det kom i rören till, men hur startade du i arbetslivet ditt?
1: Ja, vi kan nog gå tillbaka till då jag gick på yrkesskola här i 78. Det var väl egentligen en av grunden till att jag kom till Gauppnatet. Men efter det så reste jag till Årdalat och så begynte jag på båsbilen och körde bås inne på verket. Så det var väl starten på yrkeskarriären min. Och så reste jag till Stavanger och tog en 3 månaders på en sån sjögudsskola på en båt som heter MS Gann. Och där var man då i 3 månader, men fick jag lov hemma till något, och då var jag fortsatt 16 år.
0: Men var det då tanken att du skulle bli sjöman?
1: Nej, det var inte det. Men jag var faktiskt tillbytt jobb på MS Norway när jag var färdig. Alla hade fått sig jobb på båt när jag var färdig, men jag tänkte det var inte helt mig. Så då började jag som lärling på Årdal stålindustri, för det hette då. Nu heter det Impec. Och tog fagbrev där som platarbetare. Och det var väl i... Ja, jag började där i 1980 då, och så jobbade jag där till, i 1986. Då fann jag på att nej, nu vill jag flytta lite på mig, finna på något annat. Och så reste jag till Gjövik, fick mig jobb på Musta. Så driver med både sån linefisk, lagar linefiskutstyr. Och det är ju det som är känt för så här fiskekrokar nu. Så var jag där i 1 år. Och så började på skola på Gjövik tekniska fackskola, tror jag det. Och var där i 2 år och så tog jag ett extra år på en också heter VAR. Vann avlöp och renovation. Och efter det så reste jag till Oslo och jobbade på forskjellige platser. Jobbade ju något här Manpower. I 1 år. Men jag likte mig inte i Oslo. Och jag syns det var för... inte träffade du folk. Och skulle du möta någon så måste du resa en hel kväll nästan. För att, det tog tid där inne. Så var det ju när jag är bekänt. Jag jobbade på LMI som tipsade mig om en jobb här som projektkoordinator. I 1990. Och då reste jag och kom, eller fick ett intervju med Anne Stein Fossøy. Så kom jag här på en fredag. Och det var den 9 mars, jag också gått till soldatvården. Och fick jobben och så reste jag till Oslo, packade ner allt utstyr. Jag fick med mig en kompis, körde med allt utstyr till Gøpne och så flyttade jag in. Jag ansatte Axel Kleiven här. Och bodde jag andra till fann mig en egen lägenhet på Havslo. Och det var den 11 mars i 1991. Så
0: och bara måndagen inte.
1: Det var måndagen efter, ja. Så det var kunde en helg. Då skulle packa ut allt och vaska ner. Och så det var ganska hektisk helg då.
0: Ja, och då var du kommit till LMI och så har du varit.
1: Ja, nu har jag varit här i 35 år. og begynte da som prosjektkoordinator, ja, og var det i vel 7 år. Og så var det spurt faktisk 3 ganger om å bli daglig leder. Og til slutt så tenkte jeg at nå viser jeg vel så mye tillit at de mener noe mer. Og da sa jeg ja. Og det var i september i 98. Og siden jeg var daglig leder, ja.
0: Du sluttet litt tidlig, så jeg kanskje enkelte, men du har i alle fall mange år som daglig leder da.
1: Ja. 28 år er sikkert alt for lenge, vil mange mene. Men jeg har stor trivst, det har jeg gjort. Så de årene har gått fort. Mm. Og det er vel her jeg har bott det beste av livet da. Eller det fleste årene av livet. Så, men jeg har ikke angret en dag at jeg kom til Gjøpne. Stort trivst her.
0: Men vi må også nevne at både de årene som prosjektkoordinator og en del år som daglig leder, så var ikke det bare å drive LMI. Det var vanskelige tider på mange måter.
1: Det var det, og jeg har fått opplevd mange eierkonsultasjoner. Det har vært mange oppgjør nå. Det var jo en annen Stein Fossøy, og så en til som eide og drev LMI den gangen jeg begynte. Og så kom jo inn flere forskjellige eiere. Så, og det er klart det har vært, de årene var tøffe, det var det. Det første året som daglig leder var spesielle. Så det har vært litt opp og ned, ja.
0: Ja, men så, i all hemmelighet, så gikk du til aksjon, mer eller mindre, og leina. Nå er det så lenge siden at nå har du vel mulighet til å si det meste, men du tok en råsjanse når du fikk inn nye eiere, og på sett og vis er det jo samme eiere så i dag, selv om det er litt, har vært litt oppkjøp oppgjør nå i systemet. Og fortell litt om hva det var som skjedde som gjorde at akkurat du berget LMI.
1: Ja, det var i 2009, jeg husker det godt, og da hadde jeg en prat med, jeg kjente mye folk i det som hette, den gangen hette Framo Ingeniering, som nå er Von Søpsi da. Og da tok jeg kontakt med en av de innkjøpere som jeg hadde mye med å gjøre. Så spørte han bare om han kunne sjekke om ingeniøren var interessert i oss å kjøpe LMI. Da hadde vi en stor eier i Florø, og så var det noen mindre ansatte eller noe. Men det var ikke noen god situasjon for LMI den gangen. Så da tenkte jeg at ja, jeg skjuter for ofte, og så prøver jeg. Og det gikk ikke mer enn noen timer, så ringde han tilbake. Han innkjøpte han og sa at dette var jeg voldsomt interessert i, Framo Ingeniering å kjøpe LMI. Vi hadde jo hatt mye med Framo Ingeniering å gjøre i alle år. Og i den familien med Frank Moen, så var jo faktisk de den første kunden på LMI også. Aller første kunden i 82. Så Frank Moen har egentlig vært et kjent navn i LMI alle år. Så sånn sett så kunne han vel egentlig ikke fått det bedre eier. Så det, da bestemte de seg faktisk for å kjøpe LMI, og det gikk ganske fort. Jeg husker den gangen når jeg fikk den beskjeden ifra deg. Da var jeg borte i Amerika i 2009, og da ble jeg oppringt og sa at nå er det i orden. Men historien bak det var egentlig jeg måtte jo gjøre et grep da, for det at jeg måtte jo, jeg skal ikke si jeg måtte pantsette hus og alt det der, men jeg måtte sikre et lån på 1 million for at det skulle gå i orden da. Så det gjorde jeg. Og den usikkerheten som, den vetle som var det fortsatt, og det måtte jo jeg stå og ta ansvar for. Så før vi hadde fått signert og alt var i orden, for vi visste jo ikke om de som da eide oss var interessert i å selge, det hadde vi ikke spurt om. Så det var ju lite sån i hemlighet att detta föregick lite, lite i bakgrund då. Så, men vi hade en grej i bank att förhålla oss till och detta gick i orden då i 2009. Det var, med, det var egentligen det som snudde om egentligen den säkerheten eller den tryggheten för LMI som jag har haft helt fram till nu då.
0: För det sa ju ingenting om detta till dig uppe i Flora att vi hade en råstärk köpare på LMI.
1: Nej. Och det är ju den risken ni måste ta, sant? För så det är klart, hade de visst vem som var i den potentiella köparen där, eller så hade väl jag avskrutt av prisen, eller kanske det hade blockerat hela salg och sånt. Så hade ju jag sett det där med gäld och ja.
0: Jag bara rätt och slett du så köpte LMI.
1: Ja, på en måte. I resultet så gjorde ju det en kort period då.
0: Och efter att det vart ägt utav Framo och nu är det ju Slumberger eller SLB så vi kanske heter nu. Så ja. Har 100 000, 200 000 T-set eller något riktigt, 150 ja. Kanske. Och inte att detta kom i orden så har det väl bara varit guld och gröna skogar på LMI.
1: Ja, jag vill säga det. För det, att det som är tidigare var, då var han på modifikation av likhåll. Och då var han på toppsaj, det som på gott norsk kallas för plattformar ute i Nordsjön. Och det var det marknaden med var i tidigare. Och då var det våldsamt upp och ner och mycket permittering och... Ja, det var mycket styr egentligen. För det att det jobbaren där, det föregick på sommarhalvåret. Och så var det ganska stilt av vintern och då var det en god del permitteringar. För marknaden var inte där. Men så när vi kom in på framingenjering så var det ju speciellt det med subsea som var i tanken att vi skulle komma oss in där. Och det har ju visat att det var egentligen, ja, det var det i guldgruva för LMI att komma in på det markedet. För då är det mer jämnt med jobba och...
0: Och det ja. Du kallar för sepsil och det är väl saker och ting så blir monterat på havbotten.
1: Ja, ja. Det är det. Så vi levererar ju alla rörsystem till det som von sepsil ska leverera ut mot kundens inne då. Så, och då är det ju kunder ifrån hela världen. Men det mesta föregår i Mexikogulfen då. Det är där det stora marknaden har varit.
0: Men jag har ju hört om dagar där du har varit lite tajt i hobby och när det var snack om att LMI måtte få sig hus och passa till produktion. För det drev ju och producerat ting där inte var plats till nej här i många år.
1: Ja då, och det som gjorde att vi klarade att göra det, det är att man hade flinke folk som såg möjligheter och inte begränsningar på det med drev med. För det var ju så tunga löft att vi måste göra något speciellt för att helt att få ut av hallen och inte minst flyttar ifrån in i produktionshallen och in i malingshall och där har varit mycket grejer uppgörna. Men vi hade eller har mycket, mycket bra folk som har sett möjligheten och funnit lösningar på det. Så det, men det är klart den hallen som det var snack om vi skulle bygga var ju det var ju en tanke på att vi skulle göra färdig hela konstruktionen här då. För slik som det är så bygger mer i mindre enheter och så sänder mer till Horsøy som är vansöps i sin sammanställningsbase. Och så reser man ner där med folket och så reser i samen. Och det är ju en stor extra kostnad både för oss och för vansöps. Så tanken var att man skulle få den hallen och få sätta allt tillsammans här och så fraktar ut med båt härifrån. Komplett färdig.
0: Och den så följde med på media i den tiden där så så virkar det jo som at alt var bestemt. Vi fikk se bilder, tegning ut av det på javiset nå, tror jeg, til og med. Men så plutselig, så det nei og amen. Det blir ikke noe halv.
1: Nei.
0: Hvordan føltes det?
1: Nei, det var en tung beskjed å få. For det, at, det var jo egentlig helt klappet og klart. Alt var, ja, til og med de som skulle ha den jobben med å bygge det ut og alt, det var jo på en måte, eller det var så å si bestemt da. Så det var kommet så langt at, at vi snakket om måneder før bygging, før oppstartbygging. Men så ble det bestemt i Vonsøpsi eller i Slumberger at nei, kostnaden ble for stor. Så det var en tung beskjed å få. Men slik var noe det, og det må man bare innrette og sette. Og så etter det, så vi må jo bare fortsette å legge så før. Så det lytte blir slik. Og det er jo de som har gjort det valget med at at vi må reise med folket til Bergen og så sette de sammen der.
0: Ja, nå har vi gått gjennom LMIs historie, mer eller mindre. Vi har jo hoppet over mye da, men likevel. Og du sluttet i så tidlig. Du hadde noe lov å slutte da, og du nå over 61, eller hva er det? 62, det heter.
1: Ja. 62.
0: 62, ja. Ja, og men du jo ikke moden for pensjon enda. Etter en god pause, kunne du tenke deg å bli og ta på deg en lønna jobbet igjen med?
1: Ja, det skal jeg ikke se vekk ifra at dette er ikke sikkert det siste arbeidsdagen min eller i yrkeslivet, men akkurat som daglig leier der følte jeg nå at det var nok etter 28 år som daglig leier, så føler jeg også at det er både sunt for bedriften og kanskje at det kommer inn noen andre og tar over den styringen. Sånn sett så har det vært en prosess det med å bestemme seg for hvor tid skal jeg gå. Og det var vel noe jeg gjorde i fjor sommer egentlig. Så jeg har beskjed allerede i november då, at til påske så trekker jeg meg tilbake. Sånn at det har vært en prosess, men jeg har den dag i dag ikke angret på det. Det har ikke jeg.
0: Men du skal ha en lang ferie nå, så du blir på en måte slik pensjonist nå en stund fremover, der du står opp når du vil og legger deg når du vil.
1: Ja da. Nå har jeg alltid vært ganske tidlig opp på morgenen, uansett om jeg holder på arbeid eller ikke. Men jeg ser nå har jeg vært hjemme i en god halvannen vecka, vet. Og da har det vært opp noe all skjev, og så har jeg drevet på noe med mye prosjekt som egentlig har, det er slik som du nesten utsetter litt, for det at jeg må få gjort det ferdig også. Så det er voldsomt, jeg har hatt utrolig godt nå disse dagene med litt vedlikehold av hus og, ja. Så det har vært fine dager.
0: Du tenker vel tid til litt ferie også? Ferie fra alt slags arbeid, selv om det til deg selv.
1: Ja da, jeg gjør jo det, og det jo spesielt Håga at han slipper denne her, denne suti, så kaller jeg det. Så det har vært utrolig godt, men jeg liker ikke å sitte i ro, så jeg liker å holde på med noe. Så jeg har mange prosjekt nå utover sommeren i hvert fall, så jeg skal få gjort. Det er det.
0: Men Gerøren, du har mye kunnskap om en annen ting, og du så lyttere utav radiolyster kanskje huksa at igjen, for du er både interesserte og kunnskapsrike når det gjelder musikk.
1: Ja, og jeg hadde, for de som ikke har hørt eller hørt om Guy Sanger, så spilte jeg nesten i løpet av 7-48 programmet. Så ikke har gått noe de siste par av de. Men det har jeg absolutt tenkt å komme i gang etter meg.
0: Og når du kaller det for Geirs Hangar, så har du vel stålet det av på en måte, for du har vel en favoritt der ifra gamle dager?
1: Ja da, det er jo stålet ifra en Hovig Hangar som gikk for mange år siden. Han er nå borte nå da, men det han så egentlig var, det var et program jeg likte voldsomt godt, det er jo så Pils. Så begge de programmet er jo nedlagt, men det var egentlig ideen til det da. At han fikk litt historie og bak musikken, og ikke bare musikken, men at han har litt påfølgelig og hva som er grunnen til den sangen kom i gang og slike ting. Så det er voldsomt interessert i. Så jeg er helt avhengig av musikk. Det er noe jeg må ha.
0: Og når du nå får en lang sommerferie og kanskje kommer i en jobb som ikke er så krevjende at igjen, så kanskje du teker deg tid til å lage noen Geir Hangar og livet på høsten?
1: Ja da, det er tanken det. Jeg har i hvert fall flere spillelister klare. Mangler jo tekst og slik, men det har jo jeg egentlig tenkt at jeg skal komme i gang med nå da. Men akkurat hvor tid og slik, det vet jeg ikke. Men det blir ikke så lenge til.
0: Hvis vi skal avslutte denne praten med en typisk melodi fra Geirs Hangar repertoaret ditt, hva blir det da?
1: Da blir det The Wider Shade of Pale med Procol Harum. Det er en av mine favoritter, som betyr mye for meg.
0: Da, Geir Ørn, sier bare takk for praten, takk for at du stakk innom til oss, og så lykke til med både fritid og arbeidsliv i fremtiden, og din tid på elden i
1: Havre. Ja, takk for det.
0: Og etter denne meldingen blir det konkurranse.